گون کی دی او بیا وتا یو زجر او زورونه ورکړه. اوس د دې زینا بل صفت ولا بیانې والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. مؤمنان هغه خلق دی چې دی د خپل امانتونو د وعدو ډیر زیات رعایت کوي او خیال ساتي. دا اوس بل صفت الله تعالی بیانی د مؤمنانو کاملانو د پاره. او هغه صفت داري چې دی به د امانتونو خیال ساتي، دا رنګي د وعدو خیال بساتي. عام طور زمونږ په اصطلاح کې چې کله د امانت خبره ذکر شي نو زمونږ ذهن ته دا خبر راشي کې د امانت نه مراد صرف دا دی چې یو کس د بل چا سره پیسې ایښی دي، نو دغه پیسې به دی کمی نه او په دغه پیسو کې به دی کمی زیاتې نه کوي. دا خبره نه ده مراد. امانت دا خو صرف یو نوع د امانت دا چې یو سړی چا سره یو شی کېښود دی به پای کې کمی کوتای نه کوي. باقی امانت زمونږ استاسو بعضی امور داسې دي چې زمونږ استاسو د الله سره دي او بعضې د بندګانو سره دي. د الله جل جلاله امانت مونږ سره سره د ټولو نه لوی سیز امانت چې مونږ له الله را کړی دی نو فراغت، وخت، صحت، ځواني، دا ټول د الله امانت دی. اوس یو سړی دی وګوري چې آیا د خپل ځواني څنګه زړی، د ده ځواني په کومو کارونو کې لګیا ده ختمیږي. یو جنای دی په خپل ژوند باندې نظر واچوي چې آیا د دې د ښکلې ځواني ول الله ورکړې ده دا په کوم ځای کې خرابیږي. دارنګ یو سړی له پکار دی چې په خپل صحت باندې نظر واچوي چې الله پاک مونږ تاسو له صحت راکړې ده زمونږ صحت کوم ځای کې صرف کیږي، په امانت کې خیانت دی او کنه دی. دارنګ بلا خلق داسی دی چې الله تعالی ول مال ورکړې ده خو پاغي کې د حج ادایګي نه کوي، الله ول مال ورکړې ده پای کې زکات نه ورګي، الله ول مال ورکړې ده او پاغ مال کې چکم دی مدد نه کوي د غریبانو صدقات نه نوباسي، نو دا په دې مال کې خیانت دی او کنه دی. نو ګوره مونږ چې عام طور امانت ذکر شین مونږ د غیوت نه مراد والو چې یو طالب بل طالب سره زر روپۍ خې دین دی بابا کې لوټ هم نه بدلې یو لوټ بابا کې نه ماتي نه دک یو نوع د امانت دا. د دینه بعد چې مونږ وګورو دا امانت دا د الله او د بندګانو په میاس کېم دی او دا د انسانانو انسانانو سره هم دی. نو چې څنګه مونږ سره یو سړی پیسې خې دی مونږ ته دا حکم دی چې دی کې لوټ قدر نه بدلوي او دا څنګه چې د سړی خې داسې به واپس کوي، نو داسې الله مونږ له دا صحت او فراحت او عافیت او ځواني دام امانت کې را کړی دا. کچرې مونږ د دې لحاظ نه ساتو نو ګورې دا به زمونږ نه تپوس کېږي. ښه یو سړی له الله ځواني او طاقت ورکړی دی، دی پکې مونځ نه کوي، دی پکې د الله د دین دپاره محنت نه کوي. دا کشان دی یو سړی ته الله تعالی صحت ورکړی دی، روغ ربټ ته بانګې ووي او دی د خپل ځای نه پاسې دم نه د دې به الله تپوس کوي. نو ګوره یاد لرئ دا ټول سیزونه د الله تعالی چې دین نامون سره یو نعمت دی او امانت دی. بیا ورپسې الله جل جلاله دویم سیز فرمایي والذین هم لاماناتهم وعهدهم. دی د خپلو امانتونو د وعدو ډیر زیات خیال ساتي، رعایت مانه خیال ساتل. نو امانت خدا سو پیژند او پای کې خبرو شو. د وعدی نه مراد سری د وعدی نه مراد دا دی چې الله تعالی مونږ سره بعضې وعدې کړي دي او بعضې مونږه انسانانو خپل واپس کې کړي دي. نو هغه وعدی چې الله تعالی سره زمونږ شوي دي نو الله داسې وعدې دي چې سو مونږ الله سره کړي دي او سو مونږ سره الله کړي دي. الله وایي چې به تاسو له ژوند در کوم، صحت به در کوم، برکت به در کوم، دنیا کې به له سکون بچي، اولاد خوشحالي در کوم او په آخرت کې هم چې کوم دین ما ته راشي زه به جنتونه در کوم. نو الله خو په خپل لوز او وعده باندې بالکل برقرار دی. ان الله لا يخلف الميعاد. الله د خپل وعدې خلاف نه کوي. خو آیا مونږ چې الله سره کومې وعدې کړي دي نه مونږ پوره کړي دي؟ ها یا

ایو الذین آمنوا اوفو بالعقود اللہ وی مومنان خپل وادی پورا گئی نمنګ دلک نظر واچو چې موږ الله سره کوم وادی کړی دي نامو پورا کوو کنه زمنګ اساسو د الله سره وادی سری چې کله انسان مومن دا کلمه ویل چې لا اله الا الله د الله نه علاوه بل معبود نشته حاجت روا نشته زما د تمام امور ذمہ دار نشته نو دا د وعده وکړه چې زه به ټول وادی الله له پورا کوم یعنی زه ځان د پاسه بل حاکم نه منم زما حاکم اعلی چې دین الله دی اوس دک الله له بزو چې الله زما نه سغواړي نه بزو پورا کوم دا یو بیعت شد الله سره په هر مس کې مونږ وایو ای یا کن عبدو الله مونږ بس صرف ستا بندگی کو و ای یا کن استعین او صرف ستانه به مدد غواړو دا په هر مس کې د الله د ذات سره بیعت دی آیا په دې وعده باندې مونږ لګ یو ہاں زمون گوختل د الله نه دی او الله چې مونږ سره کړ خپل ادارې سره مخلص يم او دی کې مزه پوره پوره دغه سره خپل ډیوټي برابروم پټیم بر اعظم پټیم بزم د ادارې سره خاطر خایم سور بالله خلق دی چې په ادارو کې نوکران دی قربانی تنخالی او ډیوټای لنه زی دا ټول دکې کې راځي سور بالله خلق دی چې غي بالله بالله غټه غټه خبر ہی کڑی دی ادنے کئی نہ پورا کئی نہ دا وادی ماتئی نگور ٹول پدی کی راضی بہر حال زان لپی نظر کوئی او دی بانی دا ٹول جزیات بیاد اخی گی واللہ تعالیٰ او پرمائل والذین دا مومنانا کسان دی ہم لی اماناتهم چی دی دا امانتنو دا دی دا پارا وعہدهم دا وادو دا دی دا پارا راعونا خیال ساتن کی دی والذین دا مومنان آگسان دی هم دی علا صلاتهم بمنزنو دی دیوانی یحافظونا یداویمونا همیشه والی کون کی دی دا مومن بل صفت داری چی دی با پموز بانی بلکل برابر برابر خیال وسا دی دا غی بانی با مداومت گئی او پایی که با کمی کوتا ہے دا نکی ہاں گورو دا موز دا خبر دوباره بیا را الالتیم بی اللذین هم فی صلاتهم خاشعون دلته کې بیا وی ولذین علی صلاتهم یحافظون محافظت د مصری په خپل وخت باندې کول امام سره کول د سننو خیال ساتل د ارکانو خیال ساتل د واجباتو خیال ساتل او دس په صحیح طریقه باندې کول د جامو پاکوالی د بدن پاکوالی دا ټول د مص په زمره کې راځي او دا ټول په محافظت د مص کې راځي کې او سړی دی د جامو د پاکو پلیدو خیال نه ساتي کې او سړی دی هغه د اوقاتو خیال نه ساتي کې او سړی دی امامتې خیال نه ساتي کې او سړی دی هغه چې کوم نه مثال او دس په صحیح طریقه باندې نه کوي نو دا ټول په محافظت کې نه راځي او دی به دغه زمره کې ګناهګاري د دې د وجې نه کوشش ته دې خبرې پکار دی چې موږ تاسو ټیم خیال ساتو د اوقاتو خیال ساتو د سننو لحاظ ساتو د مستحباتو خیال ساتو د دې ټول سيزونو باندې زمونږ استاسو نظر وي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوسو کو ورته او پرمایل حضرت دا کوم آیت چې قران کریم کې راغلي دي چې والذین هم علی صلاتهم یحافظون نو د دې نه څه مراد دی حفاظت معنا ته څه کې نه هو دا وی چې په خپل وخت کې کول د امامتای سره کول دا د دې معنا ده نو آکسان و دوی منگوی کن دا دینا مراد داری چه والذین هم علا صلاتهم یحافظون مومنان آغا خلق دی چه دی با بخپل و منزونو باندی کئی بے وی منگوی کن دا دینا مراد آغا دی چه کم خلق مسکی نا دی مراد دی آغا والا جواب ورکوی نا دا دینا مس بخپل و اوقاتو باندی بخپل و صفاتو باندی پورا کول دی او وی کم سڑی چه مزن کئی نا کافر دی او دوی وی کم سڑی چه مزن کئی نا کافر دی او خود اللہ دے نعمت دے ناشکر دے لن جوابی والے ورکو خواہ وی دا پکی نرازی کم سلے چی مزن کئی ناخو بیت سر دائرہ دے اسلام کی دے دا چی تاسو دو ایمو کو اقوال دے گو گرے ریان بشی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پا باب دو مسکر دیر زیاد سخت دے آوی چی چا قصدن عمدن مسپری خود دے دن دے چی کم دن کافر دے او دے با دے مسلمانان مقبرہ کم نشی دا پن کولے پوئی گئی اڈیر پدی کے سخت زی او دا سی حدیث کم راغلے زجر راغلے دے اگر چی بیا زمو علماء پائی کی تعبیلات گئی بہرحال نموز گو رڈیر زیادہ

ہدایت کون کی دی لحاظ سات ان کی دی والذین دا گسان دی ہم دی علی صلاتہم بمنزن دی باندی یحافظونا یداویمونا مداومت گئی اولائک دا خلق ام الوارثونا ہم دی وارثان دی جنت دی الذین آگسان یرثون الفردوسا چی بمیراث سروڑی جنت الفردوس لرا ہم دی بفیا پدی کی خالدون من شر پاری ولقد خلقنا الانسان پداگی سرام پیدا کر دے دی انسان لرا من سلالتن دا خلاصی من طین دا خٹنا ثم او بیا جعلناہ منگو گرزو دی انسان نسل لرا نطفتا نطفا فی قرار مکین ان پازے محکم گی ثم او بیا خلقنا النطبتا من اگرزول نطبی لرا علقتا وینا منجمدا فخلقنا العلقتا من اگرزول دغا وینا منجمد لرا مزغتا ٹکل دغوخی فخلقنا نون اگرزول دغا ٹکل دغوخی لرا عظواما دڑوکو والا فکسونا العظواما من گواچولا دی دڑوکو تا لحما غوخا ثم او بیا انشعناه من پیدا کدر را خلقا آخرا پا پیدایش بلسرا فتبارک اللہ مبارک برکت والد اللہ برکت والد اللہ احسن الخالقین ډیر خسر شکل ورکون کو نه دی ثم او بیا انکم یقینن تاسو بعد ذالک بستدین لمیتونا خامخا مړکیدون کی ثم او بیا انکم یقینن تاسو یوم القیامت برز قیامت باندی تعبسونا تاسو برا پور د کولی شي ولقد خلقنا بداگی سرا پیدا کړل منګا فوق کوم پور د تاسو نه سبع طرائق و اسماننا وما كنا نيومنگا عن الخلق د پیدائش نه غافلینا نا خبر وانزلنا من نازل کړل دي من السماء د باران نه وانزلنا من راورو من السماء د طرف د اسمان نه ما ان باران په بقدرن په یو اندازې سره فاسکناه نمنگ اسارو دی لرفی الارضی پس مگا گی و اینا یکینا منگا غلا زہابین پا بوتلو دی بیانی بیہی پا دی سرا لقادرونا قدرت لرون کیو فانشعنا منگ پیدا کری دی لکم سعود پار بیہی پا دی سرا جنات باغونا من نخیل اند گجرونا و اعنا بینو دنگرونا لکم سعود پار فیا پا دی کی فواکی ہو میوی دی کثیرتن ڈیری و منها و بازی دینا تا کلونا تا سخری و شجرتن و سر انکڑی دی منگونا تخرجو چی روزی من طور سینا دا غطور مبارکنا تنبو تو چی دا زرغنی گی بید دهنی سرد تیلو و سبعین و سالن دی لیل آکیلینا دا پار دا خوڑنگو و این لکم یکینن ساو دا پار فلن آمی بسارو گی لعبرتن یو عبرت و نسیت دی نسقی کم منسکو بتا سمانی مما دا آغ پایونا فی بطونی ها چی بخیٹو دا دی کی دی و لکم ساو دا پار فی یا پا دی کی منابعون پی دی کسیرتن دیری و من هاو بازی دینا تا کلونا دا سخری و علیها پا دی سارو باندی پا اوچا و علی الفلکی پا گشتو بانی دا سیو لگو و علیها فی البری و علی الفلکی پا دی گشتو بانی پی البحری پا دریاب کی تحملون تاسو جکم دن باگی کوئی صدق اللہ العظیم. دا یو ملګری دا تپوس کو چی کله کله امام مست ولاړی سوک د بهر نه رامنډه کی راشی او دا امام رکول تلی دی وسره صرف ورکته شی نو د رکاتو شوکنا نو ګوره چی کله امام رکول لړو یو سړی د بهر نه راغی او دی تکبیر تحریمه بولاړ او کړه الله اکبر او دمرا اولاد پادشو چی پاغی بانی دی قیام اطلاق کی دو بس صرف نی قدری دو او بیا رکو لالو او دا دم لا دی امام دم لا سر برابر شو و غل سمع اللہ ندی ویلی نو درکات لاندی کو او کنه بالفرض دا سیوی چی دو دا غزین لکه زمان پختانو مٹی کتکی رامنڈی وی دو جماعت دروازی خوانور ٹریٹ چی وی او بزر سب کی وردن نشین دا دا قیامونه که فرس پاتی شو بیا نده شوی او که دا غا رکویم چی کم دن مثال دی ورکت شو امام تی سمی اللہ ہووی او دا دملا دا غصر لانه و برابر بیا هم دا رکات نده شوی خوا دی بخیال ساتو شوی زمان کلی که بعضی خلق دین وی غید سحر دا ختمولو دا پار چی کم دنو دا غا کئیو دا چیلم اوبا چی کم دین دا کورن چاپی رترم که کئی آنو بس دا یو ٹوٹکئی ہو شریعت کے خود حدیث نشتے حدیث مبارک کی
د دغه باره کې لا راغلی دي د بیرې د پاڼې د اوبو باره کې راغلی دي چې و پاڼې یا یولس په اوبو کې واچولی شي هغې خپل حدیث کې دغشتې د سیر د ختمولو لپاره خو د چیلم د اوبو د پاره دا خبرې نشته دی ښه دا صرف یو ټوټکه قدرې که خلک کوي خو شریعت کې د دې صدقه نشته دی بس شریعت کې نشته نه مې کوي ځان ته نه ساتئ دعا وکړئ چې الله زموږ نه رضا شي الله تعالی دې زموږ استاسو سره ټولو خیر نصیب کړي الله دې دا سبق قبول او منظور کړي الله دې موږ ټول له آفتونو نه د مصیبتونو نه د مرضونو نه د حوادثو نه د فتنو نه وساتي الله دې موږ سره خپل مدد شامل حال کړي الله دې زموږ استاسو سره ټولو په ژوند کې په صحت کې په اولاد کې په تمام صلاحیتونو کې خیر او برکت واچي الله دې زموږ استاسو ټول نه رضا شي بیماران ته دعا وکړي بالله خلک بیماران دي الله دې ټول له شفا ورکي الله دې ټولو ته خیر ورکي پرون د جمعې مزله بالله ملګري راغلي او مختلفې دعاګانې غوښتي دي د چا یو مسله ده د چا بله مسله ده الله دې ټول خوشحاله کړي الله دې ټولو په کور کې خیر پیدا کړي یو وی زما کور والا خپه ماته شوي د الله دې ول صحت ورکي یو بل حجي صاحب د لاورغۍ سو دعا غوښتي د الله دې غیله خیر ورکي د چا د پاره هم دعا غوښتي او الله دې غی ټول خوشحاله کړي الله دې وی پریشن نه ګڼ کړي دي الله دې غیله صحت ورکي ټول مؤمنان مسلمانان چې د چا مشکلات دي الله دې حل کړي ټلیفونونو باندې خلکو دعاګانې غوښتي دي الله دې ټولو ته خیر ورکي الله دې د هر مؤمن مسلمان د له مرادونه برابر کړي د چا مشکلات دي دشمنی دي او کورونو مسالې دي وته الله دې ټولو خیر نصیب کړي او الله دې مونږه تاسو د ظالمانو خلکو د شر نه بچ کړي او الله دې مونږه تاسو په ژوند کې خیر او برکت پیدا کړي د دې ملک د پاره هم دعا وکړي چې الله په دې ملک کې خیر راولي الله دې مسلمانانو ژوند پکې آسان کړي الله تعالی دې دا مشکلات ختم کړي دا فسادونه دې الله په خیر باندې بدل کړي اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخره واجرنا من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.

د امت لپاره پدې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نخې دي چې هغه راته یو یو زور سره ورسره بیانو. یوسف علیه السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیه السلام دیم پیغمبر او پلار یم پیغمبر. د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. نو یوسف علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د نوسی زوی شو څه چې زمونږ پښتانه کلوسی وی پخپل پیغمبر پلار پیغمبر نکی پیغمبر د نکی پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی. نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم ابن اسحاق ابن اسما ابراهیم عزتمند چې پلاریم عزتمندی نیکیم عزتمندی او د نیک پلاریم عزتمندی هغه څوک دی یوسف دی یوسف ابن یعقوب یوسف د یعقوب علیه السلام زوی یعقوب د اسحاق علیه السلام زوی او اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی دا زوی د هغه پلار د هغه نیکه د هغه د نیکه پلار د دې عزتمند خاندان د آدم علیه السلام په

Çok iyi, bazı onlar yeter şey. Yakub aleyhisselam o seyde kamze pa Filistin ki موجوده چې فلسطین ورته وي د بیت المقدس په خوا کې او دا د شام علاقه وه د یعقوب علیه السلام دولس زامنو یوسف علیه السلام د دې یو بل ورور بنیامین دا خپل منځ کې سکر ونو پلار یې یو مور یې یو او دا باقي لس ورونه چې د دوی کمو دا د دې مېړني ورو ورونه پلار یې شریک وو او میندې جدا وې رب العالمین یوسف علیہ السلام لا داس صفاتونه ورکړو او ناشنا حسن الله ورکړو چې د پلار و سره غیر اختیاری محبت او مینا د یعقوب علیہ السلام د پلار ټول بچو سره مینې لیکن بعضی بچی قدرتی طور غیر اختیاری طور پلار ته نسبتا گرانی د نورو بچو په نسبت نو کم محبت چې د اختیار نه باری د ظلم نه په غیر رب العالمین نیول نه کوي نو یعقوب علیہ السلام تا خب پتا و اخلاق ورته معلوم و دا یوسف علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام خب پیغمبرمو اگه تا دام پتا و چه دا ما دا نوسی دا ما دا زوی یوسف دکه اگه نخی دی سپتو نری که دینا با رب العالمین یو لوی سلی جوڑای پیغمبر بتا اللہ جوڑای پا دی وجه رسل مینه نورم زیادتا و او پا کشرانو زامنو کم دا کشر زوی بل موریم وفات شوی و د یوسف علیه السلام خپل مور او د بنیامین خپل مور وفات وه او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیه السلام په نکاح غشته وه نو چې کوم بچی د هغه مور مړی نسبتا چې ښه پلاري نو هغه بچی ورته داسې بېکس او بېڅوکه ښکاري نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نور هم زیاتي نو چې خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي وه او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثار وو سی مور مړه وه نو په دې نسبت د یعقوب علیه السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه یو ځل یوسف علیه السلام راغی او دې پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید انی رأیت احدا عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین د شپې مې خوب ولید یولس ستوري او نور او سپومې دا ماته په سجده پرېوته چې پلار ته خوب بیان که پلار خو پیغمبر وو پوه شو ورته وې بچې پام کوه ګورې دا خوب چاته بیان نه کې یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین بچې ګورې پام کوه چې دا خوب دې ورونو ته بیان نه کې ځکه هغه ته پته وه چې د ماره د نورو زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد دی او بغض یې دی او په دې وجه به سره بغض و چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده مونږ سره کم او د سره زیاته ده پلار به سره محبت ولې کوي د ده ولې زیات خیال ساتي نو بچی اسم په زړه کې در سره بغض دی حسد دی او که دا خوب دی ورته بیان کا نو ګوره هغه بغض او حسد یې نور هم زیاتېږي هسې نه شیطان به در تولم سیدارونه او تا ته سازش جوړنه کې سکیم در ته جوړنه کې او ضرر در ته ونه رسه اب پہ پوه شو چې دا یولس توري خو دا یولس ورونه دي او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دي لکه ترور یې په نکاح اخیستې وه پلار نو بس میره مور هم مور یې نو نو دا مور او پلار دا نور او سپومې او یولس توري دا دا ورونه دي دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټېږي او ستا عزت به کوي دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې نو بچی ګورې که دا خوب دې ورونو ته ووې ورونو ته دا پته ولګېدا چې موږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو نو اسین در سره بغض او حسد دی سسکیم او سازش به درته جوړ لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام ورونو ته ورسېد چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغون شو لس رونا یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم لس رونو هغه راغون شو او په خپل منځ کې میټنګ او مشوره شروع کړه یره د یوسف سره دی خو زمونږ ورور دی پلار مینه ډېره کوي زمونږ په نسبت یې خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي ډېر یې ځان ته رانږدې کوي دا خو زمونږ د پلار ښه نه کوي او دا فطري خبره ده چې د دوه یا درې زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي مور ته غوسه کېږي چې ښه ادیم زوی دی او موږ دیم زامن یو
دا غډیر خیال ساتي زمون خیال نه ساتي نو پلار ته غصه کیږي او غرور ته غصه کیږي. دا یو انسان کې فطرتن یو دیو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه لس ورونه یې غصه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غصه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته یې ډېر رانږدې کوي، او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د دې نه جوړېږي، او مونږ به ده ته سجدې کوو، مونږ به ده ته چټېږو، د سلامونه به کوو، دا مونږ نشو زغملی. ښه څه به کوو؟ یو ورې وې اچې مړې کړو، اخوا به یې بوځو مړ به یې کړو. دې کې یو مشر ورور یهودا دا د هغې لسو خپل ورور و، هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړې نه کړې، که کم از کم زمونږ مهرانۍ ورور دی، خو ورور خو هم دی که نه، پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پیردو کېږي، وجنو به نه نه وي خامخې وجنو. وایي ګورئ که مړم کوم نو خبره د مرګ نه پټېږي، خامخا 15 کاله، 10 کاله، 2 کاله، 10 کاله، هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې مونږ مړ که، او زمونږ پلار پیغمبر هم دی، نو سبا به راته خیری وکړي، ازار به راته وکړي، او یا زمونږ پته به ولګي، نو برباد او تباه به شو. وجنو خو یې نه، خو بیا به ورسره څه کوو؟ وایي داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوی کې ور وغورځوو، بس مونږ به ته خلاص شو، د قتل نه به یې مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي، او د مرګ د ګناه نه به هم بچ شو، او کوی کې به یې غورځوو. که چېرته چاره وویسته نو چا ته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به، او که پکې مړ شو نو مړ دی شي پکې، د لاش به هم پته ونه لګي، که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي، بس کوی ته به یې غورځوو، خپل کار به کوي سره، خالته به یې سنګ بوځو. نو خپل منځ کې میټنګ وکړو، پلار لراغله، ای بابا مونږ تاله راغلي، مونږ همیشه سیل کوو او ښکار لزو، چکر لګو، او زمونږ دا کشر ورور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده، ستا هم ډېر خوښ دی، دیم دې دلته مونږ بوځو، چکر به پې ولګو، منډې ترړې به ووي، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه یې نه جدا کوم. بیا ول راغلل بابا نه، مونږ سره به دې خامخا پرېږدې، او دی مونږ ځا لازمن بوزو، او ته په مونږ یریږي چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسوو، دا زمونږ ورور نه دی، ته زمونږ پلار نه، تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ ورور دی، او مونږ غواړو چې دی مونږ بوزو، چکر پې ولګو، سیل پې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون، بچې ګوره زه یریږم، هسې نه شرمخېدنه ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري، تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترلو به یې غشي بولې، اسونه بس غلوې، او هسې نه چې زما دا بچی دنه چې ته شرمخ ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ به وتښتئ؟ یو خو په دغې ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات، او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې، تاسو یې رانه ونه خورئ، ګورئ تاسو شرمخان یې، رانه ونه خورئ، ما ته نه کې، او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دی، نو هسې نه شرمخې ونه تښتئ. وی نه بابا، اس فکر چې ونه کې، او دی به مونږ سره منډې ترړې وای، چکرې به ولګی، او مونږ به حفاظت کوو، په حفاظت به دله واپس راول. چې پلار یې پوره مجبور کړو، نو دی ځان سره واغېشته، دی د 12 یا د 13 کالو لري په دغه وخت کې، یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ، نو د پلار په مخ کې خو بیا کله په یو مخ کولو، او کله بیا په بل مخ کولو، کله بیا اوچت کړه په غېږ کې به ونیوه، او کله به بیا په ځمکه باندې کېنو، او پلار ورسره بار ووته دې وجې نه، بچو ګورې ډېر پرې یریږم، تاسو خو زلمی خو زما د دې بچي به ګورې ډېر خیال ساتئ، لسې مهرني رڼا یو دی شو، بنیامین دې پاتې شو، هغه وروسته دی لا ماشوم. د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و، هغې پورې به دې کله یوې اوږې ته او کله بلې اوږې ته، کله به یو ښکوله او کله به بل ښکوله، خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو، د اوږې نه ځمکې لره وبره و، لته یې وله ورکړې، دیکې یې وله ورکړې، د وې ښه تاسو خو زه د پلار نه څونه په مینه راوستم، په ما سیل او چکرې لګوې، اوس مې وهې، نو د یو ورور نه به بل ورور له منډې کړې چې ما را د نه خلاص کا، نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبره، نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې، لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي، دغسې پلته به یې وو،
او وته به سوی ویزه کنه اوس هغه یول ستورو ته دی آواز کړه چې دې رانه خلاص کړي، هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي. ته خو وایه ما ته به نور او سپومې یول ستوري سجدې لګی، هغې هم پوه شو خو هم د پیغمبر بچی وو چې دا یول ستوري مونږ یو، نور او سپومې را د مور او پلار دي، دله به لذت ورکوي او مونږ به ورته کوسپاس کېږو، دا چې ته مونږ برداشت کوو لته بهیې ورکړه وی شاب هغه یول ستوري دې راوله چې دې رانه بچ کړي، ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي. دې غریب بوته جیاړې چغې ورته وایي. په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت، او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي. قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي. غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شل او دشت او بیابان او تیاره ځای وي، داسې پټ ځنګل د تیارو ځای. او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي، غاړه یې پخه نه، نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي ډېر اوږد پې اخو غریز علاقه وه. نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات ژور وي. هغې کوي ته ورسو بوید، نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله، نو دی برور پورې کلک ونښته. ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده؟ ما در سره څه بد کړي دي؟ خوب خو ما لیدلې، نو په قص خو مې نه دي لیدلې، دا خو ما ته الله پړکې اچولې دي. لته به یې ولا په دا خېټه کې ورکړه، د شا به هغه ستورو ته دې آواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي، هغه مور نور نور اوس پومې ته دې آواز کړه چې دې رانه بچ کړي. نو دې پورې نښتې او نه به جدا کېده، نو کمیس یې ته وایسته او لاسونه یې ولا شاته وتړلې، خپې یې ولا وتړلې، او اوچت یې کړه او په درز باندې کویته وغورځه. دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځه رب العالمین څه چلو روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام ولا الله راولېږي چې دې سینګ وغورځه، او جبریل علیه السلام کلک ونیوه په کوي په دا میانس کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي، او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو یو یو تیګه راوتې وه. جبریل علیه السلام اوچت واغشت، اس قسمه تکلیف ته ونه رسېد، او په هغه تیګه باندې کېنه. او چونکه ردنه جامې ایستې وې، کمیس او پرتوګ دواړه یې تیستې وو، د جنت نه ولې یو مزیدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړې وو، هغه کمیس یې ورته واچ. او ورته څه وایي؟ وایي اس فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه، مونږ به تا د دې کوي نه وباسو، دا د الله حکم دی. او دا رونه تا د دوی د سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو، دې رونو ته به پته لګي، بیا دا واقع به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو. یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کم مشر رور یهودا دی لږ لسوان دی، دی به د دې نورو رونو نه پټ راته، بس دا د الله حکم دی. او دا رونه تا د دوی د سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو، دې رونو ته به پته لګي، بیا دا واقع به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو. یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کم مشر رور

یو ورځ ورپسې راغی په بله ورځ راغی یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دی راغی اواز یې ورکړ یوسف ولا اواز نه ورکړ بیا اواز ورکړ یوسف بیا ولا اواز ورنه او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کې وي چې ته مړ دی مړ شوې به قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول دا زمونږ ایمان دی چې الله دا انسان ملی او دا الله امداد کوي د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کړ د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباه او برباد شو او دا ابرهه لښکر دا د توتکرو د کاڼو په زیری باندې رب العالمین تباه او برباد اصل څیز د الله حفاظت دی کله چې د الله نه سوال کوي دا سوال کوي چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ ساته بچه الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي قسم دې چې د دنیا یو طاقت دی دې خپې ته دې نشي کتلی دا الله خپل قدرت ښایي لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین دا عبرت نښې دي پکې د یوسف علیه السلام او د ده د ایرونو په دې واقع کې یو قافله په دې لاره راتېرېدله نو دې قافله کې به بعضې کسان ده وو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل چا به څارویو به کول څوک به اوبو پسې ګرځېدل نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې معموره وه چې تاسو لاړ شئ اوبه وګورئ هغوی چې راغلې دلته کوي وکتل زر یې بورقه راواخېسته او هغې کوي ته ښکته کړه چې کوي کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېده بس پړي پورې دې کلک ونښته هغه به غټه بورقه وه یو کس به نه شوه راستې هغه په پنځو شپږو کسانو بلکې له دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو راسته اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه راسته ده بورقه درنه ده خیر په ډېر زور او په وجودونه هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتې خمه دیدار خشتا ټیک ټاک جم دې روغ صحت والا چې راوی وسته ورته وکتل یا بشرا هذا غلام او خوشاله خو مه دیدار خشتا لک دی ډېر زیات خوشاله شو یو خو په دې خوشاله شو چې یو مه دیدار خشتا لک راته الله راکړ او هغه زمانه د غلامانو وه غلامان به خرڅول خلکو خرڅول یو خشتا لک دی زبس دا به مونږ خرس کو او بلا پیسې به پی وګټو لاړه نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه رېده کوي نه په بورقه کې لکې نښتې دی هم راوست او ډېر خښته او خوبصورت هلک نورو ملګري هم خبر کړ ای بس چپ شي غږ مه کوې بو بیا ځو یو ښار ته کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي او په هغه ښار کې به مونږ خرس کو بلا پیسې به راله وګټو یهودا چې کوي ته ډوډۍ غورځوله دی ونه مونته یو خوا بل خو یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاروخ کې دی او که مړ دی په دې کوې کې چاوته څه کې یره ویسې ګرځم دلته خو څوک نه دي راغلی وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دې ورغلې دی هغه قافلې والا له هغې ته یې کتلې دي یوسف علیه السلام یې څه کړې بس ورمنډې کړې وی دا هلک مونږ لر ماله راکړې هغې ورته وی دا خو زه هلک مونږ تاله نه درکړې وی نه دا زمونږ غلام دی زمونږ مرایې دی او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه ګوره که ال دې ووي نو دې دلله د سرمنو باسه وجنو دې پرېږدو دې ترونه یې هم خبر کړه او قافلې والا ته وایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوې کې مې ورزولې دی او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بدخویه دی او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله مونږ له دا خپل غلام راکړې قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکوو خیر جوړه په دې وشو چې دا به درباندې مونږ در خرڅ کړو بس قافلې والا ولا دولس درهمه ورکړل او څوک اتلس درهمه یادې معمولي لږې پیسې وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين په اتلس یا په دولس درهمه باندې دا خپل لور خرڅ کړه قافلې والا پیسې یې واخېستې خپل منځ کې تقسیم کړې چې دې کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن نو جړه انګولا ده او لویې چغې سوری دي د کلي خلک ورته راغلو چې څه چل دی.

مونگا غرور یوسف زمونگ نشر مخو تختا ملی پلاری رووت اخو پویشو چیسا چل خوشتا چی رووت بچو ولی جالے وی بابا مونگ ناغ استاز وی یوسف چی دین آغا شر مخو تختا او پا یو روایت کی رازی چی یو شر مخدوی را نیولیو آغا کی پلی چولیو او یعقوب علیہ السلام لی راوستا وی شر مخران استاز وی تختا وی شر مخدما تاسو تمانوی چی شر مخدما زوی بدن تختای او تاسو بطی غفلت کوئن وینا بابا مونگا مدیر مندی وای دمو والی اخیر اکی دیستل شو جامو تم کینو نو مونگ مندی ترلی لی خو کمیس داغی نمخ کش لی چیر پار کی نو دا دونو خیار شر مخدی چی زمان زوی نی روخ کمیس ویستا او بیا زمان زوی خوال لی او دا شر مخدی بی او وی وای شر مخا دا پیغمبر معجزه پا اغا ذات دستا قسمی رشتی آوا چی کم ذات تا پیدا کردی و دا دوال جیحان پیدا کردی زمان زویدی ولی خوڑا وی شرم اخوا سر خبر شروع کلیم چی اے یعقوب دا زامن دی دروغ وی زدوی پا جال خکار کلیم او رب العالمین پا مون حیواناتو دا پیغمبرانو دا غی دا بچو وینی او وقی حرامی کلیم دروغ وی دروغ دا قال بل سولت لکم انفسکم امری انفسکم فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون بس وی لدت یو خبر خشت کړي وا او زما زویم زمانہ غیب کو زب صبر کوم او رب العالمین چې دی اب ما سره پدې کې امداد کړي یعقوب علیہ السلام دی خپل بچی پسې جړل دومره دی زوی پسې او جړل چې سترګې د جړا د وجنه لندې شوې وبیدت عیناه وهو کذب زړه د غم د وجه نه او سترګې د جړا د وجه نه مکمل لندې شوې نظر یې لاړ ختم شو او هر وخت به الله ته جلل چې یا الله زما بچي یوسف خو ما سره میلاو الله ورسره وعده کړې وه دی تمه وو چې ما له به دا خپل بچی الله راولي خو کله به راولي یو کال پس دوه کاله پس درې کاله پس لس کاله پس او څه پته لګي چې زما په بچي به څه جون تېرېږي ته چا غلامۍ کې بهی ګډ چیلی به سره یي کم ځای بهی نور ته بهی سوری ته بهی هوا ته بهی یخنۍ ته بهی ګرمۍ ته بهی دا خو ډېره ګرانه خبره ده الله تعالی دې مسلمان دې صدمې نه وساتي قافلې والا یوسف علیه السلام بوته مصر ته د مصر ښار د مصر په ښار کې خرڅو نو چې خرڅو یې نو بولي پې شروع شوه د ټولې دنیا چې څومره حسن رب العالمین په دې دنیا کې اخو دې د هغې حسن نیمه رب العالمین دله ورکړی وه نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړی دی بسونه خشته و بل پکې خشته او صاف الله اخو دي خشته اخلاق پکې الله اخو دي نو بولي پې شروع شوه نو قیمت یې دې حد ته ورسېده چې یو سړی پکې یو سوداګر وې وی چې د ده دې به په تله کې واچو نو چې څومره سره زر د ده د وزن برابري په هغې ځاله دې حد ته قیمت ورسېد په لاره باندې د مصر وزیر خزانه تېرېده عزیز مصر چې هغو قتل بولي شروع ده او خلک صفتونه هم کوي تماشې له هم خلک راغلي دي هلکه وی څه چل دی وی دا یو قافلې والا چېرته یو غلام راوستی دی خرڅی یې دا دومره ګڼه ګوڼه دا ده څه ده وی هغه ډېر زیات خشته لکتی و ډېر خوبصورت دی او ډېر خو اوصاف والا دی نو د هغه قیمت چا سره نه برابرېږي او بولي پې شروع ده چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې ورته وقتل قدرتي د مینه وسره رب العالمین پیدا اوس الله څه کوي د پیغمبر د غېږ نه الله کوي ته ورسو او د کوي د ویښ نه رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته اوس رسي پوره کور کو کور ته بوت رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته ورسي ښځې لی بوته د ښځې نوم یې زلیخه دی وې ښځې یو ماشوم مې راوست او ډېر ښه هلک دی ځان سره یې لویوه تربیت یې کوه خو د دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچی نشته نارینه اولاد یې نشته وې داسې کار دی چې دا هلک ډېر ښه دی مونږ ته په ده باندې الله تعالی ډېره فایده ورسوي هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کړو ډېرې لویې پیسې به رالو کړي او که د ښو اخلاقو خاوند و په بچي والی په زوی والی به یې ده وساتو یا به ځان سره بچی کړو او که بچی نه نو خرڅ به کړو نو مونږ ته به دومره فایده ورسوي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډېره لویه ګټه به ورسوي چې زلیخې ورته وکتل د هغې

0: سره مینه د خاون په نسبت داغه نم زیاته شو یرا سړی داسې بوکو چې تجارت دانو په درمیان زو بس لوی به کو اسیم زما استاد وی نشتا بدا زمون زو شو به زیره خدا خد اخوا په یوسف علی السلام په یعقوب علی السلام په پلاری غم تیری دي اخوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه لا کولا وکړه هم په پلار معلومه شوه دی خوا دې کوي ته ورسید سوداګرو راویسته په مینه او په محبت باندې رب العالمین د هغې لږې مینې محبت د وجې نه هغوی ته څومره پیسې ورکړې او دې خوا رب العالمین د بادشاه دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې یو خدا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي هغه مره مشکلات او غمونه به ډېر راځي لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغله او دویم دا چې په بچي باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړی نو څومره پریشانې او مصیبتونه پرې راغلل الله قرآن حکیم کې فرمایي انما العسر یسرا انما العسر یسرا دا طالبان ته پوهېږي چې سختي لږه ده او هغې سره اسانی ډېره زیاته رب العالمین راولي او پښتانه م وایي که نه وی سختې پسې راتئ نو په یوسف علیه السلام رب العالمین دومره سختي راوسته کوی ته ورسېد د هغې نه پس به الله راته راولي دا هم تا ته الله یو عبرت او یو سبق ښیي که در باندې پریشانی راشي او سختي راشي نو الله ته فریادونه شروع کا ګیلې او شکوې د الله نه مه کوه فریاد شروع کا رب العالمین به د هغه سختي او هغه مصیبت په خوشحالو باندې بدل کړي او بل لوی عبرت پکې څه دی ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی د یعقوب علیه السلام رونو بچو د خپل رور یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړ نو نقصان یې چاته شو دیت ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسو رور ته هم ضرر ورسو لیکن د رب العالمین په نیز مختورا څوک شو همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام رونو ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی ډېره لویه ګناه ده
1: کله چې یوسف علیه السلام او د زلیخې مینځ کې مسله راغله او یوسف علیه السلام متعلق ماشوم بچی ګوی ورکړه چې د یوسف علیه السلام کمیس وګورئ که دا د مخې نشلیدلي مخکنۍ لمن نو غلطي د حضرت یوسف علیه السلام ده او که کمیس د شا نشلیدلي نو معلومیږي دا چې ده به منډه والا تختېده به زلیخې به کمیس را خپلې غلطي به د هغې وي چې دې کله کمیس وکته فلما رآ قمیس یو ټکې ووې یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف علیه السلام ته وایي ای یوسف پام کوه دا خبره بار مشوره نه کوې ګوره ځکه اوس به خلک تا نه تپوسونه کوي ته به وایي چې زلیخې ما نه ده غلطو مطالبه کړې ده نو پام کوه دا خبره بارونه بس او ښځې ته څه وایي اوس په کار ده چې ښځې له سزا ورکړې وې یوسف علیه السلام ته وایي ګورې پام کو چا ته غږ ونه کې څوک خبرې نه خبر نه کې نوره بې عزتي به مې وشي یوسف اعرض عن هذا او ښځې ته وایي بس چې څه دې کړي دي غلطي دې کړې ده الله نه بخنه غواړم اوس په کار نه وه چې ښځې ته یې کوتک نیولی وې یا سزا یې ورکړې وې نه لږ کمزور یو غریب شته که دې زمانه کې هم په ښځو کمزوري شته واستغفر لذنبك پام کو وګورې بس خدای نه بخنه غواړه یاره تاسو ډېر بې خونده ښځې یې ښه بس دونه ټکې یې وویې ډېر بې خونده یې تاسو هغه دا خبره خو دغه ځای پورې فیصله شوه دلته فیصله شوه خبره یوسف علیه السلام ته بس دا وایي چې بس ته چپ شه نور به غږ نه کوې او ښځې ته وایي د الله نه بخنه غواړه خبره مشهوره شوه دغه څو کسانو خو خبره واورېده او بادشاه عزیز مصر وی ګورې غږ به نه کوې خبره مشهوره شو چې خبره مصور و مشهوره شوه د مصر په ښځو کې او زلیخا دا ګوره ده لوی وزیر ښځه ده او د یو خپل غلام نه د ناروا مطالبه کوي دوه غلطې دي یو خدا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګناه طلب کول او دویم دا چې ګنام طلب کوي نو په کار راوچې چې ته د لوی سړي نه طلب کړی وې نو یو خوب په خپل غلام باندې دا مینېږي یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي دا خو ډېره بېکاره ښځه ده د دې هلته خو دا محبت ډېر دننه ننوتی دی دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې

تمام مطالبه کینو پکادا کی د وزیر نه کړي وي خپل غلام او د مرینه مطالبه کوي خزو په مخه واغشت پروپاګاندا شروع شوه د وزیرانو خزو د مشیرانو خزو د افسرانو خزو د پروپاګاندا شروع کړو خو چې دا پوه شوه چې دا خو زما خلاف پروپاګاندا شروع شوه بې عزتي مې کېږي کوڅه په کوڅه راپسې خبرې شروع دي نو دې به د دې نه پسې ځان خلاص کړم دې یو دعوت وکړه او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې او د ټولو وزیرانو د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي ټولې ښځې رالې بالښتونه یې ورته کېښودل هغې ته ډډې ووهلې ښځو هم دا سوچو چې د با عزیز مصر ښځې مونږ له ډوډۍ کړې ده اوس مشوره به کوي ټولې ښځې رالې ټولو کې د وزیرانو د مشیرانو د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي ډوډۍ ورته مخکې کېښودا میوې ورته مخکې کېښودې او د هوښیاره وه ذلیخه چړې یې ولله لاس کې ورکړې ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي هغه زمانه کې هم دا رواج و خو چې کله دې کېناغې دا هغه غلام دی یو ښځه یو ته وایي او بل ښځه بل ته وایي او دا خو ډېر ښایسته دی دا خو ډېر زیات خوبصورته دی خو چې څنګه هغې ته وکتل نو قطعنا ایدیهن د هغه میوو په ځای باندې چړې پرې خپلو ګوتو راښکلې پوه نه شو چې دا مونږ میوه پرې کوو او که مونږ ګوتې پرې کوو د یوسف علیه السلام هغه حسن پې داسې غالب شو داسې چې بس په ځان پوه نه شو د میوې په ځای ګوتې ځان له کټ کړلې او په لاسونو باندې ځان له لاسونه زخمي کړل او سرمنو نه وینې روانې شوې حاشا لله ما هذا بشرا او الله خو ډېر لوی ذات دی ډېر پاک دی دا انسان نه دی دا دا فرشته ده او په فرشتو کښې هم ډېره د عزت ته او ډېره مزېدار او ډېره خشته او خوبصورته فرشته ده د انسان نه شي کېدی لاسونه یې بالکل پرې کړل د هغه د حسن نه دونه متاثر شوې د انسان نه یې داسه فرشته معلومېږي مقربه فرشته او عزتمنده فرشته معلومېږي زلیخه دغه ځای کښې ډاډه شوه تاسو زه ملامته کولم ما خو لاسونه لا نه دي پرې کړې تاسو خو ګوتې پرې کړې ما باندې خو دومره اثر نه دی شوی ما خو ورته انسان ویلي دي تاسو خو فرشته ورته ووې بس فورا زلیخه دغه وخت کښې ډاډه شوه چې د ښځو هغه خبرې دې سره ختمې شوې ښځو تسلیم کړله چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړې که ستا په ځای مونږ دا دې لاسونه پرې کړل تا خو ته یو ځل چېته مطالبه وکړه ستا په ځای کښې مونږ ویني به مونږ نه کوم ځای کښې بچ پاتې شوی وې نو دا هغه ځای کښې څه وایي دا هغه ځای کښې دې اعلان وکړو چې انا راودته عن نفسه فاستعصم ما ترې مطالبه کړې ده بالکل ما ترې مطالبه او طلب کړې دی ډاډه شوه چې زه مجبور یم خو ځان یې رانه بچ کړه ولئن لم یفعل ما امره لیسجنن ولیکونن من الخاسرین که زما دا خبره او نه منله چې دا ماتې کومه مطالبه کړې ده دا به خامخا یوسف علیه السلام زید سر ته رسوي او که وی نه منله نو جیل کې به چومو په جیل کې به لکه د ذلیلانو غوندې او تاوانیانو غوندې زندګي تېروي نه یې پرېږدم جیل ته به ځي پرېږدم یې نه او زمونږ دا طالبان دلته کې سوال کوي چې دا د جیل خبره یې څنګه وکړله داسې په کار وه لکه یو سړی وایي که نه که زما خبره یې نه منله نو مړه به یې کړم که زما خبره یې نه منله نو زخمي به یې کړم او به یې وام سزا به وله ورکړم دورې به ورکړم کوړۍ به ورکړم دې وخت کښې دا نه وایي چې مړ کوم یا دورې ورکوم یا سزا به ورکوم نه که زما خبره یې نه منله جیل ته به یې لېږم وایي زه جیل ته لېږل خو به یې بیا راوباسي که نه خو یې معشوق و که نه جیل ته لېږل خو نو دی پړه نه راتله چې زه ده ووایم چې ده له به سزا ورکړم یا زه به یې مړ کړم په مرګ یوسف علیه السلام کوم ځای پېرزو کېده یا سزا او دورې وله کوم ځای ورکوي د هغې د خولې نه دورې لفظ وتل کوم ځای کېږي جیل ته به ولېږم معمولي غوندې سزا وله ورکوم بیا هم دا خبره داسې وکړه زه خو جیل کښې بله شل ورځې تېرې کړي خو زما د اختیاره به بیا به یې سبا راوباسم ښځو بیا ورته مجبور یې بالکل تا چې څه کړي دي څه دي کړي یوسف علیه السلام دغلته څه وایي ربی السجن پردی مال هر ګناه چې وي نبی علیه السلام فرمایي دا شیطان سړي ته ګناه خشته کړي مزین یې کړي ډوله یې کړي او چې کوم عذاب د الله له طرف نه په ګناه مقرر دی هغه عذاب د انسان د ذهن نه وباسي

پوه شو چې دا خو مې غلط کار وکړ، پیسې مې واغېستې، دا خو مونږ د خپل محسن سره د بادشاه سره ظلم دی او ټګي ده زیاتې دی، یاره زه خو دا شراب پې نه څکم. خو دا بل ملګری پوه نه کړ زه خو پې نه څکم، زما یې ټول عمر خما سره احسان کړی دی او زما د بچو زما خیال ساتي، زه اوس په ده باندې دی شراب وڅکم؟ دا خو ډېره غټه ظلم دی او بې وفایي ده. نه هغه خو هغه شراب چې کوم کې زهر اچولو هغه خو یې توی کړل او پاک سوچه شراب یې راوړل، پاک سوچه. او دې بل ته خو پته نه وه د ډوډۍ کې خو زهر اچولو، انا مکبوردار و چې هغه ډوډۍ کې خود او د شراب لاس کې نیولې دي او بادشاهان وړی ته ګوتې کړې. نو دا چې کوم شراب والو د پې بیا ویرېده، بادشاه سلامت یو خبره کوم دا ډوډۍ مه خوره، ولې هلکه دې کې زهر اچولې شوي دې سړي پکې زهر اچولې، پیسې یې اخیستې دي د یمن د بادشاه نه. ډوډۍ والا خو وایي چې دم زهر اچولې دي، وایي بادشاه سلامت دروغ وایي، د اوبه مسکه دا شراب دی کې دې زهر اچولې دي، خو دواړو په شریکه زهر اچولو. خو ساقي چې دی اوبه والا خو هغه شراب توی کړل نور یې راوړل، ده پکې زهر اچولې، پام کوه چې دا ونڅکې. بس بادشاه هغه ډوډۍ هم سنبال کړه هغه اوبه هم سنبال هغه شراب، او حکم یې وکړ دا دواړه جیل ته ولېږې، د دې تحقیق کوو، یو وایي دا چولې دي بل وایي دا چولې دي، ای تحقیق کو. او چې کوم ګناهګار ثابت شو هغه له سزا ورکو، او چې کوم بی ګناه ثابت شو هغه وبری. دا دواړه لکانو ته یاد کړی واچولې، او چې سنگ یوسف علیه السلام جیل ته ننوځي دی مور سره جیل ته لا بادشاه تحقیق شروع کړه چې غلطي ده چا ده، اوس که ډوډۍ والا په ډوډۍ کې زهر ملو کړي نو ګناه ده شوه، او که شراب والا په شرابو کې زهر ملو کړي ګناه ده هغه شوه، او که دواړو ملو کړي دواړو ګناه شوه. اوس دغې خو دلته تحقیق شروع شو، هلته کې دا دواړه چې یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړل، نو دې دوو کې خانک نه ډوډۍ اوچته یو تختی مونږ له د خوب تعبیر راځي، وی چې دا ساقي خوب په رښتیا لیدی او دې بل خوب په دروغ لی، دروغه خوب یې ځانه جوړ کړی دی، خوب یې لیدی نه دی. په دې تعبیر راله راکړه یوسف علیه السلام ورته وویل چې دا خو ډېره سان تعبیر دی، وی ته چې ای ساقي ستا د خوب تعبیر دا چې ته به خلاصېږې او بیا به د بادشاه مخ کې ولاړ او شراب به پسکې، ځکه تا په خپله خوب داسې ویلو چې زه انګور نه چوړوم د هغې نه شراب جوړوم په بادشاه څکم، نو بس ته به واپس بری کېږې او هغې انګورو نه به اوبه واچوه په بادشاه بسکې. او دې بل ته وایي چې تا ځان ولیده چې ستا په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تختی خوراک تختی، نو ته به سزا کېږې او په سولی کېږې به، او ستا وجود چې دی هغه به هلته په سولی باندې اویزان دي، مارغان به راځي او ستا د سر نه به غوښې تختی او مړ به پروت. هغه څه وایي هغه هلکه نه یاره، وایي ما خو دروغ وایي، ما خو خوب نه دی لیدلی، دی بل خو یې ما لیدلی، هغه لیدلی ما دروغ وایي ما خوب نه دی لیدلی، خطا شوې. یوسف علیه السلام ورته وایي چې که خوب دې لیدلی دی او که نه دی لیدلی، خو چې کوم تعبیر مې وس همدقسې به د الله فیصله کېږي، پوهه دې اوس خپله ده. زمون علما دلته لیکي چې دروغ خوب به چرتم نه بیانې، دروغ به نه جوړه، او کم انسان چې دروغ خوب جوړ کو په دروغه د قیامت پر ورځ به رب العالمین دله په لاس کې دوه اوربشې ورکي، دوه اوربشې، او دته به وایي شابه دا اوربشې یو بل سره غوټه کا، نو اوربشې څوک دوه یو بل سره غوټه کولی شي؟ اوربشو له بس غوټه ورکې د غنم دانی دواړه یو بل سره څوک غوټه کولی شي، او فرشته به ولاړ وي ابه وایي شابه غوټه کا دی غوټه ورکول نه شي، او تر سوچ دې نه شي ورکولی فرشته به ول سزا ورکوي وهي به. دا ډېره خطرناکه ګناه ده. نبی علیه السلام دې ته په دروغو کې خطرناک دروغ ویلي دي چې څوک د ځانه خوب جوړوي، ولې؟ ځکه دا خوب د انسان د دماغ او توزره ته الله راچي، خوب څوک راچي؟ خوب الله. نو تا دا زه تا ته وایم چې دا خوب مالی دی څه مطلب، چې دا الله د ماړه ته یو خبره راچولې ده، او الله نی راچولې، الله ستا ته خبره نی راچولې، ته وایي چې الله د ماړه ته خبره، نو په الله ری دروغ وایې که دروغ خوب خدا مطلب ما خوب لی، نو خوب خدا تا الله پڑھ لکی راچی او اللہ نی راچولی، تو خوب خدا اللہ را تا پڑھ لکی خبر را واچولا، نو چه اللہ نی راچولی تا پا اللہ دروغ ہوئی داری خطرناک دروغ دی کر تینا زان ساتھ ایک بار. دویم دا چه خوب دی اولی دا، نو اغا چا تا با خوب بیانے چه اغا دو صفت لری، یو دا خوب پا تعبیر پی گی، دویم تا سر همدردی بھی گواری. ولی که د خوب په تعبیر نه پوهېږي او هغه ته د خوب بیان کړه، نو غلط تعبیر به وباسي.

هماغسی بکی گی بیا او که یو سړی سره د همدردی نه وي در باندې زړه نه خفه کیږي او هغه ته د خوب بیان کا او هم دله غلط تعبیر وباسي نو بیا به هماغسې کیږي هغسې به ولي کېږي هغه عموما سار وخت کې سړی ویني یو هغه خوب چې هغه د شیطان د طرف نه دی شیطان دلته د یرې خوبونه په دې اړه کې راولي او دریم هغه خوبونه دي چې یو سړی دروازې سکی نو هغه په خوب کې ویني لکه مثلا یو کلندر دی او خوب وینې وی پیښور له باروبار خوب وینې یا مثلا یو ترکان دی هغه په خوب کې ترکانی ویني یا مثلا یو دکاندار دی هغه په خوب کې دکان کې ناست دی او روجي غوړي تلي دا دریم دا هغه دي چې د ده په دماغو کې دروازې کوم شی ناست دی نو خوب کې د شپې هغه وویني دې له خو هېڅ حقیقت نشته بل هغه چې شیطان ورته په زړه کې کومه خبره د یارې خوبونه او د هیبت خوبونه ورواچوي دې له هم څه حقیقت نشته دریم هغه خوب دی چې رب العالمین رحماني خوب په زړه کې ورته ښه ښه سوچونه راواچوي نو اوس که یو انسان غلط خوب ولیده بلکل خطرناک او غلط خوب نو یریږي به نه پیغمبر علیه السلام یې مونږ ته یو دم خوړلی دی هغه دم چې د استعمال کړ اسم نشته بلکل چې ونه یریږي خطرناک خوب د یارې خوب د هیبت خوب داسې چل به وکړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایې او ګس طرف ته به لاړې وتوکي بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتوکي بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتوکي بس د خوب اثر به ختم شي هر قسمه خطرناک او د هیبت خوب که تالی دي د هغې هېڅ اثر به نه وي او که هغه وخت کې د یاد نه وي سار راپاسېدې دا عمل وکړه او که سار دې یاد نو نو هر کله چې دا خوب درته رامخکې شو هر کله نو بس یو ځل دا عمل وکړه چې درې ځله ګس طرف ته اعوذ بالله ویله ورسره لاړې توکل که جومات کې د جومات نه بهر وځه نو اعوذ بالله ووایه درې ځله او هر یو ځل سره ګس طرف ته لاړې وتوکه د دې خوب به هېڅ قسمه غلط اثر نه دی دم شو بس دا تجربه ده او که مزیدار او خشته خوب دی ولیده نبی علیه السلام دی په خوب کې ولید الله دی په خوب کې ولید یو نیک سړی دی په خوب کې ولید مونځ دی ولید هر قسمه نیکی نو د الله تعالی حمد ادا کوي الحمدلله او راشه یو دوه رکعته نفل وکړه لږه صدقه ورکړه بیا برته رب العالمین د دې نه نورم خشته او مزیدار خوبونه ښیي خو درو خوب جوړول دا ډېره غټه ګناه ده بهر کیف هغه یو خو چې ما دروغ ویلی و زه اوس چې څه شوي دی هغه شوي دی او چې څه دی به کېږي بادشاه هلته کې تحقیق وکړو چې تحقیق یې وکړو هغه خو اسان کار و هغه زمانه کې خو لیباټری نه وې هغه خوراک یې راواخېسته او هغه په یو حیوان باندې وخوړه او چې څنګه یې وخوړه هغه مړ شو پته ولګېده چې خوراک کې زهر و هغه اوبې راواخېستې هغه بل یو حیوان ته کېښودې هغې حیوان هغه شراب وڅکل هېڅ یې مورته ونه وي په دا پته ولګېده که چې شرابو کې شراب والا څه نه دی اچولی او خوراک والا په خوراک کې زهر اچولی دي بس دواړه یې راوویستل قاضي فیصله وکړه چې دا کم د بادشاه باورچی دی لنګری دی د زهر اچولی دي لهذا دې د سنسار شي دې دې مړ شي او چې دا کم بل دی شرابو والا هغه په شرابو کې زهر نه دی اچولی او بادشاه خبر کړه چې بادشاه سلامت ګورې خوراک ونه خورې دې کې زهر دي نو هغه له انعام هم ورکړه بری یې هم کړه وفادار وخت هغه را وسته واپس په خپل دینه خدا جیل دا غوړ فراخه جیل دیم رب العالمین استیشی نو قران کې الله فرمایي چې دا خبره ته ما یاد کا نو الله دا غسلینه خبره یې رکړه فلا بسف السجد کله ته نو که معمولی زورم ورکې نو ایمان پرې دی او پیغمبر خسره در دی نو که هغه هر څومره زورم ورکې هغه نورم دغه کیږي الله ته تقرب حاصلېږي او پیغمبر خو پاک دی نو معمولی خبره واخو رب العالمین په خپه شو چې خا تا ما ته ولې رجوع نه کولا تا قیدی ته وی چې بادشاہ ته می یاد کا فلا فی سف السجن بالعسینین اور گیا یو او کال در باندې جیل کې نورم تیرو هغه نه خبره یې راشو نه نه مونږ ته دا مسله معلومه شو چې بعضی وخت کې به یو انسان بے ځای جیل ته لاړ شي دا هغه د پاره یو سبق دی یوسف علیه السلام به ټولو جیلیانو ته وی ګوره زه بے ځای راغلی زه خفه نیم د الله په کارونو مې صبر دی تاسو هم صبر وکړئ دا ته بله مسله معلومه شو بهر کې بادشاہ لوی بادشاہ چې دی خوب ولید مشر بادشاہ چې خوب یې ولید خوب داسې چې یو غټ دریاب دی هغه دریاب اوچ د هغې دریاب نه اوه غواګانې راووتې سر

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غږ واسطا سورې د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوی نه بالکل نه خپنیغا پروگرام ته ولیکيږي ژوندون او ما ته ولیکيږي سلمان شاه د ریډیو دلبر 400 او ورسره د ریډیو دلبر سوابي اف ام سلور نوی نه بالکل نه خپنیغا. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سهارې د 8 بجو نه د 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 وړاندې کوي. په دغه پروگرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پختونخوا د هوميوپاتي بے تاج بچا ډیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دی. دا غوی سره به خبرې ترې کوو. استاسو په مرزونو مسائل او بیمارو باندې استاسو کولونه به خپل پروگرام کې شمولیت ورکو. استاسو کولونه به موږ شامل وو او ورسره ورسره به ډاکټر محترم صاحب استاسو په مرزونو باندې خبرې ترې کوي. نو زما غورونه زما غخویندې زما ملګری چې هغې وي چېره موږ پروګرام کې شمولیت کول غواړو موږ راتلل غواړو. نو د هغې دپاره یو ډېر اسانه لار ده یو ډېر ښه طریقه ده. زمونږ یو ډېر ښکلی ښایسته سموت پروګرام دی او انشاءالله لذیذ خو آرام سره به تاسو ټلیفونونه کوئ کالونه به کوئ میسجونه پیغامات پر رالیږئ. او په دغه پروګرام کې به تاسو برخه اخلي. څومره خويندې دي څومره ورونه دي یغي د پاره د دې خبرې سپیناوي کوم چې کچري تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي یا تاسو اراده لرئ یا تاسو خوخوي یا تاسو مرزي وي یا تاسو زړه غواړي نو دا غي د پاره خه طریقه دارا چې تاسو د سلمان شاه خبرې غور سره واوري. ځکه چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په پروګرام کې من سره ګډون کوي نو هغه د خیبر پختونخوا په درې کلینیکونو کې په مردان 400 او سوابي کې ډیوټي سرانجام کوي. یو خود دې خبرې سپیناوي کومه وضاحت کول غواړم چې ګرانو ملګرو تاسو چې هر کله راځي 400 مردان سوابي کلینیک ته راځي نو مهرباني بدا کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي یو ورځ مخکې به مونږ ته کال کوي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره به رابطه کوي یا داغي اسسټنان چې سمره دي داغوي سره به خبرې ترې کوي تاسو ته به دومره چې لګا سانتیا بدتي. ځکه چې په 400 والا کلینیک کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب صرف چهارشنبه زیارت په ورځ باندې ناسته کوي. نو تاسو مطلب چهارشنبه زیارت په ورځ باندې دلته 400 له تاسو راتللی شي. بل دغې نه علاوه ګرانو ملګرو او عزتمندو ورونو خویندو د جمعې او د خالی په مبارک ورځ باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي په مردان کې. تاسو به د مردان کلینک ته راځئ ژوندون هوميوپاتي کلینک شمسی روڈ باندې قائد اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر صاحب ناسکی ال تتر تاسو علاجونه کولی شي. بل دا خبره کوم چې د اتوار په ورځ مردان 400 او سوابه والا کلینیکونه مکمل بندي. البته اگر اون خویندې چې غیوی چې د ډاکټر صاحب نمنګ آنلاین میډیسن خلو یا ډاکټر صاحب سره تفصیلی خبرې کول غواړو نو د اتوار پر زغی ته اجازه ته سحر 9 بجو نه ماسپخین 2 بجو پورې ډاکټر محترم سره رابطه ساتل شي. بیا زما غوړو نه خویندې چې غی دل تپات کیږي په ثوابه کې یا په ګدونه مازو کې یا باجا بامخیلو کې یا کرنل شیرخان کې لیکي یا د ثوابه په هر ځای کې پات کیږي. ناغوی د پارس پیناوي کوم چې ډاکټر محترم بیا موجود وی الته په سبابې کې پیر او منګول میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاس علاج هوميوپاتیک سنټر تاسو وزټ کول شي. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکې تاسو علاجونه وکي په سبابې کې خو صرف پیر او منګول په نور رزو نه پیر

0: نه د خځې خپل چیرینو هغې ته اوف قدر له نشو کولی خو چې درور خور راشي درور رور راشي نو بیا چیرینو بس بیا یاره جو زما خیال له مکمل دیره کېدو له راغلی نو خدای دپاره مهرباني وکړئ پښتنو د دې رشتې قدر وکړئ د دې رشتې عزت وکړئ او کوشش تا کوئ د ګاونډي د حقوقو خیال وساتئ او د خپلو بچو ته جماعت وښیې د خپلو بچو ته جماعت وښیې دا نه چې بس موبایل بولوالي او ټیوشن بوله ونیسي او په پرایویټ غټو غټو سکولونو کې داخل کړه او بس انګریز ته جوړ کړي دین ورته وموښیه دنیا تعلیم هم ضروري دی خو د دنیا سره سره دین به ورته ښیې قرآن به ورته ښیې علم به ورته ښیې قبر ته بوځه جنازی له ځان سره بوزاغي ته خی چې دا زمونږه د مسلمانانو جنازګاره دلته جنازه کیږي یو افته مخکې یو جنازې له لالم خکلي خکلي مزیدار مزیدار خکلي خکلي سټوکیې پریښو لګانه او خو خکلي خکلي تعلیمي افته چې سټم د جنازې مونځ ودرېده نه خکلي خکلي لګان سټ ته ولاړو چا وي زما کپړې پلیتي دي چا وي زما دس نشته صرف جنازګار ته راغلو دکه زمونږ د کشرانو ال او دغه زمونږ پوزیشن دی خو کوشش تا کوي خپل بچی سحر مانځل لازم پاسوي لازمي پاسوي ځکه چې کوم کور کې سحر مونځونه شي د یو عقل بالغ په هغه ورځ هغه کور له الله رزق نه ورکی ښه رزق یې کمیږي موږ ډیر پریشان یو د بجلی بل نشو داخلولی د ګیس بل نشو داخلولی د کور کرای نشو ورکولی او ډیر په تکلیف وخت تیرو مال چې اکثر پرون یو زنانه راله ثوابې کې مې تا باندې خورې ټینشن دی و یو ورور یو زوی مې سبق وی خو چرسی شوی رو سیګرټس کې پوډرې شروع کړي دی او جوابونه کې په بدماشۍ مونږ نه پیسې ایلي او وجود مې ډېر زیات سخت شوی ری په تکلیف کې چې خدای پاک زما د ازبی به کله سمېږي نو یونیورسټي کې سبق وی بی ایس کی جی تعلیم خو هغه تعلیم دی چې تا کې تان انسان جوړ کو تا انستا کې انسانیت راولي دې ته تعلیم وای خو بهرحال ګرانو اوریدونکو د تیرو دیار له سوال له سکالو راسي د صحت پروګرام چلوم ژوندون زیم ډاکټر عبدالرشید خان زه دې لن راځم چې بس سلمان شام اوتی بوتی وي او زم پکې اوتی بوتی وي دا خبرې نه کو نه په ګرانټۍ علاج کو نه په ذمہواری علاج کو خو صرف دونه درته یم چې 15 کاله په دې فیلډ کې مو شو او ګیره مبارکه مې پکې سپینه شوه ګیره مبارکه مې په دې فیلډ کې سپینه شوه الحمدلله بچی مې دوه ډینټل دی یو ایم بی بی ایس دی جاب کوي او شکر الحمدلله اول مې په هومیوپیتک کړی او دې سره سره الحمدلله ټول کور الحمدلله دا الله ډېر لوی رحم دی په موږ دی که زموږ څه کمال نشته خو الله هم ساری مانځله پاسي چې څونه موږ کې مطلب هغه ماشومان چې عقل بالغ دي باقاعده ما سره مانځله ځي او موږ کوو او بیا هغې نه بعد راځو نو که څوک سبق مبک له نه ځي او بیا اوده کېږي نو اودلی شي خو زما حکم داری چې سار به مانځله انشاءالله پاسو د الله ډېر لوی رحم دی ما سره الفاظ نشته چې زه د الله تعالی شکریا په خپله د الله شکریہ په کوم الفاظ ادا کوم ما سره الفاظ نشته خو چې چم د الله لار نیولې را چم د پیغمبر پاک طریقې نیولې را چا چې قران پاک پالو کړې د الله پاک د ژوندګې کې دنیا کې ډېر خیر او برکت چولې ان شاء الله هغه چې کوم یوم برزخ ژوندګي را به ان شاء الله ستاسو خي او اخرت کې هم ان شاء الله الله پاک ډېر غټ غټې نامونه درکې کوشش تا کوي چې د دې درې خبرو ډېر کال رسول الله خیال وساتي جی دا الله تابعداری د پیغمبر پاک تابعداری د غی تور طریقې او قران پاک او سپیشلی ما خام مستن اکثر په جمعات کې ترجمه کیږي غی تل کېنه چې د قران پاک کې الله پاک موږ ته سویلی دي نو دا ډیر زیات بهترین عمل دی دا صرف دا نه رچ مطلب موږ ما مطلب کاونټر راوالو 2000 پیرې استغفار بو یو 2000 پیرې با لا اله الا الله دا اوم یو خو ذکر زاکرین وی په خنده خنده جنتی خودی سره عمل چری موس پر از مون دا ډیر زیات اهم دی د ټولو نه اهم قبر کې وړم به تاسو د موس کیږي ما صحت پروګرام دی صحت والی سر بزو یو سو میسجونه او بیا راغې نه بعد به کالونو طرف ته زو کال به ان شاء الله بیا اخلو او کالونو اوسم ډیر زیات راغلی یو کال اخله ما بیا راغې نه بعد چیرینو میسجونه طرف السلام علیکم
1: و علیکم السلام جی.
0: جی شوق د کم دینا
1: نو شیر اکبر بابا خبر کوم جی زما د خپل لسان رګ دی.
0: جی جی
1: او دې لاج نه دیو کو خو بس ښه شي بیا خراب شي.
0: تاسو هومیوپیتیک علاج یو که انشاءالله چې بیا به دوباره نه خرابیږي.
1: هومیوپیتیک علاج مې کړی دی ذوالفقار نه مې کړی دی او د کوړي کې او ډاکټر دی هغه نه مې کړی دی.
0: ها ها ها نو نو خیر لگے جاری ہوں ساتھ کا نخا لگے جاری ہوں ساتھ اللہ بس حد در کے انگریزی علاج مکوخا ہومیوپیتھک مسلسل کا اللہ بس حد در کے انشاءاللہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
0: جی جی وائے
2: نن ما چار صدہ کی
0: کہہ رہے ہیں انشاءاللہ نن دا بدھ روز دا دا شورو روز دا بالکل چار صدہ کی یوخا انشاءاللہ. مہربانی مہربانی یو کال بلخلم بیا راغ نه بعد میسجونو طرف ته زم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی سوک د کم دینا
3: زه د گجرات نه خبرې کوم. صدر شاه خبرې کوم.
0: پنجاب گجرات نه. جی
3: پنجاب گجرات نه. زرا زه ډاکټر صاحب سره ما دا تاسو کوله ما جدا ما وجود یرا دا سس غوندي سبې گجرا پاتو ما.
0: شوګر دشتا یو گھنٹہ بات کا لو کا دی وقت کے پروگرام شروع رہے یو گھنٹہ بات کا لو کا ان شاء اللہ مشورہ بدر کو خاں
3: مام دا ٹی وی کا پروگرام تھا ڈاکٹر بل نمبر
0: یو گھنٹہ بعد پدے نمبر کا لو کا
3: بس
0: مہربانی اللہ دے وہاں ڈیر مہربانی گجرات پنجاب نہ کالو میسجوں نے طرف توجہ جی میسج راغلی ری. جی میسج کی ہوئی چی ڈاکٹر صاحب زما بدن کی سا نشتا او سا میں لنڈ لنڈ کی گی عمر میں 40 سال لے خپی میں لگے لگے پرسی گی خو یو غٹ مسئلہ دارا چی زکلا تش والو بول کوم تش متیازی کوم نو اگر زگون ډیر زیاد کئی دومره زیاد زگون کئی لکه تبوی چی لکه دا سرپو دا سابون دا اوبو پشان زگون کئی دا دی وجه سکی دیشی نو دا دی خو زیاد تر چی کم انسان تا هر وقت دا زگون زیاد رازی پا وڑو بولو کنده دا گرده دا کمزوره وجه کله چې د انسان ګرده کمزور شي نو دا دغه یا کریټینین زیات شي یوریا زیات شي د تبو د وړو بولو کې دا جاګ خامخ راځي. د دې لپاره دوه دوایې دي. یو دوایې د زنجبار په کیو طاقت کې او بل دوایې د کریټینین په 30 طاقت کې. کریټینین په 30 طاقت کې 15 قطرې زنجبار په کیو طاقت کې 10 قطرې درې ټیمه دا ګوټو بو کې واچوي یو میاشتې مې استعمال کړي لکه پیدل ګرځېدو له توجه ورکې د روجو نه غوښې نه ساګ سلاد او د دالونو نه دال لوبیا چنې نه چرینو پرهیزو کې ان شاء الله الله رب العزت بدلا روغ او کامل صحت درکې. 0312-93-73-174 0345-93-73. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام سر جی.
0: جی سوک د کم دینا خبر خانو د اسکن خو جی 211 قسم لري دا خو د کتو نه بغیر نه مسئله نه حل کیږي.
4: بیمار لگ ډیر زیاتو کلو له تقریبا یو دوه کلو شو اسپیټالونو واپس کړی
0: جی او د جمع او د هفته پر از مونږ د سحر اتو نه والے دریو بجو پورې ناشته کوه ابر اوله او به ګورو الله به خک ان شاء الله خا جی نه نه نه خالی جی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں ڈیرا مننه شکریہ جی. میسج راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب زه د چترال نه خبرې کوم او زه التا امپلای یم تعلق می د چراټ سره په چراټ چترال کې نوکری کوم او زما خله پخیږي او به خمدار اس کما سبزیان ډیر خرم خو بار بار زما خله پخیږي خېټه می سخت نه ده. دې بارے کې تاسو موږ له مشوره راکې اند دی خو بس اسانه خبره مې دی ګرمایش وجي یو هو هایډراست سکین د وایرا هایډراست سکین په کیو طاقت کې لس لس کا 3 ټیمه او دوی مده وای چې رانو هغه بوریکس تا
5: بوریکس په 30 طاقت کې 15 کتری ګټو بو کې واچو ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت بدلا روغ او کامل صحت درکې. 0312-93-73-174. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. څنګه
5: ده؟ الحمد لله عزت من شي. څوک خبرې کې ده؟ کوم ځای نه؟ جی
6: زر څنګه وینا سمین جان خبرې کوم.
5: جی جی وای.
6: بس ما خو یې کنا چې څوک په ساز او په دوکړو غټي او څوک په نیاز او په نخرو غټي.
5: جی جی.
6: او بس د مسجد صاحب یو ټیبل زما خوښې چې ته بس د قاعده یا خلکو ته کې چې کوم ډاکټر لځئ کوم ځای نږدې تاسو کوم امیپیتک ډاکټر
5: لځئ
6: نو ورشئ ولا دا نه وایي چې ما نه راشئ خامخا ما نه راشئ.
5: ډاکټر صاحب زما الله شته کنه. جی زما الله شته کنه.
6: نو بس زما ډېر زیات خوښ یې عبدالرشید صاحب. او بیمار خو نیمه خیر لږ دی بیماری خو هر انسان کې درځم به انشاءالله ستا ملاقات ته به درځم. سوابی نږدې ده نو سوابی ته به درځم. او بس دعاګانې درته کوو الله دې عمر کې برکت
5: الله دې خوشحاله کړي. عزتمن شي مهرباني ډېره مننه د عزت راکولو یو جهان مننه. السلام علیکم.
7: ہلو.
5: السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
5: آجی سوک دا کم دینا
7: دا خاکو نا خبر کم.
5: جی جی وائے. جی
7: کرکنا.
5: جی جی وائے کرکنا خبر کے وائے. جی
7: دا مو دا غط رب دا پین طرف پیدا کلمات دا مہدے والا دا گردیزی اول سی
5: خاکا دا خستاسو دا بواسیر و علامات تی مرچکی و غوخ بن کجی صحیح رہ. داس کا یو گھنٹہ بات کا لو کا طالب مشورہ در کوم خاں. جی مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سنگ چل رہے
5: برابر ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. جی سوکھ دکم دینا.
8: جی واحد زمان خبر
5: جی. جی واحد زمان وائے. جی
8: جی تاسو ښه برابر
5: عزت مند شي الله دې خوشاله کړي. جی
8: ڈاکٹر صاحب زما ته یو مسله ده. ما د نن تقریبا 2023 کې آپریشن کړی خاص سرجري.
5: ښه جی.
8: او جی خو هغه سره هغه نه بعد سر ډاکټر صاحب چې ما آپریشن کړی دوایانې نه خوړلې سر حساب کتاب دی زما معده ډېر سوزېدش کوي.
5: نو دې صحیح ری ر پار جی دا سو کے تاسو دا سرجری ہارٹ کڑے رہ تاسو اوائی دوایا نے مخرے اوم دغه دے کے شیو اڈا کی او ڈاکٹر تلر سے جس تاسو معائنہ ہو کی خا.
8: ہاں
5: جی مہربانی مہربانی اللہ دے بخا. السلام علیکم.
9: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوک دا کم دینا
9: ڈاکٹر صاحب سنگ چل رہے مرود نہ خبر ہے تم شفیع الرحمان.
5: جی جی شفیع الرحمان وائے. جی
9: طبیعت
5: عزت مند شے. جی عزت مند شے
9: گردہ کی کہانی ڈیر زیاد دی. جی ماں مختلف آپریشن کڑی کلام کڑی دی لیزر میم کڑی دی پیشکل میم کڑی دی.
5: خجی تاسو ہومیوپیتک علاج کړی ری؟
9: ہومیوپیتک علاج میم کړی دی لال کورتای کی شاته ڈاکٹران کینی دغه رونه دی. جی R27 او نور چې کوم دین مختلف دوایا نه لگا او مکاتری
5: ها
9: علاج مخه ډیر کړی دی خو سفر کوي سره لگا
5: بل بس زه خو پیر منگل ثوابه کیما او څوک دا سرجری او دا غری ډیر شویر دی له اوای دوایا نه مخره او یا هو بس چې تاسو یې ما کړین بیا خیر دې تاسو پیر منگل راشه مالا الله به خیر کې ان شاء الله. ها خپل رپورټونه روړه.
9: صحیح ده. جی صحیح ده. صحیح ده.
5: مهرباني جی مهرباني الله دې وبخا. ها میسج راغلی دی او میسج کې یو ډیر اهم میسج دی. نن سبا چې خلک الټرا ساوند کوي اکثر وخت دا یو پیټي لیور پیټي لیور پاینه باندې چربی را پاینه ما چربی را یو همغه زیات تر دا کولډ ډرینک زیات تر چاولی زیات تر چکناہٹ والا شی زیات تر فاسٹ فوڈ داغے دا وجہ چرے زمونگ دا اینا خرابی گی زمونگ پا اینے چربی رازی دا اینے بیماری رازی دا میدے بیماری رازی دا اینے گرمائش رازی نو دیر پار ہو پا ہومیوپیتی کے دیر خی دوائنی حکوت شیش دا کوئے چھ ویجیٹیبل سبزے لتوجہ ورکے دیر زیاد غوڑ اور دیر زیاد مسالے دار خوراکون نپریزو کے پیٹی لیور دا پارا واک ډیر زیات ضروری چې انسان واک ډیر زیات کوي. په هومیوپیتیک کې یو دوه دوایانې دي
0: ډیر بهترین کار کی ما چې چاته ور کړی الله رب العزت ولا صحت ور کړی یو د وای د چلیډونیم پکیو طاقت کې چلیډونیم پکیو طاقت کې لس لس کتری درې ټیم په مړه یو برایونیا را په 200 طاقت کې برایونیا په 200 طاقت کې 15 کتری سحر 15 کتری ماخا د دې استعمال کې یو دوه درې سلور میاشتې د استعمال کې بیا د الټرا ساوندو کې ان شاء الله د الله په فضل و فیټی لیور ختم یو د دې اینه و پراپر کار کې الله بولا روغ او کامل صحت ورکی 0312-93-73-174. السلام علیکم.
10: السلام علیکم.
0: والسلام. جی سوک دکم دینا
10: مدثر زمان خبر کو مجی مرد اللہ
0: جی مدثر زمان وائی جی
10: سر منگا دے کور والے چدی کریم شالو کڑی ہوا مخ مانے
0: جی
10: او هغه چې دغه سره مخ تک تور شوی دی نو ما وی چې دې استعمال مونږ دا څه سره والو چې دا مخ او صفای
0: دا هو ډم به تاسو جی هغه کریم والا باندې کمپلینټ تو کې چې دا تاسو ور کړی دی
10: او جی او هغه کریم دا ور کړو سره دغه دا ګولډینګ پر کریم دا دې استعمالولو
0: بس هغه نه جی دا کمپلینټ تو کې او دې لپاره اوای دوايانی اوای کریمونه نور مې استعمالوا نور تور نه کی
10: خجی خا
0: او جی او دې لپاره دا تاسو یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر ته بوزه ښا مہربانی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسج راغل رے میسج کی وہی چی ڈاکٹر صاحب زیم جنے او زما عمر 22 سال ان میرڈ یم وادنے ما خزما پسر کې الوپیشیا راغله. الوپیشیا دا ګول ګول ټاکې وی دا ویخت دوړیږي او ډیره پریشان هم ډاکټر صاحب ډیر سکن سپیشلیستانو لبلالم خو هیڅ پرک نه راغله. هومیوپیتیک علاج مې نه ریکړې. مال مشوره یو خو بچی ته فورن هومیوپیتیک ډاکټر ته لړ شه ځکه چې جنې او ستاره پاره مطلب دار چې چهره ویخت دا ستاره پاره ډیر زیات ضروری ان مریډې دیر پارا پا ہومیوپیتک ڈیری خی خی دوایا نشتا خو بہتر دار تیو ہومیوپیتک ڈاکٹر تلرشی او دوائی دا زو مریض تا اور کوم بیسیلینیم پا 200 طاقت کے اب تک یو خوراک بیسیلینیم پا 200 طاقت کے اب تک صرف 15 قطرے با گوٹو بو کیا چی استاد ویختو دا مسئلہ با اللہ ختم کی خو دا طول نا بہتر خبر دا چی تاسو یو پوی کابل تکڑا تجربہ کار ہومیوپیتھک ڈاکٹر طرف تشریف پیو سے اللہ رب العزت پہ انشاءاللہ تعالی روغ و کامل صحت در کی 0312-93-73-174. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سنگھ جی خیر
0: الحمد للہ جی سوک دکم دینا
11: خبر کوما گلاب
0: جی جی وائے گلاب
11: خوشاله کا خپل زیارت درغلی او جی ما ویلی هغه د میشه د وچی را تاسو را تلی کړی وکنه په کړی والا نو آی کی هر پنځله سره زو کې د پوهې کنه آی کی یو یو بوتل وې کم دی ما زیات شته او هغه سر بوتل شته او هغه اساس کولا بوتل نو پوهې کم یو کم دی بل کم کم دی نو نه پوهې دا ما چی نه کتا سو لیکري صحیح خو بیا صحیح
0: ده دا سیدا
11: غلطی غلطی شوی نه
0: نه نه نه الکاون نه غلطی نه کیږي او زه چې د مریض معاینه بار بار کوم نو دا به کله دوائی کمیږي کله به زیاتیږي کله به بدلیږي دا خو زما کار دی کنه سوا مریض تھا خو تاسو دا خبر یاد ساتے چکل دا پیر راشن ما تب وای دا خا مہربانی دا یو مریض دی چیرې ډاکټر صاحب دوائی میں روڑے وا پاگه کې یو سور رنگ سا خبر ہے اوکڑا چی ساس کری یا بدل شوی ری بعض اوقات دا سی اوشی چی مونگا اکثر دوائیانی چی دا یو بل سر لگی دا یو بل مخالب نی نو اگا مونگا بیا پا یو بوتل کی دو میو دو کل کل کل مونگ تا مریضم دا اووی یا چی ڈاکٹر صاحب دا دری ساس کی تارا کری دا پا یو گلاس کی مکس چولی شم زورتیم نا بالکل بینا چې جدا جدا په ګډ ګډ وبو کې بس کې نو دا اخر کله چې ان شاء الله دا پیر تراشه ماته به الوالو نو هغه به ان شاء الله ز تا پوي کما اوس ز ریډیو کې پروګرام کوم او رجستر چې په کلینیک کې ماته د مریضم دا پته نشته چې ما سور کړی دي خو بهر حال بهتر خبردار چې کله دوی ختم شي تاسو راشه نو ماته به ان شاء الله بیا یاد دهانی که خیری تاسو راکې ا میسج راغلی دی چې ډاکټر صاحب زما بچی نشته خو د دین علاوه ز لازوانو مالا واده نو کړی چې زما به په یورین کې پس سل راتل او هغه پس سل ډیر زیات پریشان کړی ما او اوسم راځي او ماته اکثر چریلې باټرې والوي چې ستاسو پس سل نی ټیک شوی نو ستاده سیمن چری ستاده جراثیم اکټیو موټایل چری دا اکټیو جراثیم دا ژوندی جراثیم تا زیاتې دي نشي صحاده پورو خیر دا ټیکم دا خو بهتره خبره دارا چې دا پس سل چری دا تقریبا دو تین چار پنځ د هر چا بي کله چې دا نیومرس تلر شي او دس بارہ تلر شي نه بیا راغی پیکر پکار دی خو بہرحال چاتم چې مطلب دا چې فصل وی او هغه ته دا پرابلم وینو دوه د وای نه چې هغه فصل هغه سره یورین مسانه کې کم زخم دی انفیکشن دی ختمیږي یو کرکوما را پکیو طاقت کې یو کینترستا پکیو طاقت کې کرکوما پکیو طاقت کې او کینترس پکیو طاقت کې لس لس کا تری دریټه به استعمال کا 20 25 ورځې میاشي استعمال کا ان شاء الله الله رب العزت به دا انفیکشن ختم کی ستا فصل به بیانی او دا کم اکټیو موټایل چې دا په بر لړ شي او الله بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-670
12: ډیر مننه ډاکټر صاحب موږ سره شته
0: جی جی جی میسج راغلی دی او میسج کې وایي چې ډاکټر صاحب شیاتیکا ارکونسا کې هغه د رائټ سایډ وي او هغه د لیفټ سایډ وي د دې باره کې موږ له مشوره راکنو ارکونسا کې خو زیات ترغی مارایو کې بیا ورته اپریشن او کارګونه بند دي او دا مسله را هغه مسله او بهرحال د ایلوپیتیک یو خپل میتډ دی یو خپل طریقه را په هومیوپیتیک کې به اپریشن نه کې او الله رب العزت بدلا روغ او کامل صحت درکی اغي بتاله د اپریشن مشوره نه درکی دو دواني یو ارنی کار یو کالوسنتس په 200 طاقت کې دوه ټیمه پینځه پینځه کتره ارنی کا په 200 طاقت کې کالوسنتس په 200 طاقت کې دا یو دوه درې میاشتې استعمال کا روجي غټه غوا هترونه پریزو کا امید د الله نه ساتل چې الله رب العزت بدلا روغ او کامل صحت درکی 0312-93-73-174-0357-30-637 کاله لو ګورو چې څوک دی سویل غواړي السلام علیکم
13: وعلیکم السلام
0: آجی څوک د کم دی نه جی وای ارپان جی
12: توجه ریډیو ته ده
0: دی پکې خپل نوم اوري چې هغه نوم پکې راځي او کنه السلام علیکم
14: وعلیکم السلام
0: جی څوک د کم دی نه
14: زه نوې خبرې کوم زما یو ورور دی املا خوګیږي
0: جی
14: نمنګ ډیر زیات وګرځو جی
0: تاسو دی له مارا یې کړی را
14: او جی مارا یې مولم کړی را هغه وی راګل هغه کنه دا سناس ته
0: او جی
14: اوس هغه زم خشر او بیا بر لک زه خوګی دا اوس وای چې دا غره د اختې نیم چې سم نم نو پرسی نو مې چې تاسو سوابه کې په کمر زغې چې
0: پیر پیر منګل جی موږ سوابه کې کینو د سحر نواله دریو درینیو بجو پورې
14: خاجی خاجی او دغه باندې ونده شروع باندې کنه
0: او جی او هونده شروع د پاسه جی
12: ډیر مننه بالکل ګرانو پروګرام بم دغه سروان وی ډاکټر صاحب زمنګ سره موجود وی تاسو کالونو میسجونو پیغامات برازي وختن پختن بم خپل خبرې درې جاری ساتو سمره خويندې دي سمره ورونه دي سمره ملګری دي غېده پاره وضاحت کول غواړم ژوندون پروگرام روزانه د سهار ته بجونواله د 9 بجو پورې د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوې بالکل نیخ باندې غطا سواب ری ور سره همدا پروگرام په دلبر ریډیو 400 همدا پروگرام په دلبر ریډیو سوابي اف ام سلور نوې باندې روزانه د سهار ته بجونواله د 9 بجو پورې نشر کیږي تاسو غواړئ چې موږ ډاکټر صاحب سره پروګرام کې شمولیت وکړو یا کال وکړو ټلیفون وکړو تپوس پوښتنه وکړو نو موبایل لاوالی کال وکړئ 0392-73174 او 0345-43-174 باندې څلیرش ګنټې تاسو موږ ته کالونه میسجونه پیغامات را لېږلې شي. ورسره ورسره ګرانو ملګرو د دې خبرې سپیناوي وضاحت تاسو ته کول غواړم چې تاسو کچري ډاکټر صاحب سره د واتس اپ په ذریعه خبرې کول غواړي 0357-3637 باندې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطې ساتلې شي. بل دغې نه علاوه تاسو ټیک ټاک کې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ. په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې په یوټیوب کې سلمان شیف ایم 93 تاسو سرچ کولی شئ. زمونږ بل هاشي ویډیو خپرونې پروګرامونه به تاسو لا مخې لراش او پاغي باندې تاسو زمونږ سره رابطم ساتلی شئ. تاسو مونږ ته پاغي باندې کالونه ټلیفونونه کولی شئ. په سوشل میډیا په ګوګل کې په هر ځای کې تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان یا سلمان شیف ایم 93. دین علاوه په مردان کې د جمعې خالی پورس شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د جمعې او د خالی پورس سهار توجه نماز پخین 3 بجو پورې ناست کوي. اتوار باندې سبابه مردان 403 وان کلینیکونه بند دي. البته د ګولو او د نهي یعنی د پیر او د منګول پورس باندې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هومیوپیتھک سنټر ته تاسو تشریف راوړل شي او د ډاکټر صاحب نه تاسو علاجونه کولی شي. بار بار دا خبر کو مردان ترازے 400 ترازے سبابے ترازے ہر چر ترازے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب سر رابطہ قبل غواڑے علاج تے قبل غواڑے نو تاسو سر رابطہ قبل شی پ 0312-93-73-174 او 0345-43-73-174 باندے تاسو رابطے ساتلی شی. سلمان شاہ کاسمیٹکس تنگی روڈ باندے حافظ پلازے تے بالکل مخامخ کینڈل کالج سر زما دکان دے زمزم پلازے نما دکان ختم کڑے زالت تلے مسمر رونه خویند چ راضی دے ڈاکٹر صاحب بارکی پیغام لری س خبر قبل غواڑے یا په دلبر ریډیو څخه قسم پیغام اشتهار نشر کول غواړي دنیا تر سبل غواړي نو د سلمان شاه کاسمیټکس نتا سوزما خدمات تر لا سکول شه تنګي روډ باندې حافظ پلازا ته مخامخ او شاجی پلازا کینډل کالج سره تاسو د سلمان شاه تپوس پختنه کول شي. زما غورونه خويند چې په کولاډیر ترازی کولاډیر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په غنی خان روډ باندې خاص په کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ کې تاسو دغه ته مکمل معلومات غستې شه. د ډاکټر صاحب باره کې تپوس هم کول شي. بیا هم انسان که څه خبره تري او رابطه ونشي ملاقات ونشي سوکتا سره زه نه هپت درنکي نو خپل موبایل لاواله تاسو هغه کې ڈائل کې 0312-93-174 او 0345-93-174 باندې تاسو رابطه کول غواړي. مهرباني دو کې چې تاسو مردان ترازی 400 کلینیک لرازی نو یو رزمخ کې ضرور تاسو رابطه کوي ځکه چې ډاکټر صاحب دوه رز مردان کې وی دوه 400 کې وی دوه بیا په ثوابه کې وی نو بیا م انسان دی کلینیکونه دوه درې دی تاسو غلط شي په خبره پوه نه شي نو خپل موبایل کې ځان سره نمبر سٹور کې نمبر راواخلې او ډاکټر صاحب نه تپوسو کې یا زما په دکان کې زمانم تاسو د ډاکټر صاحب باره کې مکمل معلومات ترلاسه کول شي. زموږ مقصد دا دی چې په اسانتیا سره تاسو ته نمبر ملو شو د ډاکټر صاحب نه په خپله طریقې سره تاسو علاج وکړي. اسپیشلی به زه د ټیک ټاک خبره کوم چې ټیک ټاک کې تاسو هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي. د ډاکټر محترم په سونو پروګرامونه پای کې موجود دي پاغه تاسو رابطې ساتلې شي. هر کله چې راځي مردان 400 ثوابه ته نو یو ورځ مخکې رابطه ضرور کوي تاسو ته مسانتیاوي موږ ته مسانتیاوي. بلې یو دا خبره تر درته کوم چې تاسو به د دې خبرې خیال ساتئ چې کلم پروګرام کوي زموږ پروګرام روان یو تاسو کال کول غواړي نو هغه کس تاسو داسې صد احتیاط خبرې نو د پروګرام نمخ کې ورستو تاسو ټلیفونونه کول شي کالونه کول شي بالکل تاسو ته اجازه چې تاسو موږ ته کال وکې. او دین علاوه په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسجونه هم کول شي. ډاکټر محترم به دغه میسجونه ګوري تاسو له جوابات درکې پاغي به مختلف ویډیو جوړي او هغه به مخبړوان دی شیر کوي چې نور قام ته نور لستا نور خويندورونو او نور ملګرو تم د دینه فائدہ ورسی. نو هر کله چې راځي یو ورځ مخ کې برابطه کوي یو ورځ مخ کې په ټلیفون کوي په ثوابه باندې په 400 والا کلینیک د سحر یتون نه پور روزانه زمونږ پروګرامي جی ډاکټر صاحب
0: ډیر مننه شکریا. یو هو ګران اردوونکو ډیر زیات میسجونه بار بار راځي و چې ډاکټر صاحب ټیک ټاک آی ډی ټیک ټاک آی ډی هم موږ بار بار وایو. تاسو هومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے اوغ پالو کے روزانہ سار ماہ ہم بتاؤ یو یو ویڈیو راضی او هغه د ثواب په نیت باندې ریپوست کوي د دې لپاره نه چې ما ترې مریضان راځي. الحمدلله د الله ډېر لوی رحم دی فضل دی. خو بعضې بعضې ټایم کې په دې ټیک ټاک باندې مختلف قسم داسې دغه زه ووینم نو ما له ډېر زیات افسوس راځي چې خدای پاکه دا به څه کېږي. نو کوشش دا کوي په ټیک ټاک چې هر قسم تاسو څه قسم معاملات وګورئ هغوی سره لین دین کول غواړئ لږ سوچ کوي یار دوست نه تپوس کوي چېرې یا دا ډاکټر یا دا دکاندار یا دا کمې شوبې والا دې هغه سره ته ملاقات کوي نو د دې لږ غونډې تحقیقات هم کوي ځکه چې اوسنی وخت کې دا پیسې ګټل ډېر ګران دي ډېر مشکل دي سخت وخت کې روان یو هغې کې پیدا شوي په سخت وخت کې او نو کوشش دا کوي چې کلم په ټیک ټاک باندې سوي نه لږ سوچ سمجھ سره سټیپ او قدم اوچتوي. نو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې دا پالو کې لای کې کم سے کم دو دو نیم زره ویډیوز پکې پراتري سره د وایانه ما خو دي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بس نه پوهېږو چې زموږ د پښتنو کې به عقل کله راځي پوهه کله راځي. السلام علیکم.
15: وعلیکم السلام.
0: حاجی څوک د کم ځای نه؟ جی جی وای جی. جمعہ خاجی مردان کی کینو جمعہ او ہفتہ نن چار سدے کی بدھ جو میرا چار سدرا آؤ جی آؤ سہر اتو نوال درو بجو پورے مہربانی
12: بلا شک
0: دیر سوچ سر روانو. السلام علیکم. السلام علیکم.
12: دی خپلو کې بجګړه دی
0: ماشومان دی کالی ملو کو بیا په جګړه وا په موبایل چې زه بور سره خبر کوم زه بار هر ځا په نمبر نمبر بیا نه کال ملو کې 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتا سو رسیت والی سر پښتنه. السلام علیکم. اماغ ماشومان دی اماغ شور دی خو بار حال اللہ دی رحم کی کوشش تا کوي چې کلم تاسو ریډیو تا ټی وی تا یا ار چاته چې مطلب داسې سیداری نو کور کې چې سب مطلب شور وی یا ټی وی لګی دی یا ریډیو لګی دی د آواز لږ کم ساتي نو تاسو چې کومې خبرې وي یو خو به ستاسو وخت کم ولګي یو به تاسو هم د هغې په خبرو پوه شئ د هغې خبرو باندې به تاسو پوه شئ نو هغه کال چې دی نو هغه به زموږ ضایع کېږي نه. کوشش دا کوي چې کله تاسو موږ ته کال کوي د ریډیو په وساتت یا د ټی وی په وساتت نو د ټی وی یا د ریډیو د آواز بند ساتي چې دا بند وي نو زموږ به خبرې هم کېږي او تاسو چې کومه ستونزه را کوم تکلیف ته کومه بیماری را د هغې باره کې به زه مشوره هم خدر کوم او زه به هغه مشورې باندې به تاسو پوهېږم چې یاره موږ له څه په کار دي. ٹھیک شو جی. 0312-93-173-0345-93-174 او 0357-30-637. السلام علیکم.
12: ٹی وی لگولی جی.
0: السلام علیکم. السلام علیکم.
16: وعلیکم السلام.
0: جی سوک دکم دینا جی جی آیا بچے علاج تھا او پلار سرا مور سرا راش او بشی علاج خا ریڈیو اور بچی ریڈیو اور آگے کی وہی خا دا اوسو ګور دم ماشوم او ټول به له خبرې له سکالو او سمر
12: بس خبرې
0: تربیت خبر را هغه یو ابلو می او کوالی زری کتا
12: جی سر
0: وې د انسان د لهجې د خبرو نه خاندان وی پته لګي چې دا کم خاندان کې رو دا څنګه انسان دی آیا دا خاندانی انسان دی کنه دا خاندانی انسان نه در انسان د خبرو د اندازې نه پته لګي
12: سمر خولي طریقې سره خبرې وکړي خجو چې مور بلار سره بدر شمه.
0: السلام علیکم.
17: وعلیکم السلام.
0: جی سوک دا کم دینا جی
17: گندل ویسا
0: جی جی وائے گندل ویسا نا جی وائے
17: مور چیزن ہوگا جوائے نا ہوتا تو کرتے سکتے
0: داسره جی پروگرام نه بات کالو کې پدی باندې خبرې کوخه. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نه راته خو بہرحال 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مان بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے دا ٹک ٹاک آئی ڈی تاسو جی پالو کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان. ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو سرچ کے پر ٹک ٹاک کے او اغا تاسو پالو کے لائک کے ریپوسٹ کے دا ثواب پنیتا بتاؤ تو ڈیر گٹ پی دی تاس تپکی ملوشی. السلام علیکم.
16: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی خور سوک دکم دینا
16: جی پشاور نا.
0: جی جی وائے
16: جی ڈاکٹر صاحب پتھر بانے دیر چکر راجی ہو
0: عمر سونری جی
16: عمر داسی
0: 30 سال بھائی 30 سال. او بلڈ پریشر وزن زیاد تھی
16: کمی گی نہ وزن خود زیاد نہ دے کمی گریر زیاد
0: او بلڈ پریشر دی کمی گی د دیر پار صرف یو گلاس پہ مخامس کا خواگا غی سر بھائی انشاءاللہ بغیر دوائی کور شیخا
16: مہربانی
0: مہربانی اللہ دیو بخا. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
17: وعلیکم
0: السلام. جی سوک دا کم دینا جی ڈاکٹر سے خبر کوم دے ریڈیو یا دا ٹی وی دا آواز بند کر زموستا خبر بوشی خا ڈیرا مننا بلم کال ڈراپ شو بلخلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں موبائل کے فرق تھی آواز دی بالکل نہ راخی. جی السلام علیکم. ہاں دی مگ تو ریڈیو لگولی نو مگ پی نہ پوگو مگ ریڈیو کس تڑی شو
12: یا ریڈیو یا ٹی وی لگولی
0: یقین سات ٹی وی ریڈیو نہ تنگ راگلی مگ تاغ بیا لگے بلڈ پریشر ہائی سی مگ سر خبر ہو کے صحت حوالے سر ہو کے مگ جواب درکو. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. السلام علیکم.
12: کنور وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم.
18: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
18: اسلام آباد
0: جی جی وائے بچی خور تبرازی او ددی با علاج کو یا دغه زی کی او ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑشا او اپریشن ایم کوا بس اگورا کا آپریشن کے ہومستا خواہ خزر مشورہ در کوم چ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑشا علاج کا تاسو ریڈیو ٹی وی دی وقت گور ہے مہامخ لکھل کاری پکے خور خا ربانی ربانی ڈیر مننا شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. الحمد للہ جی آواز تیز کا دغه شان سو خبر کے کم دینا خبر کے
19: خبر کو مشا دینا.
0: جی جی وائے کار سکے جی
19: اسکول تھا اسکول
0: صحیح دا روجے گٹ وہ شملے ماستا چار بن کا بغیر دوائیں بٹک سے ان شاء اللہ مہربانی. جی السلام علیکم.
20: وعلیکم السلام.
0: جی آواز تیز کے آواز تیز کے جی آواز دے راجو آواز تیز کا ہلو ہاں اگست آواز دے غیب
12: خوب
0: صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 السلام علیکم داس اوکا جی صاحب دا ٹی وی دا آواز یا دا ریڈیو آواز بند کا چیز موستا خبر سمی اوشی ہاں وعلیکم السلام حضم
12: چیو نہ مانی
0: خبر نہ مانے او مہربانی ددی ٹی وی او ددی ریڈیو دا آواز بند ساتے نظم خبر بڑے رخی طریقے سر اوشو کتا سدا کو لو ساتے نظم ابیا کال ڈراپ کوم زب بل کال اخلم زک چ نور ضرورت مند ڈیر زیاتی دم ر ڈیر کالو نہ راضی نمونگا وای چ ددی مسئلہ پدی موبائل ماندے حل کو دی تدیو قسم ڈاکٹر طبیب ضرورت رانیشی او اللہ پاک دی نے پخپل کور دن نہ ماندی صحت ور کی زمک دک ایمان دی زمک دغه حسرا زمک دغه کوشش تے 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 تا صبح ایڈریس وینا کړه هغه ایڈریس پتا اوس تا سلمان شاه وچ
12: ډیر مننه بالکل گنشمیر کال نه روان دی ډاکټر صاحب هم دا یو گی لری چې تاسو مهرباني وکړئ د ټي وي د ریډیو سیټ आवाज بند ساتي خو بهرحال الله تاسو خوشاله کی که چېرې بیا هم تاسو دا غواړئ چې موږ ډاکټر صاحب سره خبرې کول غواړو یا ټلیفون ورته کول غواړو یا علاج ترې کول غواړو نو مهرباني تاسو دا وکړئ چې یو ورځ مخکې به رابطه کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه ساتل شي هر کله چې راځي نو مهرباني به دا کوي چې یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوئ په 0312-93-73-174 باندې ډاکټر صاحب تاسو کالز چې دینو هغه شامل اول شي بل دا خبره کوم چې کلاډیر چوک کې پزل 400 کې یوسف خان مارکیټ کې غنی خان روډ باندې د چار شنبه او د زیارت په ورځ باندې بار بار تاسو ته ساده الفاظو کې ویم د چار شنبه او د زیارت په ورځ باندې دغه کلینیک په کلاډیر چوک کې کولوي تاسو دلته راتلی شي او د ډاکټر عبدالرشید خان محترم نه تاسو خپل علاجونه کول شي چار شنبه زیارت نه علاوه نور ورځو باندې 400 والا کلینیک مکمل بند پروت وي ډیر ساده او جټه 400 والا پښتو کې تاسو په ویل غواړم خوین دورونو چې تاسو د تکلیف او د مسلو نه بچ شي ها بیا به دا خبره تاسو کوم ګرانو ملګرو چې تاسو سبابې ترات لغواړي نو میلا گراؤنڈ ته مخامخ جانگیرا روڈ باندے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے تاسو خپل علاجونا کولی شي بیا دا پیر او دا منگول نا علاوہ سوابے والا کلینک بند وی پنور رزو باندے بنا رازے بیا ہم کستا سو میڈیسن پکار وی رات لل غواڑے نو پدغه سخت گران گرانے کې چې د کور روزې د ودرې سو کری مو لګین نو زمم چې د تکالیف نه بچي نو خپل موبایل وراواله ډاکټر محترم تبکال وکي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي بلدارا چې د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-3637 باندې تاسو ډاکټر محترم سره رابطه ساتل شي بل دغه نه علاوه چې د اتوار مکمل چټي وي زنانه و ته اتبار وي د اتوار پرس چې دنه مکمل چټي وي نو مهرباني دا وکړئ چې د اتوار پرس تاسو مرازه البته زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې تاسو موږ سره چې دنه مطلب رابطه کول شي ټلیفون تاسو موږ ته کول شي بل یو دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې هر کله راځي نو یو ورځ مخکې رابطه ضرور وکړي زما غوړونه خويندې چې هغه وی چیرې مونږ ته میډیسن آنلاین طریقې کار باندې پکار دي نو هغه د واتس اپ په ذریعہ په 0357-3637 باندې چې دنو رابطه مونږ سره کولی شي جی ډاکټر صاحب
0: ډیر مننه تاسو به رابطه کوئ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 گران اور ادن کو یو میسج راغ ڈاکٹر صاحب تاسو په سرکاری چھٹی ما دی چھٹی وی نو بالکل زمو چھٹی نی جی تاسو چې هر کلا راځي زما صرف چھٹی د اتوار پر ورځ وی او د اختر چھٹی می د اختر درې ورځې باقی 14 اگست 23 مارچ محرم یا 12 پات دی کې زه چھٹی نشم کالج حالت ماندی نشم کولی نو زما چوٹی نی جی ز خپل ڈیوٹی کوما او د اتوار پر زما چوٹی وی ز پخپل ما زما سوک ایجنٹ ڈاکٹر هم نشتا چیر ز پخپل ز ما دی پک یو ڈاکٹر کینو نہ دام نشتا ها دو دو ورو دی کینو ما دو ورو دی چار صد کی پینزر ورو دی کلینک بندی دو ورو دی پا مردان کې پینځر ورځې بیا کلینک د مردان بندې دوه ورځې په سوابې کې ما پیر منګل بیا زما باقی پینځر ورځې کلینک بندې د اتوار پر ورځ مکمله چوټي او ټولو کلینیکونو کې د سهار اتونه والی دریو بجو پورې زه ناستې کوم نو که تاسو هر کله راځئ نو تاسو راتلی شئ خو بهرحال بیا هم کال ښه دی انسان دی غم خادي شي یا نور داسې انسان ته مسلې راشي که نه نو رابطه لازم کوي ټیلیفون نو دیر پار خام خا کے صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت والے سر پختن کے خیری کال لم بیا وائنڈ اپ پوچھ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
12: بالکل ډیر مننه پروگرام وختره ترسی بس ساده الفاظو کې ویم چې چهارشنبه زیارت ضلع 400 کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ ژوندون هومیوپیتھک کلینک یاد لري جمعه خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هومیوپیتھک کلینک په شمسی روډ باندې یاد لري بل دینه لوي د اتوار مکمل چټی البته پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیر روډ باندې هونډا شوروم د پاس علاج هومیوپیتھک سنټر تتا سو راتلی شه 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه کولی شئ د واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندې خبرې کولی شئ
0: اگران اردن کو وق پائی طرح سے دل ہو پتلو تلو کے صرف دا یہ خبر تھا بار بار کوم بار بار کوم چھ دا وقت دا سر آخر زمانہ را کوشش تھا کہ چې خپل عزت او خپل سکون غواړي نو دا ہر چار پارا خصوچ لرے خصوچ لرے ذہن کے چاہتا بد غضب کی گئے ماں بد زنکی گئے ماں داغی وجہ دار چیتی کہ بتاتا بغد بیزتے نے علاوہ سم نہ ملاوے گی دا ٹینشن ڈپریشن نہ علاوہ سم نہ ملاوے گی کوشش تا کہوے کوشش تا کہوے چی ہر چا سر کمپرومائز کہوے اگخ کا توڑے رشتے قائم ہو ساتے دا لور خور دا حقوق و خیال ہو ساتے نو انشاءاللہ دا جون ڈیر زیادہ کولے رے مونږ چې دا ژوند کې پریشان یو چیر دا وګوره کوم ټینشن دی دا ټینشن مونږ ځان له پخپله راوستې که مونږ کاله کاله رسول الله له توجه ورکړه الله د الله رسول او قرآن هم پالو کو او رښتې هم قایم وساتلې اوږم ښکته وړم دا ژوند دنیا کې هم ښکلی دی قبر کې به هم ښکلي انشاءالله آخرت کې هم ښکلي انشاءالله ګرانو اورېدونکو په دې ټول پروګرام کې که داسې الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي تاسو ته پې دوک ملو شوي تاسو ته پې تکلیف ملو شوي نو دواړه لاسونه جوړه کوم بخښنه غواړم د لوی الله پامان.

يوصل بيبي أقوى مكانه. وچی مجبوری و راتلې نشوي څه خبره نه ده خو د دروغ ملګرتي خو د دروغ بخانه در لبیا نه وفکار چې رختیا وایم نو رختیا خبره دغه ده چې د ځینو خلکو ملګرتیا پر رختیا نه وفکار او واجد مونږ سره دولت نو خبره ده مونږ سره مینه او مینه د چا نه وفکار وی الله.

جناب و چې تاسو شعر ویلو او هغه شعر کې چې کوم دې تاسو आवाज کټ شوی و جناب شعر دے چی

وینه د دولت او نه د بخت کمې دې کلی بل هادي خو د وخت کمې دې نه د دولت او نه د بخت کمې دې کلی بل هادي خو د وخت کمې دې زه هم پډیرو زلون راج کوم اے زه هم بچایم خو د تخت کمې دې خپل پښتو در تکلک کړې ما غن نستا خو راته سخت کمې دې

قدر من درن کو راځي د خیر سره بالکل سوک سوک مړه روان دي په دغه سحر سحر ټایم کې ثوابای تا اغه ته وایم چې ستړیا ماشه په خیرونو هر کل راشه ویلکم تو ثوابي.

کوشش کوئ چې د ډرایوینګ په دوران کې د موبایل استعمال

ویا ولد دمر مین راکل چې مغرور دی کړما بیارانه دمر لا لری لاړی چې رنزور دی کړما اے اول دمر مین راکل چې مغرور دی کړما بیارانه دمر لری لاړی چې رنزور دی کړما او ما زم زمکړنه د خلکو په زرو لګی دی اے ما زم زمکړنه د خلکو په زرو لګی دی د زړګی درد په جهان کې مشهور دی کړما

0: اوکے جناب داسې کار وکړو مکنه چې ستاسو لایف کالز به کوم دې پروګرامي سره جوړو ما 09832484495 فرسٹ کالر اپ دا شو خپل موبایل راوخلی موږ ته کالونه راملو کې ها ګورم دې پروګرام نوم باندې کالر السلام علیکم
1: سلام
0: ستړیا مشه په خیرونو سو کو دې چیرته نه
1: ډیر مننه زین الحق د بونیر نه
0: خا څنګه تاسو خې طبيعتونه مزاجونه حالات او کیار برابر دي
1: خیر دی الله شکر دا په خپل خیر
0: الحمدلله تاسو دواګان دي تاسو نه بورو تاسو څنګه طبيعتونه خدي
1: په دې سات الله پر پکروړه او شکر دي
0: خا پروګرام اورې پروګرام دل سنگ لګي
1: پروګرام همې دا سه لګوندې اورې نو هو ارس کوم درته
0: جی جی اواز سپانه ګرځي
1: پر ریډيو باندې
0: خا تاسو بونیر کې کوم ځای نه خبرې کوي
1: بونیر خسته بابا کلیاړه سره خوا کې
0: خا صحیح صحیح صحیح صحیح
1: د خپل انجینر څه ته وایي چې لګرا راځي ٹھیک نه
0: سا صحیح ده زه کوشش کوم چې تاسو سره ته اواز سپاشي ها
1: او جی لکه مکمل دي چې 10% برازي نو
0: صحیح صحیح زه کوشش کوم چې دغه تا اواز سپاشي صحیح ده
1: ٹھیک ده ډیر مننه
0: ډیر مننه ثانک یو جی ډیر ډیر زیات شکریا

0: برنامه سرطان 2345. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: شتري يا ماشي بخير؟ انو سوكا ولا شرتنا؟ سوكا؟ هلو؟ ابازمو كتكي قداولي هلو؟ هلو
1: علينا تنا.
0: ها سنگه تاسو خیر طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات بربردی؟
1: زیر پسات ساز.
0: ها دارا تو ویچی پروگرام ولو پروگرام در سنگه لگی؟
1: بطرن لگی ما خود لیدلی
0: نخیش. ها لیدلی دینا دی پروگرام؟
1: لیدلی
0: وینه سپورم اکنه. ها نظوم داتا دیم اکنه چی پروگرام موری نما خود داتا نیدل چی پروگرام دی لیدلی دی وکنه دی لیدلی خوان پروگرام موری؟ او ریدو دی نو وی تاسو څنګه درته لګی ما دې نه نه په اوریدو غته خوله لګی انو بس مو مو کنه چې پروگرام اوري څنګه درته لګی ما
1: نجی نجی خبر او خبره کې فرق یې پتا ته وی څنګه دې پسند څنګه لنګي نو مری بری غنه په اوریدو کې باندې خولې ښکاری
0: زه په اوزو سوي خولې ښکاری نو چې اوسې ته ونی هغه سړی ته ښکاری کنه دا اوس ته اوري دا ته ښکاری نه دا ته لګي مطلب لکه څنګه درته لګي څنګه مې اوسې پروګرام او ته ما ته ښکاری دا پروګرام خو ته ښکاری خو نه
1: تصور کې کنه
0: څنګه
1: تصور کې
0: تصور کې اوکے جی ڈیرو ڈیرو منن کو ما چاته دعا سلام کلام پیغام
1: علیکم خاب خاب علیکم ضرور ملیکم ولی ملیکم
0: زر لگا شابالا
1: ها او زمون دی نه یو زمون یو روم مخکرا غلو ایلیا سیلو
0: هم ما تاسو ته ویل دي چې پروگرام کې اوس الیاس به شو زمونږ روړ دی هغه ته به چې کم دی زمونږ رونه راځي سلام بلیږي پروگرام کې هلک په جنې او جنې په هلک باندې سلام بالکل نشي لیږلی ها

0: د پروګرام رولز وګوره پالو کوي صحیح ده صفر نو سوټه چې 2450 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکیب جان بھائی تاسو په اسکول پروگرام کې هر کله په خیر راغلی سلامونه باندې کوم
0: ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر ډیر زیات مهرباني موږ سره سوک ته د چیرته نه
1: جی حارث السلام علیکم مله پنځیر نه
0: حارث خان څنګه هی برابر
1: بالکل خیریت سره خیر سره وکیب جان بھائی تاسو څنګه هی طبیعت هم خیر
0: خیر دې تاسو دواګانی دی پروگرام او ری پروگرام دې څنګه لګی ها
1: پروگرام خو ډېر زیات مزیدار دی او ډېر زیات ښکلی دی بس ما چې کال د توکو دعا سلام وکړو خبرې وکړو خیر سره
0: صحیح صحیح صحیح ټیک شو نو څه دې راوړي دې پروگرام ته صبر اثر شریکې
1: پروگرام کې خو بس سمه سړی کو خو بس ما چې صرف دعا سلام وکړو نو یوازې د بخیر د مکوار کو خدای یو ټپې به ته وایم نو
0: زه ټپې وایم بس ته وې نو اوس لکه وی وایو نو
1: بس وی کنه وی جانان زما زه جانان يم
0: ها
1: جانان زما زه جانان يم کپ بازار می خرڅوي ورته زما
0: واه
1: او اول دی یو روپې سره یو چې ما جانان کو سما کی برکوي نه
0: واه
1: او بس یوال دی چې ما يم تاسو را تاوي درګه صبر کمای
0: نه را تاوي درګه صبر کمای نه حد جی ډیر ډیر زیات شکریا دا کوم ډیر ډیر زیات مهرباني حارث خان دلی پروگرام کې شرکت کو هم
1: ډیر مننه کی جان بھائی خوشاله بار سي زمار سره پتا ته سپیشل سلام او چې څومره دې خپل بزګر ته څنګه وځوري عمر تا او قاسم تا عدنان بھائی تا اج څومره مشران کسران وځ خو دې ټول ته دې مينې دې خلوص ته د وفا ډک ډک سلامونه تاسو ته سپیشل سلام دې الله پامان
0: دې الله پامان ګورم بچ مسر په لایف کال سوګرا زیو د چیرته نه جی دا ریډیو دلبر دې زاکب جانما السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: ستړیا مشه په خیر سو کو چیرته نه
2: دلرنګ
0: خبرې کوم دلراج د ثوابینه دلراج ته په پروګرام کې ستړی مشه وایم
2: ګلرنګ
0: وا وا وا وا وا وا وا وا وا څنګه تاسو خې ته بتونه خدي
2: خیر څه غني تاسو
0: څنګه خیر دې الحمدلله تاسو دواګان دي خپل الوه خیر څه غني
2: الله رحم
0: ها پروګرام اوري پروګرام دې څنګه لګي گپ لگے کٹو کی صبر اثر شریک ہوئی پروگرام کی کہنا
2: ہوا ہے نو

حسین ایم د سوابین پر پروگرام اوري هغه ته سلام او تاسو سپیشل سلام او دا شعرونه درا لګیلی خو شعرونه ټیم نشته ها هله دا ټیم لاړو ختم شو سلام کی بای څنګه خی پروگرام مزیدار دی اما ته ټپیو کا کنه پلیز بای تاسو आवाज می مزیدار دی طاهر بای تا سلام او تاسو سپیشل سلام عمر د غندپ نډیر مننه او چی آواز او کی شو جی اس میں شامل کا او کی جی ڈیرا مننا بل میسج راجو چی ہائے سما گل مامو جان سنگ سلام ماز گل روح کوکو ام سوابی او کی پتہ نہیں رول میسج گڈ رکھ ڈیرا مننا جی ٹوٹو لوڈی ڈیرا سات شکریہ ڈاکو ما او داسې دا که درمن دردن کو ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی او ان شاء الله که ژوند وپاو کړه کمر ګیلر گینو کړو یو ځل به بیا ملاقات کیږي هم د دې چینل نه هم د دې پینل نه او پتلو تلو کې تاسو ته دا یو خبر کوم زمونږ ډیر خمل ګره او ماته ډیر زیات ګران کنه او احمد چې کم دی نو هغه الیکشن ته بیمار دی او طبیعت یې سیټ نه دی نو وایي چې مینوال ته ووایه ماته دعاګانې وکړي کنه نو هغې دپاره چې کوم دی نو دعاګانې وکړي چې الله پاک ولا روغ صحت ورکړي او دا ده چې کنه احمد پکېږم الله به دې ټیک کړي ها ډېره ډېر زیاته شکریا دا کوم ډېره ډېر زیاته مهرباني ستاسو د ټولو خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو مالا یعنې کې عقیب جان لوار کې اجازه چرته چې ها د باد بریالو شه ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتي او زما په دعاګانو کې همیشه مې د پاره یاد دی او دا سونګ در سره انجوای کړئ.

نو جناب رزه شپې کوم نه نو تاسو ختیریږي خمزو کې چرچو کې لګج کوم نه نو جن مزي مزي علي یو کنه یرا اخر انسان هم کوم نه نسو کې کله کله کوم نه انسان په ژوند کې داسې ټایم هم راځي داسې وخت هم راځي چې انسان پر ډیر ځای کوم نه خپشي یا ستړي شي ظاهر باندې خوش کوم نه انسان

او دومره درون आवाज نه او دومره خوږ आवाज نه څنګه نن زار شم قربان شم سلام میسج کیږي سنگه کاغه خېلی ټیک ټاک خیر خیریت خی سلام طاهر بھائی سنگه خی ټیک ټاک یې پرمیا مخده جی ټول او دونکو د زما سره سلامونه

ماریا ما ترى پروگرام کې شامل شو. ماریا کوم ځای نه جی؟ ماریا دروستم مچې نه جی. مچې نه تاسو کلی کې جوړې کوم نه ډېر زیات مچې ډېر زیات دي. دا لکه کوم نه نو کمې مچې دي، دا غنده مچې دي یا غبین ول مچې دي خواګه مچې دي.

داسې ده زموږ باندې اف ام 93 فریکوينسي مودليشن د ریډیو سوابه نه بلکې چارڅ دی باندې زموږ باندې تاسو سره لینک ته لایو ته یا نه کانګلی د 93 سمره اوردون کې زموږ باندې زوري او تاسو سره زموږ د سټوډیو موبایل یعنی نمبر وی یا زموږ د اپډیټ نمبر وی نو کانډلی مال له اپډیټ راکې چې زموږ باندې تاسو سره ریډیو د لارغه لایو ته یا نه

Hello, Emoji. Which is some of Hosala Soma? Chipanayan Triman is Sasu the Gavans Ragla. Haji Mermani La Daladi, whom the Kasu Hosala Sadan, Hobal Sidon for Sidon of the Nomos at the Baradadi, Chukin and Sumanga, Nanhiani Spagistum Tarik, Pai Willison, Aupa Spagistum Tarik, Banizumanga had her moment homeopathic, General Hospitalian Itasula number in Lavi, Aura Kabudunki Sagiani, the Miastu, the Haftu, our Pumias to Masubaniagi in Tedaki, Chimongala Yeni Pai. Our Pash Pagistam Tarik Mani, Mongada Hospital Helpline number one telephone, Ukur Mongla, Mongla, Mongla, Yazumonga Marizla, Daka, the number in Melaushi, Lukindi, you are Ibavim, Chenan, you will assume you are in Nabulki, Dawim, Chenan, you will assume Nabulki Spagistam Tarik, Zumanga Hospitaliani, number Tasula Pash Pagistam, Alpa, you will assume Tarik Mani Melawizi, the Barbad, reduce Bandidavama, Mukhtalif radio channels Bandizamavans, you know. داویم چیرا تاسو بیمارانی تاسو چم گاونه کې سو بیماران دي تاسو خپل خپلوان دي د بی ولادي شکار دي ډیټنشن ډیپریشن انزایټي بواسیر یا داسې که بیمارو باندې خبرې شروع کړو د سلور ورځې بتیر شي خو بار الله اخه بیماری د بیمارو صرف نمونه نه ختمي نو زه داوی غواړم چې تاسو هر قسمه مرض کې مبتلا یو دغه مرض لپاره تاسو علاجونه کړی دي علاجونه تاسو مختلف یعنی د الوپاتیک علاج کړی دي یا مختلف یعنی الکترونیک میډیا social media ya chikam da zumang da radio kama media da padiba ni mashallah nun sabah krimuno doctoran baladi rishwidi nuz da wail gwalam khichir ta ta so sada se awazuna vridali avtan so wagi thaladi da sawabi wala khabar se ladi khutan so ras shifana da melawshwe ta so sa fakana da melawshwe paise laalale time zayeshulu akha switch aga waqtam laalale paise hum laalale aw wujud ki nuri baladi ri bimari raagle chuke se ta so bar bar yum che da insaan da وجود مثال یعنی داسې دی لکه د پټي خبره چې سمو پکې وکړل هغه به کې راخې دي که تاسو د الکترونیک میډیا سوشل میډیا ای بی سی زیر یعنی ما 93 تا به دا وانس ورکول چې تاسو لپاره به زه یو خصوصي پروګرام کوم خو بار لغه زمونږ هغه پروګرام زمونږ نصیب کینو خو بار لکه چرته ژوند یعنی مو کرا کړه تاسو له کوم خو هغه وخت او رغه هغه سره به بیا ګورو په چار سدان بلکې په خبر پختون خو باندې مختلف یعنی داسې دوکان سي دوکانونه چې هغه کې ناسي چې را دا ټینشن بیماری او دا فلای بی سی زیر یعنی تاسو هغه سیزونو نه ځان وساتئ زه تاوې معیاري خلک او برانډډ خلک چې کوم دی هغه مینټلی چې کوم دی هغه اوپن وي مینټلی چې کوم دی هغه پریپیر وي مینټلی چې کوم دی هغه هغه بولډ وي او هغه د یو سی سیز انتخاب کوي دا نه چیرې تاسو دا ریټیو تلار یا سوشل پلیټ فارم الکترونیک میډیا وات اور تاسو واز ورته بس هغه ماما سلام علیکم سما دا بیماری دا زه دا خبرې واری بیا وضاحت سره کول غواړم چې هر یو انسان دا غزای ما کاغه تاسو یې زمنګ د وجود یعنی زمنګ دغه دننه نظام بډی خبره چې تاسو سره د خو خو لاړلې او رغي سلا مثال تاسو له زداد رکوما چې د مایدی مسله مو دا او په تاسو ملاسه خو چې د ګردې مسله دا او تاسو له ګردو د بیان ملوشي تاسو هغه خو نو د مایدی مسله خدا دا خو تاسو وجود کې د ګردو بیماری هم پیدا کیدای شي دا سينورې بلاړې بیماری لګي مېډیسن ملوشي څوک پوینې شي کنه نوسو دا ویل غواړم چې تاسو خپل مرز معلومول غواړی او دا مرز علاج کول غواړی سلیکشن تاسو کار دی سجیشن سما کار دی سلیکشن دا هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال وګی نن یعنی دا شپږم تاریخ دی دا هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال یعنی نمبر ورکړل لیکيږي تاسو یعنی جن اسو زمنګ دا هیلپ لاين نمبر باندې کال وکړئ ور ځان لا دا روان او پیډی زبره نمبر واخلې زمنګ دا په خبر خان دا hospital helpline number kamla gas da sidi sifr adres wadirs bia salwikh bia salwikh bia 301 kala kada khoyo shand number de okay so mang da pe khabar khar yani hospital helpline number sada sidi khobono duniya sifr 303 40 40 301 sifr 303 40 40 302 sifr 303 روان ورځو لپاره نمبر واخلې نن یعنی تاسو سره ګولډن چانس یعنی شپږم تاریخ دی او د پیلې د 400 په سیمه باندې د ثوابوي په سیمه باندې یا دغه ټایم هغه ملګری چې هغه دغه نام کې ډرایوینګ کوي راوند اباوت کوم دی هغه دا په خبر یعنی پېښور ټو 400 ټو پېښور یا مردان ټو ثوابوي مردان ټو 400 خو که تاسو افم یعنی ګاډي کې ریډیو لګیدلې یا کور کې حجره کې ریډیو لګیدلې افم 93 دا چې هالو 1 2 3 یعنی 93
دغه ټایم کې چې تاسو 93 اوري نو تاسو دلبري ډیو 400 اوري.

0: bun.
1: Da, de ce ar să diri radio, de ce ar să diri frecvenții bani, ta sus trebuie la Alzan la FM. Că certa, ta sus la FM. 9, 4, Iani. Hello. 1, 2, 3, 4, Iani, 9, 4. Că certa, ta sus 9, 4, auri. Nu ta sus del bă radio să vă băi, auri. Au să vă băi să ha. Hum să mă băsi cam de gara. Radio de la ar ta sus la live. Au bera hirase. În program că ciunchi sunt mâng farmer, da să dei. Back to back calling. 9, 3, ta sus hoza masrani. Khobar al 9, 4, ala să mă băsi auri. Au să mâng de program farmer, și cam de gara lăg bădăl șiu. Nen, Iani, părun mă avilu cire back to back call bă khulu. Khuta sur agli. Ligiri de khabri meta sur oșule. Ei vari băbem nânda. Spăgiștăm tarikh tida hafti urezda. Dr. Hedri Mumanda Sawabi pa hospital ki. Ba nafsi nafis ba kale me khud mojoodi. Da Sawabi khalku le dawil gwalam phurun me hum tasul dawil le. Sikum time tasul me lo shwede. Aga time ta tan sawai. The time me pele ka tasura sai. Nubia masala dawi chi tanga mat wite changa mat. Nubia masala dawi chi rata suba sumang management sara reasoning khwai. Sumang number kala de mashuman jaadi garmi khulala la. Da, de ia cât bia, da se dă ce tasul vă burkii gi. Nu khpal time, ce cum time tasul ăsta va băi oala tău ema. Ce cum time tasul mele oșe vede, tasul aga time tăzana răsă vede. Dier da se vădunu ki șiagii de aspital pa intizar ga kena se. Gugunu ki aga, văd vălu khan, iani aga. Hantri le gole da, afem 9-4 iani. Pe la alzean aure. Nu sasul humre rămână na. Aura, bas, sabu e mai. Alla tala mă jur kai. Zama doua de răbezul jalan tăsie, alla tala de tasul. روخ رمټ کې چې تاسو روخ جوړی دا زما د پاره غټ خبره ده یو واری بیا ویم نن دا شپګیستم یعنی شپګیستم نه ته دا زمنګ دا هسپتال یعنی دا مریضانو د پاره نمبر ورکړل لیکيږي زمنګ دا په خبر خار یعنی دا هسپتال هیلپ لاین نمبر سداسي دی 0330 40 40 301 در روان یا خپل مریض لپاره در روان ورځ لپاره نمبر یې غسل شي دي زما په خیال لږه یو ولس بجې پروګرام تاسو سره باسیت کې موږ سره دوه باسیتان دي
2: دادا خوبونو
1: او دوه نه کوم دي بازان دي نو ها
2: دادا خوبونو
1: زما په خیال چې د کوم یو باسیت پروګرام یو ولس بجې تاسو روي مال پته نيسته خو نن هغه هسپتال یعنی هغه هیلپ لاین نمبر ته ناسي کالز ریسیو کوي نمبر یې ورکې سو دات کوم زما باسیت کوم دي 93 باندې تاسو سره لایو شول دي ما تاسو پیژنې چې تبه لال جان ویلې کېږي دا فهم 93 د کال 2000 شپږ کې سمسمنګ سره اولنی کالر حضرت علی که زما منظورې له حضرت علی چې نه پښوي دا فهم 94 د کال 2000 شپږ کې سمسمنګ سره اولنی کالر ګل نبی شاه گاګاو که 94 فریکوئنت که زما منظورې نو تاسو له هم په خیر علی وایم جی د سوابي هسپتال یعنی نن اخري او پیډ یعنی د هفتي ورځې زمنګ اخري او پیډ وی د پیر نو واخل تر هفتي پورې زمنګ پیډ وی هیڅر تا سو هم ځان لا د بارا پنه نمبر غسل غواړي یا نمبر غسل غواړي نو زمنګ د سوابي د هسپتال هیلپ لاین نمبر صدا سره 0330 42 40 305 0330 40 40 305 په دې باندې کال وکړي د 93 سمره عبدون کې سم आवाज اوري د پیر نو واخل تر جمعې پورې زمنګ د حاضر مومن هم یې پاتې کې یعنی حاضر مومن میڈیکل سینٹر روبیڈی وی کتا سو دو چار صدی اسپتال درات لگوالی نو سمانگ دو چار صدی دا اسپتال ہیلپ لائن نمبر صدا صدی 0330 40 40 304 زمان سوابی والا کوازوری نو ساسو 305 دی پی خور والا 0330 40 40 301 302 303 دا کتری نمبر دی پی خور دی او 0330 40 40 304 دا دا چار صدی دی او پانج یعنی دا دا سوابی دی ای سوابی والو سنگ چل دی نائنٹریز ومنگ سر دا خیر سر بیا راغلی دا خان زمنګ دا 93 زمنګ ډیوټي افیسر دغه ټایم دغه مهال وېسال زمنګ کا نیو کمر زمنګ ډیوټي افیسر فرست ټایم دغه نوم یاد هغه اوانس ما دغه ګروپ کې ورېدل وېسال زمنګ ډیوټي افیسر دی دغه په زيري نگرانې کې دغه په مرسته باندې تاسو دا بلډونا کوسمټیک باغی سان دغه وانس وري تاسو دا هاده مومن میډیکل سنټر وانس وري تاسو دا هاده مومن هومي پاتک جن هسپتال په خبره وانس وري کوم سي په کوم سي دا رنگ روډ پل د 400 دی اړي تر او گل پلازی تا بلکل من خامم جهات مومن هومیو پاتھے گا جنرل ہسپتال بے خبر دے حادر مومن میڈیکل سینٹر 400 روڈ نریشیا مردان روڈ گل باہر نمبر 2 برف خانے سر نزدی الک یا دیرا لیر ایو جناب زما سوابی نہ بلکہ زمونگ سوابی زما دیر دے اسی نا سوابی زما آواز وری او د سوابی چې سمره اوردون کې زما آواز وری تاسو لوی واری بیا هر کلی وایم دي دا په لډونا کوسمټیک پاکستان سمره پروډکټس 1 by 1 1 1 یعنی پروډکټس باندې مونږ دا کی طریقې استعمال باندې یعنی

0: وفسق الفم.
1: أكساس نجيب جي
0: أخن
1: سويز سبينة شو من زعفراني كريم يسمالك ويسبينة شو ما
0: أبا يسبينة جيدة
1: أو نا ويما تبا أكسا تورة تورة ولنما الأكسا كما داسي دا كوچو سبينة دا
0: ولي بايزو سبينة
1: نن وغي ما تبالش أكسا تورة دا وزو سبينة
0: أزي أكسا تورة دا أكسا دا بباكي
1: نو دا بباكي دا زنو ما دار لخنسا ويلي وچي لك أغا تورة دا وزو سبينة موي
0: وځ به
1: را باندې کې را باندې کې به د اختمی اختتی او بسبر الکسان ساسو سره ټایم ختم شلو ست دوا سلام پیغام
0: بای بای
1: نو دوه دوه منټه ټایم دی کنه
0: وای الله ما کالم نه ملایږي مخ به سم واکه
1: ملایږي اوسنه اوسنه ملایږي کنه اسې زما سره زما پروګرام کې نمبر ملاول دام د نصیب خبره ده
0: او بای مستی
1: زمان نصیب خوب بود سراشه نصیب دیوز خراب شنو ندی اکسا سر داد اگه دی خانسا سر داد تندیگ و خراب وقت گنا یو سود اگری وقت بای اگه
0: دان
1: کسمت سشدان گونده که دلینو داغیم کسمت سکم دی کسمت بونای ماته دا بارل تانکیو ساسو دیر منن اکسا دا تلفون کولو دیر منن
0: بای ما دا خنسا ای که
1: دا سنگا
0: خنسا راتوی که
1: نا
0: وی ما دی دریچر گی را که او یو جوړه والا او پیزار والا او څه ولا درته راکړی والا او بیا د فینال به یو ډیټ نمبر درکو
1: الله نته ورته ولې ته زما د ترولوري سره اپڈیٹ نمبر دل در کم دری چرگی دی اوپا کی پیزار دی کپڑی دا خوبلا تاوان افسا دا خوبلا تاوان دی او نا چرگی دی خپلی دی که دا مور دی
0: اغه
1: زمور دي کو ورکوم نه ورینه کی ګوره ورینه کی بار لک ساډیر مننه ټایم تاسو ډیر واغسلو اف ام 94 نیکست کال هم زم سره اف ام 94 راغلی نیکست کال ګورې سو ګرازی بالرونا کوسمټیک پاکستان هاته مومن هومیو پاتیک جنرال هسپتال په خبرې واری بیا ویمه زمنګ دا هسپتال نمبر په یو لسم او پاش پاکستان نن سپګیستم نیټه دا کچ تاسو خپل مریض د پاره یا د ځان د پاره د هاتر مومن هومیو پاتیک جنرال هسپتال نمبر غسل واری among the hadir moman homeopathic general hospital helpline number sadasidi irfan bajwadi sama wazuri irfan bajwadi salamasi 0330 40 40 301 0330 40 40 302 0330 40 40 303 padi manikalo ki uzan la nan urazu radwan opd zapara next call the belladonna vitamin c belladonna gold cream and belal jandi lahar kale hui assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: hello
1: assalam alaikum
2: وعليكم السلام
1: څنګه تاسو ښه یی ټیک ټاک کې تبه تونم خدي
2: خدي صرف ګلې
1: لپاره راغلی یم بیا نه ګلې کوم ایو خدای پاک دا زمنګ د کلی ګلې تور بیا راغلا
2: وخت یې راڅخه کنه نن می راځي ته دلوي امانن ما وته وم هغه زوی نه چې دا ته بیا رنګ کوم دا کوم اړ زمانه نه یادې نه هغه څه دا وکړو یو ځای واه دې تی وی تا و یادې وم ګورې ګټه وکړنه بیا څنګه پاره
1: نه نو ما خو ګورې کوثر خبرې کیګا نه کوثر ما خو بل لورس پرون هم ما دا आवाज در کوچې کوثر راغلا زخ چې کلم مطلب اسې د تلو راتلو خبرې شي نو مال کوثر یاد شي
2: اځ ته دې سلام
1: علیکم او دې کته ګوره په خپل ویل ګلی ته مراغلی دا بلون مان تاسو نه دیږي چې کوم ابریدون کې از خبرې کوم خبر دوران کې ماته مخه تراشي مطلب زین کې مراشي زیات کما بارل کوثر ګلی پرې د دارته د ثوابي موسم څنګه ده اواز بیا کټکیږي اواز بیا کټکیږي تاسو سره دا مسئله کنه کمره کې دنه ناس ته استا اواز کوم نه کټکیږي را کټکیږي په خبرو دی بیډیر نه پډیر نه پويګما
2: باران
1: وغبلش کې تا باران غره دواړو خنده خوځ دي ثوابې دي خلکو ته چې مال میسج راشي چیرې ثوابې کې باران دی یا سټوډیو موبایل باندې میسج وی چیرې باران دی خو داخله کوئی چیرې نشته دی باران نه سن مطلب بازي علاقې کې باران کې بازي علاقې کې باران نه کې کوثر دار ته وایا څنګه زکور کې د بالډونا کم یو پروډکټ کوثر په خپل استعمالای
2: ما خو شیمپو
1: راوړی دی تیل مې راوړی دی کریم ته په سپاش مې راوړی دی تیل خو زمونږ نه ستانک ته کریم او ټانک ټانک یې مرا وړې شیمپو یې مرا وړې څنګه زمونږ د بالډونا پروډکټس نه مطمئنه یې کنه
2: نو بس
1: وخته دي وسره داسې معمولي غونتې ودرې نو دا خو په یو ورځ د مدو کار خو په یو ورځ نه کېږي که نه دا خو د مدو کن لي دا چې برابرېږي برابرېږي ټایم اخلي بارل کوثر ستاسو د ټلیفون کولو ډېره مننه کوم هر یو کال سره دو دو منټه ټایم دی
2: سلام
1: السلام علیکم شاباش

आवाज में दर्जी। हेलो ओके सासु कॉल मार ड्रॉप कर लू।

په 94 باندې لاړې اوس په لګو ساتونو کې زما आवाज 94 باندې واپس راشي ګوره چې आवाज مې ټیک شي بیا راته وایا 93 باندې ستاسو आवाज لایف ته خنصا د 400 ولا خلکو لسه په هر یو انسان چې هغه یو ځای کې ژوند کوي اولنۍ خبر دا چې هغې له دغه ځای د هسټري پته وي ټیک شوه هغه د 400 یو لوی علاقه ده په 400 کې ډېر پوهان خلک پاتې شوي دي خو نن سبا

او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS, MCPS, FCPS, ex-registrar HMC, Peshawar. Sahar da ato bajo na wakhla, mazigar tar saloor bajo puri ta su tashreef rawde she. Nupa tayar saate, Bilal Plaza, Al-Said CNG ta mahamakh, Kondamol, Jahangira Road, Sawabi. Mazid da malumato da para, ya da number agasto da para. Padhe number rabita oke. 0314-15-13-232. یعنی کہ 0314151

دا سکار کیسی مطلب لکا اکثر داسې کار کوي یو کس ته بیا چې کوم دن یو خبره داسې سره راشي صاحب سره خبره راشي نو هغه ورته دروغ وایي کنه وایي دا کس رانه چرته خپه نشي کنه تاسو ته بده شتم چې یو ځل دې دروغ وایي کنه بیا به ګوره د هغې دپاره سل دروغ به نور وایي خو هغه یو دروغ به ګوره بیا رښتیا نه کوي چې یو ځل دې دروغ ووایي د هغې دپاره بیا سل دروغ به نور وایي ګوره تا نن چې کوم دی نو چاته دروغ وویل کنه نو ټیک شو تا خو هغې چې کوم دی نو د سواخ خوشاله کو تب تو سو خوشخبری درو غور ولی وی سبل سبل ورته وی سواخ د پرتاغه خوشاله کو کنه خو چې ورستو بیا ته چلیږي کنه بیا هغه ورستو خپ نو هغه خفغان چې کم دین بیا اکثر د عمر بر سبب جوړ شي کنه نو کوشش کوي چې مطلب رختیا خبرې کوي او ځان ساتي صحیح ده رختیا خبرې کوي که رختیا باندې تاسو نو سوخ خپشي نو لږ وخت د پاره خپشي بیا به ورستو په نسو چوک چې دروغ هم ولی شو خو رختیا نو کې دې شي چې تاسو ما قدرمند ورونکو رختیا خبرې کوي دروغ نه ځان ساتي په دروغ باندې الله پاکم خپه کیږي نو کوشش کوي چې رختیا وایو خپل ژوند کې صحیح ده.

زما خپل ځاني دروغ چې کم دینو بالکل نه وي خو ګوره که یو انسان چې کم دینو ما خوشاله یې کنه نو ماته د رښتیا ووایي جی چې په هغه رښتیا زه خپه کېږم ولې نه ماته د رښتیا ووایي خو هغه داسې وي چې مطلب رښتیا باندې بیا د سړي وروسته سوچ راشي چې دا خو ماته د دروغ هم ویلو شو خو رختیا خبره را تو کنه پاری سړی باندې بیا انسان نورم ادوار چې کوم ځنه برابر شي کنه خو که دروغ دی وي نو بیا وروسته هغه رختیا پته چلیږي خو مطلب داسې چې وخت یو وخت ټیم د پاره ته خوشحالي مېرو شو خو وروسته بیا هغه رختیا پته چلیږي بیا هغه شته بارم د انسان نه ختم شي منو دا خو دروغ جن دی کنه نو دروغ نه دی ویل په کار صحیح ده ځکه درته مې چې سپا خبر کومه رختیا خبر کومه قدر مند اور دین کو زما ڈاکٹر لراشے علاج کے شفا ملاون شو مت انیر کالو کے اکی بھائی درغلو ما شفا نہ ملاو شو بشر ددی کہ ڈاکٹر سے تاسو میڈیسن کوم ترکی سره وے غی ترکی سره تاسو میڈیسن استعمال ہوئی دین علاوہ قدر مند اور دین کو ڈاکٹر سے تاسو کوم کوم سیزن نہ فریز خاین اگی سیزن نہ تاسو فریز کوی صحیح دا بیا تاسو ګور چ تاسو خکی گیو کنه خکی گی ډیر خلک دا سی وی چ مطلب اگی فریز نہ کوی کنه ډېر خلک داسې وي چې هغې فریز نه کوي نو بیا ډېر زیات خفه وي وایي مونږ نه ټیکېږو که نه بیا ډاکټر ګونهنګارې نو داسې ده چې تاسو به پرهیز کوئ نو تاسو به ښه کېږئ صحیح ده نیمه شفا به چې کوم دی تاسو ستاسو په پرهیز باندې ملاویږي اوس تاسو فریز نه کوئ او وایي چې مونږ ټیک شو داسې خوند ده که نه ها یو ګوره قدرمند اوریدونکو زمونږ دغه خویندې زه دغه خبره کوم خو دی دې خفه کېږي نه زمنګ دغه خويندې اکثر داسې کوي کنه چې اوس پرس کا زما په هډوکو باندې درد رالی نو پرس کړي یو خور په هډوکو باندې درد رالی او هغه چې کوم دی نو د ډاکټر د مشورې نه بغیر مطلب سیلف میډیکیشن ورته وایي کنه چې د ډاکټر د مشورې نه بغیر چې کوم دی نو ته دردونو دپاره ځان له ګولې استعمالوي دردونو دپاره ځان له چې کوم دی نو څه ټیبلیټ وغیره راغواړي قدرمندو اوریدونکو داسې ده چې سیلف میډیکیشن کوشش کوي چې دا مو کوئی صحیح ده اکثر له چې کوم دی نو تاسو به د کلو کلو کې کتلي وي نو یوه ښځه به چې کوم دی نو هډوکو باندې به دردونه راغلي وي یا به سر باندې دردونه راغلي وي یا به ملا باندې دردونه راغلي وي نو هغې به یو ګولۍ خوړلې وي نو هغې سره به چېرته وقتي طور د هغې ګزاره شوې وي نو چې ګاونډیانو کره لړی شي نو ګاونډیانو ډېر داسې چې کوم دی نو څو ورځې نه مې دا پنډۍ خوږېږي څو ورځې نه مې دا وجود د هډوکي داسې خوږېږي ته وجه لکه چا به ډنګونو باندې ټکولې یم که نه داسې هډوکي مې خوږېږي وایي خورې وایي داسې کار دی وایي مونږ کره ګولۍ شته دی که نه زه به وړوکي له ورکړم دده به راولېږي که نه نو دا خبره لکه فنی سایټ کې داسې وایي زه به وړوکي له ورکړم ګولۍ به دله راوړي دلته وایي هغه واچوم روغه موټه به شي که نه وایي ښه داسې به وایي ته ماله راولېږه هغه ګولۍ که نه مطلب

چنده او دا انتهایی نقصان دهته ها. کوشش کوئی چه دی سیزون نزان چکم دینو آغا ساته ٹک دکنه. قدرمن دور دن کو زما سمر پر ہم خواگو درانو قدرمن مینوال دا غواز اوری اس سٹون کڑے دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے اگے ٹائم چے تاسو ریڈیو دلبر اورے او ریڈیو دلبر سرسرا زوس تاسو خپل عقیب جان جدون یمجے زما گرانو او خواگو درانو قدرمن دور دن کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب جس سے علاج کوی دا خو ما تاسو ته مخکیم ویلی دی خو ډیر خلک به داسې وي چې هغوی به دغه پروګرام په لومبي ځل باندې اوري نو هغوی ته یو ځل بیا ویل غواړم چې قدرمندو اورېدونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب زمونږ هغه مشران چې د چا هډوکي وریجېږي جی د چا هډوکي وریجېږي دوه طرف ته روان دي او ډیر زیات ترې پریشان دي نو قدرمندو اورېدونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب د هډوکو د وریجېدو یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه په ارتوپیډک اینډ ټراما سنټر سوابې کې کوي دینه علاوه زمون هاغه مشران چې د چا اوګي انحتین هټی کیږي د شوګر د وجنه د شوګر د وجنه چا اوګي انحتین هټی کیږي د شوګر د وجې د چا هډوکی چې کم دینو اغا دردونه کوي نو هاغه مشران ته هم وایم چې تاسو راشه سبا کې خیر د اتوار روز ده او سبا کې خیر به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي نو راشه او خپل علاج ترنو کې ان شاء الله الله پاک په تاسو له شفای کامل درکې قدرمند اوریدونکو زمونږ هاغه رونو خویندی چې د چا لاسونه او خپې به حرکت کیږي لاسونه او خپې به حرکت کیږي لاسونه او خپې اود کیږي د دې هم یو کامیاب علاج موجود دی یا زمونږ هاغه رونو خویندی چې د چا د لاسونو او خپو ګوتو رګونه بن شي وي دي د چا چې هم د لاسونو او خپو ګوتو رګونه بن شي وي دي نو غیت هم وایما چې دې کې د پریشان کېدو سره دیکھ ڈپریشن کے دو تاسو دغه نشته دی چې تاسو راشي سبا کې خیری ان شاء الله ټیک ټاک وشي ڈپریشن کې دو اس قسمه ضرورت نشته دی سیدا قدرمند اوریدونکو دچا لاسونه اخپی مات شوی دی یا دچا لاسونه اخپی د ماتیدونه پس غلط پیون شوی دی دچا هډوکی مات شوی دی یا د ماتیدونه پس غلط پیون شوی دی کغه د هر ځای هډوکی دی جی نو بالکل جناب جدی هم یو کامیاب علاج موجود دی تاسو بس کوئی تاسو بس سبا کے خیری د اتوار روز دا او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب صرف د اتوار پر روز باندې راضی تاسو بس کوئی سبا کے خیری بتاسو راضی ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سنٹر سوابے تا او د ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے مقبل علاج تر سر کوی انشاءاللہ اللہ پاک پتاسو لا شفائے کامل اجر کئ کدچا ہڑو کی مار شوی دی کاغد ہر زے ہڑو کے دے صحیح دا کدچا ہڑو کی مار شوی دی یا د ماتے دو نفس غلط پیون شوی دی ٹھیک دا کنا دینا علاوہ قدرمند اوریدن کو زمونگا هاغه رونو خویندې چې د چا ګټنو د نن لاړه ختم شوې زمونگا هاغه رونو خویندې چې د چا کوپی دردونه او ټکار کوي زمونگا هاغه مشران چې د چا کوپی دردونه او ټکار کوي منسخ کته کې دی برکې دین شي چرن کې وته مسله ویډی رضیاتا نه بالکل جناب غوی هم راتلې شي او خپل یو کامیاب علاج چکم دې اغا تر سره کولې شي زما گرانو او خوگو درنو قدرمند اوریدونکو دینا علاوہ دچا ملا دردونه کوي جی دچا ملا چې کم ډېر زیات دردونه کوي کا آغاز مونږ رونه دي کا آغاز مونږ خويندې دي کا آغاز مونږ کشران دي کا زمونږ همزولي دي کا مشران دي صحیح جناب نو د ملا د دردونو هم یو کامیاب علاج موجود دی دچا پټي کمزور شو نو دې هم یو کامیاب علاج چې کم دې هغه موجود دی قدرمند اوریدونکو اے ٹو زیڈ سمره هم د هډوکو بیماری دي نو د دې یو کامیاب علاج چکم دې ارتھوپیډک اینڈ ٹراما سنټر سوابای کیږي پته یاد ساتي کو سوکم راتل غواړي نو پته یاد ساتي جی سوابی جهانگیر روډ کونډي موڑ کی ال سید سی این جی پم تمخامخ بلال پلازا سوابی جهانگیر روډ کنڈی موڑ کی السید سی این جی پمپ تمہامخ بلال پلازا دغل تکی بار ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی تاسو راشه او خپل علاج چکم دے ڈاکٹر طارق رحیم سے نہ ترسره کے ڈاکٹر طارق رحیم سے اسپیشل دی اسلام آباد نستاسو دپار راضی جی صرف او صرف د اتوار پر ورځ باندې د اتوار پر است هر د اتو بجو نو اخلی ما زیګر تر سلور بجو پوری موجود وی نو کوشش کوي چې سبا کې خیر سمره د وخت را لې سمره د وخت ځان را ورسون دومره د وخت پاره غشي او خپل کورون تبا زه صحیح ده
زما ګرانو او خوږو درنو کترمن دور جن کو ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر هم پاتې شوی دی جی نو ګرانو خوږو درنو کترمن دور جن کو خپل ټایم مزای کوي خپل پیسې مزای کوي راشه دومره ډاکټرانو باندې تاسو وګرځیدل دومره ډیر ځات علاجونه تاسو وکړل یو موقع اوس تاسو ډاکټر طارق رحیم صاحب لور کې د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه تاسو خپل علاج وکړئ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بیا به تاسو ته پته ولګیږي چې څنګه الله پاک شفا درکې کنه درکې جی زما گرانو او خوگود رنو کدرمند اوریدونکو

0: زما ګرانو خوګو درنو خزرمن زوریدونکو داسې دا چې کوشش کوي چې سبا کې خیر سمره د وخت رالی دومره به خوي صحیح د مزید معلوماتو لپاره په دې نمبر باندې کال وکړي 0314-151-32-32 0314-151-32-32 یو ځل بیا ووري جی 0314-151-32-32 قدرمند اوریدونکو داسې دا چې ستاسو لایف کالز ورسره ستاسو میسجز دا به هم د پروګرام حصه جوړو خو دا غي نه مخکې قدرمند اوریدونکو ما سره د هغې مریضانو خبرې دي چې زه تاسو باندې واورو ما چې مطلب هغوی راغلي دي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کړی دی نو زه غواړم چې دا تاسو سره شیر کړم او دا تاسو هم چې کوم دی در سره واورئ حجي
1: تاسو ته لاس کې درد دي او دا درې ګوتې اوده کېږي یا میږي میږي د شپې درد سوای نو دا ویډیو سر زپاره ده زیاتره مریضان لاس رګ بندوای لراسا دا مسله راځي دې سره مریض ته دومره تکلیف وي چې جارو نشو اخلی موبایل نشي راغستی لوټه نشي راغستی لاس کمزورتیا راځي رګ مسله کېدی شي دې دپاره مونږ اول کوشش کوو چې میډیسن سره دې مریض ښه شي
0: جناب دا خبر دا سوال
2: جی سر نو آلکلی کی بانڈی ڈاکٹری اور سنگو بے دے واغ کی اس پکش لے اور سن نہ تو کرے بدر گولے بے راکڑے بیا بھائی او میاش ہوما میاش پس پ بیا چلا او پھر بیا گولے بن لو اچھو
3: زما یو کل لاړه ما به سنگوله کوله زما درد به ښه شو بفلام ګولۍ خوړه زما درد به ښه شو زه اکثر دا خبره کوم چې دا د مرض علاج دا نه چې تا تم درد شروع شي او ته یو انجکشن ولګې یا ته چې کوم دی بفلام ګولۍ خورې درد ختم شي یا ساتي چې کله هم دردونه یې د درد شاته یو وجه یو ریزن یې کوشش کوي چې د هغې وجه روټ ته پوزېږي هغې جلدې ته پوزېږي د هغې وجه ملبوي علاج کوي د هغې جلد علاج کوي تاسو صحت به نه خرابېږي ستاسو اډوکې به نه کمزوره کېږي تاسو بس مسله نه راځي شکریہ
0: اوکے جناب دوی دا خبرې هم تاسو اورېدلې
1: پڑھو در ډیر زیات کا مونږ پر ایکسپ الحمدلله درې میاشتې دا سره دې ټیک ټاک ته اوستا کا در څنګه دې
4: ماشاءالله او زبردست دې دادا سي تاسو دې مهرباني تاسو مونږ دې میډ سره کو دې خمانه تا سوکړه ان شاء الله درځه
1: وخت خي و چې کړ دې هغه تکلیف کیږي
4: نه سم نه کړ نه سوجن کی
1: ماشاءالله
4: در کی
1: ماشاءالله ماشاءالله ځان دې سي پښتن ساتي چې دې سي کسان باباګان باباګان چې کړي کی ناس دې خپيرا کاږي
4: بالکل زمان تاسو څنګه خاصه
0: ڈاکٹر
1: ڈاکٹر صاحب زما اوگا نہ بھرے گا اوگا زما ان خلی پر کوما مت درد کی مت تکلیف کی اکثر د شوگر مریضانو کے دی اوگے کے لگا مسئلہ راشی روزن شولڈر یا ایڈہیسیو کیپسولائٹس اوگا ان خلی دا بال چې کوم دی ساکټ کې نښته ای بیا دا بال صحیح تاویږي انسان چې کله لاس برکې په تکلیف سره برکې دوی ډاکټر صاحب د کنګینی شم کوله پی ځان باندې کمبل نشم راچوله دا یې خبره نه ای دسې مریضان اکثر د فیزیوتراپی سره د میډیسن سره کور شي خشي یو دي مریض سي چې هغه د وای سره نه حقيقي د فیزیوتراپی سره نه حقيقي شدید درد هي نو سره بیا بل آپشن چې کوم دی د کی دنا انجکشن لګول دي هغه سره مریض الحمدلله 100% خشي یو دي مریض انجکشن یریږي هغه ډاکټر سي بیا تکلیف پکې یا سم سره جوړ کی خو یا ساتي هر یو مریض چې کوم دی د کوالیفایډ قسمه خپل علاج کوي انجیکشن پر صحیح سے کیوں لگی پر طریقے سر وہ لگی نوائس بسر جڑی گئی الحمد للہ سب کمپلیکیشن درازی وہ کوشش کی ہوئی پہ احتیاط اور پخیال مانی کوالیفائڈ ڈاکٹر نہ علاج کی ہوئی شکریہ
0: اوکے جناب تاسو دغه مریضان دغه خبرې سره واورېدلې که درمند اورېدونکو چې ډاکټر صاحب ورسره لګیا دی خپل باندې ورسره چې کم دی نو خبرې ترې کوي نو زه هم تاسو ته وایم که درمند اورېدونکو چې سبا کې خریدې توار ورځ دا خپل ټایم مضای کوي خپلې پیسې

0: 09832485. السلام علیکم جی.
1: سلام پر خپل پروگرام کې عاقب جان تا زمينه او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه لیاقت رشید اجز ظفری کورنا
0: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا. څنګه تاسو خې طبيعتونه خدي؟
1: بس تاسو دعا پکار دی څنګه اندي تاسو
0: خیر دی الحمدلله. تاسو دعا غان دي پروگرام اور پروگرام دې څنګه لګي دو؟
1: بس موږ نه پستاره اوس مې موږ کو نه پس اوس مې دا وله کو نو تاسو خبرې مې اورې نه مو یې را حاضری کو پکار ده پتی.
0: ها صحیح صحیح صحیح ټیک شو صبر اثر شریکو پروگرام کې. ها
1: بس یو سو شعرونه بده سره خپل شاید.
0: جی جی
1: وی غمونه دی غمونه دی او زیم
0: غمونه دی غمونه دی او زیم
1: غمونه دی غمونه دی او زیم دردونه دی دردونه دی او زیم.
0: ها
1: پسر میں د غمونو او دردونو پسر میں د غمونو او دردونو پاندونه دی پاندونه دی او زیم.
0: واہ
1: مننا او قسمت را ته په هر لار کې اخی.
0: ها
1: قسمت را ته په هر لار کې اخی دامونه دی دامونه دی او زیم.
0: واہ
1: مننا او پزړه مې را وریږي د چا خکلی.
0: ها
1: پزړه مې را وریږي د چا خکلی یادونه دی یادونه دی او زیم.
0: واہ
1: مننا او اخرانه مقصد چې اجزه خود مسکینه شولګیره. اجزه خود مسکینه شولګیره سوچونه دی سوچونه دی او زیم.
0: سوچونه دی سوچونه دی او زیم
1: دا زماده طرف تاسو ته او ټول مینوالو ته ډالې ده او زماده طرف حارث ته ملنګ شاه ملنګ ته فرات صاحب ته او دا کارخانو نذیر صاحب ته ډېر ډېر دعا سلامونه او د ټیم دره کول یو جهان مننه
0: ډېر مننه جی ډېر ډېر زیات شکریا.

زما ګرانو په ګوډر نو که درمن دلیدونکو راځي د خیر سره تاسو غږ آواز د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه آواز اورو د ریډیو دلبر سره سره زستا سو خپل آر جے عاقب جان جدونی مجی قدرمند اردوونکو دغه پروګرام تاسو سپانسر کوي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی کوم ته چې آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے تشریف راوړي د اسلام آباد نه زما ګرانو او خوګودرنو قدرمند اردوونکو سبا کې خیری د اتوار ورځ ده او دا خبره تاسو ته په یاد وي چې سبا کې خیری ډاکټر طارق رحیم سے برازي تاسو خپل خار سوابی ته نو خپل ټایم هسي مزه کوي چې تر تاسو یو خو علاج غواړي یو کامیاب علاج غواړي نو سبا کې خیری د ډاکټر طارق رحیم سے خپل علاج تر سره کړي او هغه بیمارو ته د هغه د هډوکو بیمارو ته د عمر برده لپاره الوداع وایي کوم چې تاسو ډېر وخت نه را مخې ته دي صحیح ده

0: اوكي جناب قدرمند و اورن کو را سدا چی ها یو منٹ اوکے گورچ پلان سوکتی اور چرتن السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام وعلیکم السلام سوک اور چرتن
1: اخیر
0: ہیلو
1: خبریکم
0: د پاکستان نه سوک خبر کوی
1: تاسو خو
0: خزمنګ خو رسنګ تاسو خو طبیعت خدي
1: بالکل خیر خیریت ته تا خیراري ما تسنګ
0: کور کې خیر دی خیر دی الحمدلله تاسو دواګانی دي سم راوړي دي پروگرام ته صبر اثر شری کوی ها
1: پروگرام ته خو زه دا خبر وکم زما خبر تل غوګونی سي ادا سي چلي
0: یو میسج ورکوم نه باجګل ته کوم میسج ورکې کنه نو هغه ما ته پته چې تاسو میسج ورکې د دې پروگرام ریلیټډ خبره کوم او د دې پروگرام والی سر سویل غوړینو
1: الکه موبایل مې روښې نه دی چې درمو من هسپتال ته تللی ما دا ګاډي را د رښکی ما د جینې را پټکلې دی پلی کړی دا
0: انو اخو چې کوم دې وسره خپل موبایل خیال نه ساتي پرښک کې نو اخو ځان له خبره ده کنه موبایل خیال دې پرښک کې ساته کنه
1: چې درمو من هسپتال ته تللی ما نو پښواش مې تراله کړی مې تراله
0: باجګل دا شکار دې کنه چې کلم دې پروگرام ته کال کې کنده ته لاست وارننګ شو خبیا پروگرام باندې بین کېږي تاسو زما د خلاص ټولې شوچ مهربانيو کې چې کلم پروگرام تکال کوي نو زما د پروگرام ریلیټډ خبره کوي صحیح ده
2: برتا ببر غرونا نو فیصله غواړي
0: خو تاسو د خپل موبایل خیال نه ساتئ نو

0: مال د شارجه نه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
0: او هو په مینا بازار دوبی کې د شارجه جولرز دکان دی چټه چی د دوبی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجه جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732 65
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یاد ماته دون پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بن شوی دي او یا ګوتی به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولی زنانا چې د چا خپي او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نواخلی مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15

0: مال د شارجه نه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
0: او هو په مینا بازار دبي کې د شارجه جولرز دکان دی چټ چې د دبي او د شارجه ټوله ورایټي موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجه جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی یاد ماته دو نپس غلط پیون شوی وی چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بن شوی دي او یا ګوتی به حرکت شوی وی او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وی کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولی زنان

خالص د محبت د امن د پاره چرته زو خالص د محبت او امن د پاره چرته زو رازه د نفرتونو د دې خار چرته زو وای چې خالص د محبت تمن د پاره چرته زو رازه د نفرتونو د دې خار چرته زو پوی نشو ما خپل سیری تمه ټولی گیلی وکړي پوی نشو ما خپل سیری تمه ټولی گیلی وکړي ما ویل کزاو ته دواړه چرته زو او ځواني ترمنځ لاړه خو تا ځواني ترمنځ لاړه خو تا دا چرته نه ویل رازنا وخت کیږي کنه یار چرته زو وار په وار نه وخت کیږي دم په دم نه وخت کیږي کیسه لنډ کړه چې زم نه وخت کیږي او جوان می ځان سره په دومره بیړه بیاي چې در ګورم شاته هم نه وخت کیږي کپر اکدم یې نو زری زری به پروتی

ما فیورټ سونګ باورای تاسو په درځه ما فیورټ سندرغاړه چې کم هم دی غزه کم سندره تاسو لراوړم هغه بس تاسو واکي ډیره زیاته خوخیږي او تاسو ډیره زیاته خوخوي نو سندره بابا تاسو باندې کم اورو ما 1 2 3 ګوجی ارمان سوې ارمان پزړه وراله پولای نه جوړه پزړه وراله نه خپګې کمالی الفاظ بوائے دمینی دو وفا ڈک

که سوایم چې می سلسله تو بدا مخ د یار لمخه نګرځي کا بدا د زړه حال با د قلم په جو در کړم د زړه حال با د قلم په جو در کړم پله جبا می شرمیږي بوختنه دا اوگی جی ویلکم بیک یو ځل بیا به خیراله ستړی مشي هغه ټول مینوال دا چاچا انتظار کړی دی چاچا داغه ګړو انتظار کړی دی چې حوزه فارمان برازی اور مونږ له پروگرام راوړی نو بالکل جی ایک ټوناس یو تاسو مینې تاسو محبت لچی گم دی اغا را رسیدلې یم تاسو برازی خپل مینا خپل محبتونا خپل احساسات خپل د دا زمانه پاره واړې لکشنتي ریوښه خیم ارمانه

گینی خو خیار سڑے وم تا بیکار کلم یارا ز بلا د کار سڑے د کار هر سو کی خو اکثر چه کلا پزرو باندے در زخر لون کونشی بیا جگم دے بیا تلا رکھتا وی بالکل چنا برا جائے بد پروگرام حصہ وہ جوڑے گئے میسیجز کالز والا کالز ہم سس شروع شوی دے چکلا اون ایئر شوی ہم نو بس سس کال سی گم دے گا شروع شوی دے روان شوی دے سس سمینا پمون دے رز جتا گرانا دا د دین علاوہ سس میسیجز بمون دے سنگ کوی میسیجز والا تاسو بمون تا میسیج داسی کوی گنا ساده خلق چې هغه اوس مور سره چې گم دنو یا 1100 موبایل دے یا چې گم دے اگر ساده موبایل دے اگئی تو بس دغه وام چې اگر ساده خلک تینو اگئی تو وام چې تاسو به موبایل را واخلی د میسیجز لګولو ځای ته ولاړ شي. خیر دې که تاسو له میسیج ناراضی یا طریقه ناراضی نو بل چا له میسیج ورکړي او د خپل خلی الفاظ ټکی چې کوم دی د خپل د زړه خبر هغه وته وایي هغه به ولیکي هغه به مونږ ته را سینډ کړي په 888-881 باندې. مطلب مې دا دی چې کله د میسیج لګولو ځای ته لاړ شي الته کې وتاو سو ټایپ کې یو آر ڈی 94 لګ شانتی سپیس او لګ شانتی دمو بو کې او بیا چې ګم دینو بیا په قدم را واخلې سلامونه خپل پیغامات پلا د مینې د وفاده کې خبره هغه وتاو سو لیکي هغه وتاو سو مونږ تر اسین کې په درې زلا ات یو باندې یعنی کې 888-881 باندې صحیح دا جی ځکه دا میسیج طریقه مې داسې لگا پکلا را وی چې بیا تاسو خفګان کوي تاسو خفه یې تاسو هم چې خفه کیږي ما اور سو نو چې تاسو وته وی او کال به تاسو مونږ ته کوي په 0938-280-495 باندې 0938-280-495 0938-280-495 باندې پری بس سو لائیو کال جی گم دے آغاز دا پروگرام حصے جوڑو.

0: خچ ناو یو سو خبرې بتاو ستدا سي لاسي مزیدار شانتو کما تا سو واوري نو کتا سو واوري دي نو مطلب سز دکړ انسان چې ګم نه غو کی او انسان ته پتو لګي چې او واکی دا خبر زمونږ د فائدې د فاردا زمونږ هغه مشران زمونږ هغه والدين زمونږ هغه مشران چې کم عمر چې ګم نه غو وهل دي مطلب بنا دي چې د ایج حواله سره د عمر نه سیوا دي نو اغا کاروبارونا اغا روزگارونا اغا اکثر کدو سو گوری دا سکول دا سٹوڈنٹ دا گاڑی چی کم دینو دی اکثر ڈرائیونگ کئی معشومان و سر بیا اغای چی کم دینو خپل رزق خپل کور دا سی در پا در کڑی وی چی اغای تا بیا پٹول را ذہن کی چی کم دینو سی وی پا ذہن کی اغا دا کور نقشہ چی کم دی اغا گرزی مطلب می دا دی چی پریشان دی مجبور دی زکه والدین بچی هغه خیال نه ساتي د مجبورۍ له لاسه چې کوم دنو هغه خپل مزدوري خپل رزق چې کوم دنو هغه بل څه خزان له حلالي او د خپل کور د فاره د خپل کور ودانې د فاره او د خپل ځان د فاره هغه پیسې چې کوم دنو ګټي نو هغه والدین توام چیرې زیاتره که تاسو ووینئ نو هیڅ کې ډنډې بلا ډېرې زیاتې دي او ماشومان دي زمونږ ټول د سکول رونق دی نو دغه والدین تاسو دمه کوي دی کور کې کېنوئ ورته ووایه چې یاره پلار اول تا ګټله مونږ خوړله اوس پهې چې کوم دی نو مونږ ګټو تاسو بې خوري او دم داسې چې پلار اولاد چې کوم دی کله اولاد راړي نو پلار چې کوم دی نو د دغه اولاد په تمه باندې وي چې یاره زبا سباله بیمار یم ما به عمر خوړلې وي زبا سپینګره یم زبا د کټ نه نشم کوزیدې خو زما دغه بچی دی دای به زما خیال ساتي زما کپڑا فیزار زما ډاکټر زما کور زما خرچه چې څومره هم ده دا به دوی برداشت کوي خو نن سبا بچیان چې ګم دی نو بس زبا تاسو سو ما خو کوشش هغه پکار دی هغه چې مونږ مخکې ژوند کې هم سوچ کوو چې سباله د دغه پلار عمر لازم رسیدې شما ځکه نن سب پلار سره داسې کوم چې پلار ما په کور کې جدا کړی دی پلار له زو روپۍ نه ورکو ما پلار په خپله خرچه باندې ځان ساتي هغه که د بل نه خیر غواړي هغه که روزګار کوي هغه که د په دې عمر باندې به سپینه ګیره باندې هغه د کور نه بهر چې کوم دی نو چوکیدارۍ له خپل کار له چې کوم دی نو هغه ځي او هغه د مزدور لاسو باندې په جوړ وجود باندې نه لکه کنډم وجود باندې خپل کار روزګار کوي ځکه چې سپینګیری شي نو دغه هغه د وجود طاقت چې کوم دی هغه ختم شي نو اوریدونکو مونږ هم بچیان یو مونږ چې کوم دی سبا له به مونږ هم زمونږ نه بم بچی وي نو داسې دا چې څه کرے هغه ورې به مطلب مې دا دی چې مونږ خپل پلار خپل مور له خپل خاندان کې زمونږ فیملی کې چې کوم مشران دي مونږ دغه خیال وساتو هغه هم ورسره ورسره دغه خیال هم ساتل دي خو هغه سره تړلی زمونږ د محله زمونږ مشران دي داسې چې نه بچیان لري نو څوک لري یو په یو وي دوه په دوه باندې وي نو ورسره ورسره دغه تپوس هم تاسو گئی ما تاسو ته ویلي چې دا هیڅ ته هم نزي او دا چې ګم دی نو دا د انسان په ژوند کې دي دا د انسان په ژوند کې تړلې دي نو مونږ بس کو مونږ به کوشش کوو چې په دغه سیزونو باندې مونږ لږ شانتي سوچ کو په دغه سیزونو باندې مونږ لږ دماغ ولا سوکو په دماغ باندې لږ شانتي زور راړو دغه یو میسج می تاسو لرا کو نو که څوک بور شوی نه غي دائم چې خیر ده تاسو مو بور کیږي دا سي دي دا د فائدې خبرې دي دا د ذمہواری خبرې دي سيد جناب جناب میسجونه و تاسو را لګي زمونن تاسو میسجونه چې ګم دیغه د مینی ډاک د وفا ډاک میسجونه غو هم ز پروگرام کې شامل اومه د دین علاوه برازې خپل مینا خپل احساسات خپل د ژوند چې سومره هم دي د زړه خبره وای چې زبه حوزه فرمان به تکوم نو بالکل تابیدار یو خجی او بالکل هم داسې ده د دین علاوه تاسو راځي مونږ ته کال کوي په 09332804595 باندې تاسو لایف کال سلسله چې کوم دغه شروع کوم ځکه چې بیا بسوي بیا به تاسو خفای چې یاره حذیفه راشي او اکه چې کوم دنو نیمه ګنټه ځان پسې لیکلې ده او هغه خبرې وکړي هغې نه چې کوم دنو علاوه بیا خیر خیری تین ځان سره به فاسټ کالر ګورم په 09332804595 ګورم چې څوک تي د کوم دنه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام په دې خپل پروګرام کې اوزه فرمان ته د مینې او د خلوص په ډاکټر دوا سلامونه لیاقت رشید اجز د فریدپور
0: وعلیکم السلام لیاقت بای فخیر سړی مش جوړ تازه خوشاله فخیر راغلی
1: الله پاک ته خوشاله ساته ژوند دی لره الله پاک دې ډېرې خوشاله ډېرې کامیابۍ درته الله بریالي لره
0: آمین آمین ثم آمین. بس دا ستاسو دعاګانې چې ستاسو مشرانو زمونږ په سر لاس وي او تاسو دعاګانې کوئ دا به چرته هم نځي. شکر الحمدللہ الحمدللہ بس جون دے روان دے جس سے روان دے بس لمحے لمحے دے بس رغنڈی گی
1: بس تا دا ٹیم پروگرام زو ورم اثر غبل پروگرام پریزن شم اور دی تا بس تا ٹیم
0: جی جی
1: ٹیم زو اسکار نیم
0: بالکل بالکل
1: دا ٹیم پروگرام تا دے دیر پتما ناس بل
0: نو بس جس سے دا ستاسو مینه دا او کله چې د زړه مینه وی کنه نو بیا غ نور هم خون کای
1: نو بس دا خود زړه نه زړه تلار دا
0: او هغه مشران متل کای وای چې ملمانه راشي یو ټیم نو وای سړی وته وای چې ډیر وای چې خراو داسي ها واله کنه ځان موړکا نو وای چې بل راز راشي نو بیا وای هغه مشران متل کای وای خورم خوراک ته وغه بل ټکه زما وخلې ناراضي نو زمام چې لکه مینه بخوريږي په دې سيزونو چې زم مینه لرم ول سرا او چا پیر چل سرا نو هغه مینه کې به انسان ته هميشه لپاره مینه ملاويږي.
1: بالکل کم کم راتل ډیر خي
0: کم کم راتل ډیر خي خیر دے جس سے ستاسو دخلی خکلی شیرونا گرم گرم شیرونا نو ارشاد
1: بس زبردست ہے اس کو شیرونا بس مد خود الفاظو پر ذکر اور خل شیرون سے دا جس گڑی وڑی ویم
0: کنا نا نا نا ستاسو کمالی خبری دا خوز مونگا پزر دیر خیل لگی
1: دا غیر کو شیرونا دی دا غزل
0: آہا ارشاد
1: ستا چی دا کل نا ترسنگ یما
0: ستا چی دا کل نا ترسنگ یما
1: خوشحال د تور شرنگ یما
0: ډیر خ
1: مننه او ويم چې له هغه مې کړې پوز غوس ويم چې له هغه مې کړې پوز غوسې دا چې پښتکه وای تنګ یما
0: ډېر خ دې جی ډېر خ
1: مننه او چې ځان په مينو کې ستي ستي سي دا زه اجز هغه تنګ یما
0: ډېر خ دې جی سه ډېر خ کولې
1: دا زما سره ورسره تاسو ټول مينوالو ته ډالې ده
0: جی جی
1: درا کول او ډیر مننه او حارث کا سرفراز صاحب کا ملنګ ملم کا ټول او زمار طرفه زمينه او پولیس نه دغ دغ بہت سلامونه د الله پامان
0: د الله پامان شي جی ډیر زیاته مننه مونږ سره سو کو مونږ سره اجز سی راغلو خپل شیرونه چې کوم دنو غي وړاندې کړل او ډیر زیات خوشاله شوم چې دغه شان همیشه د فار مونږ سره راضي او خپل خپل شیرونه راړي 0938-3280-495 کالر زن سر گرم چی سوکتی دے کم زینے دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. حوزے فارمان میں تب سبر خبری پروگرام کی حرکلیت و خیالی چلے میں شو موسٹ ویلکم.
0: دیر ازیات مننہ کم خوشالا عباد رہتا اسے ماں سر خو گرور سوک دے کم زینہ
2: سردیو سے پلائن میں محمد ارسلان رام امبار
0: خا محمد ارسلان زما خو گرور سنگئی ٹک ٹاک کی طبیعت خد خیرہ
2: بالکل خیر
0: دے
2: ٹک
0: ٹاک خیر دے خوشحال بھائی چی کال ملاؤ شوئی گا نا بس مینا مینا ہی کنا دا یو زڑگی نا بلتا لاری نو بس تا سم زمونگ نا زلا غست دا نو بس دا زلا غلا رہتا چگم دے نو اگر آسی
2: بلکل بلکل دا زمونگا دیر جت خواہش مو چی لنم دا خیرا ابل زمینہ ایک راغلی ہوئی پروگرام کا انسان نو کرے پھر دا پھر میں برکو شی انشاءاللہ میں زبا وزے پارمان بے انشاءاللہ کال کو مو وزے پارمان بے سر بخبری کو
0: دیر زیادہ مننا خوا وای ایسا سات مین صدا اور سمو روڑی دی چیر وزے پارمان تب واما
2: اس نو کو دا غراوڑی چو وزے پارمان بے سر بخبری کو وزے پارمان بے نمی صحت آوالی سر خبری کو چیر وزے پارمان بے سنگ دی تا بیٹی سنگ دی
0: زخو بالکل ستاسو په دعا ډیر زیات رنگ مل الحمدلله ستاسو ډیر دعاګانی دي او سم وروړي دي صبر اته وای چې زم خوشاله شم چې د خپل طرف نه راته ډالې کی
2: زبر مینوال ته دعا سلام علیکم برازو
0: ان شاء الله ان شاء الله نو شامل کی را سر جی سلامونا
2: زمار تر پال یا ار دی لیا کتل مجبور او اخ بشت
0: نام سلام دولو الله فمان دلو الله فمان ډیر زیاته مننه کوم جی مونږ سره محمد ارسلانو د امبار نه خپلی خبرې وکړلې د مینې ډکې خبرې وکړلې ډیر زیاته مننه اوریدونکو تاسو به ډیر زیات کال زخم ځکه چې تاسو ګیلمان یې اور تاسو به ډیر زیات کال زن سر پروګرام کې شامل لوم 09382804595 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه له سر جی تاسو ښه
0: الحمدلله جی سوګ د کم زینا
3: ډیر مننه شکریا باډوانه دګمار خبرې کوم د تخبینه
0: الله دګمارم زمو پروګرام اوري ها
3: او کنه پروګرام فورم کنه اړ خوندرو مزه ته اخله
0: بس داس تاسو مینا دا چاول مطلب خولي په خوې کنه
3: ماشاءالله زبردست غټي ورجن په خو او نری ورجن په خو د خیره
0: نه نری ورجو کې چې کلاغه سو یو تا هغه چړاو په کې چنا وسکی چواری بس
3: چواری
0: بالکل دکان بس اللہ دے کامیاب ساتا سیدھی روڑی دے پروگرام تے صبر آتا وائی
3: بل اول خو میدا پیغام روڑے دے
0: ہاں
3: تیرے بارے میں کارو کو سی لے کچا پروگرام ہی نو ما تا ویلے شی کنا
0: بالکل بالکل
3: نور دا غدے دا بس کوٹا پی غوڑے کو سیو شیر مگوڑے
0: یار بس ٹپی راتے ہو دوو کا نم
3: کیسمت چار دکڑ نو چار پلاس پاشنا خوریا
0: ڈیر
3: مک کلنگ زور ورد نو ظلم خند کی رالی گی تش پالنگنا
0: آو جی بری
3: او قبر میں خواد کی ورد جوڑ کئی نو چھ مر ورشنا بگور کی پخلا کما
0: آہا
3: اسمان تلار نختن نو لیلا مجنون پس بیدار خطل دینا
0: دیر خا
3: ورشد یار خبر دیواخ لنو پز مکناس تے پسر خاور باد دینا
0: دیر خا دی
3: یا پتا مین شما پزان ماندی می ور فوری کو
0: اہاں
3: تزل میں تو بار ارمان ماند میں بور بور فوری کو
0: دیر خدی جی دیر از یا تو مننا خوشحال و بادو سی چی دا سراغ لی او ہمیشہ لپار پروگرام ترازی کال کوئی خان
3: دیر دی وقتی دا صدر لالا سرنے زمیدار سرہ پودینا ری بھی
0: اہاں
3: اگا سرنے سے ما او اغام دا مای دوا سلام وی
0: خدی والیکم
3: او طول مینہ والی تیم کنا کل مو دوری جی زورت انو باڑوانے دیکھ مار پاکیات ساتے انو اگا بدل پخلے خپلے کئی
0: بس انشاءاللہ یاد بدی ساتو خان
3: دیر مننا شکریہ
0: اوکے جی والیکم السلام دیر از یا تو مننا

0: مانه د بوس کې ما د څه بده دا چې مې شي پچا بیا هیر ول څنګه د دغه رات بالکل پته نشته چې طاهر کیږي نه ستې مکمل هیرګا نګار ملنګ صاحب چې طاهر کیږي نه توم ته مخرا واړه وا په شاور بوسې مو ګورا 09832384 السلام علیکم
1: خلگی خواگلگی تاکت پزڑ لگی خلگی خواگلگی تاکت پزڑ لگی تاکت پزڑ لگی تاو پر اختیامی نا تاو پر

0: back right after the commercial break. We'll be back.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکلل شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم تم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک ایسیډ, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ڈرمٹولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کی www.belladona.com.

22226 په دې نمبر باندې د خیره تاسو مونږ ته یو یو میسج وکړئ. د خیره بټګرام کې زمونږ آواز اورېدل شي. هغه لیسنر دې مونږ ته میسج وکړي د خپلې موجودګۍ احساس سره کې. د دغې نه علاوه په کرک کې زمونږ آواز اورېدل شي. هغه خلک دې مونږ ته کالو کې میسج وکړي. په امید ریډیو 400 باندې زمونږ آواز چرته چرته اوري د خپلې موجودګۍ احساس سره کې. په دلبر ریډیو 400 باندې زمونږ آواز کم کم ځای ته رسي. تاسو مونږ د خپلې موجودګۍ احساس سره کې. په دلبر ریډیو سوابي باندې زمونږ آواز چرته چرته رسي. ګورو چې د کم ریډیو لیسنر دې د کم ریډیو اورېدونکي ډېر دي او مونږ ته میسجز باہر کے خبریں ادھر کافی دیر جاتی تھی. ماں دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان دا ڈرا والے سر بلا ڈی جاتی خبر تاسو کړی دی. خو ما یو آفر لګولې د تاسو لپاره. یو ډېر بهترین آفر دی, ډېر زیات بهترین آفر دی. روان پنځم تاریخ پورې زمونږ دا بهترین آفر لګیدلې. په دې آفر کې د ټولو نه ډېرې کوپنې په دې آفر کې په نن ورځ کې د ټولو نه ډېر بهترین کار چا کړی دی. اغا زمونږ ډېر محترمه کلسوم بی بی نازکه مور یې نه پرېږدي. په ځمکه د سوابۍ د سیمې سره تعلق لري. یو ګوډۍ نه هغې زمونږ د رایس بیوټي کریم چې کوم دی د هغې دوه ډنډې راوړي دي. صفات بیوټي کریم یو ڈنڈا روڑی, یعنی مثال پتر اتنے نوڑی دی. زمنگا ویٹامن سی فیس واش روڑے دے او شپگ دانی زمنگ سیرم روڑے ویٹامن سی او ورسرا سلور دی کدرے دانی زمنگا دا رائس فیس واش روڑے دے او ورسرا سوار لسی یا پینزل لسانی زمنگا مختلف قسما بلیچ روڑی جی. زدہ دی خور رکی دا ٹون ڈیر جاتا شکریہ ڈیر جاتا مننکم. بلکی دا ہر سے چی سمر لیسا زمنګ آواز اوري. ګور ضروري

وکړه جناب خیر زما واز بالکل برابر شو زما واز بالکل ورسېدو چې ما دا خبره کوله چې د سوابي اوریدونکو منګه ریګولر اوري د چار سدی اوریدونکو منګه ریګولر اوري د کرک ریډیو منګه روزانه اوري او سره امید ریډیو منګه روزانه اوري خو هر کې زما دا دویم یا دریم ورځ زما په خیال سره چې په بټګرام باندې لګ شوم زه د بټګرام داغه خورکی ډیره زیاته مننه کوم د ښکلا چې هغه ما ته دا خبر وکړو دا ډیره ښکلی خبره وکړه ډیر بهترینه خبره وکړه ګور همیشه لپاره د دوه دریو خبرو ډیر خیال ساتي ډیر خیال ساتي تاسو بدل لګی تاسو وای چې ولې لکه د دوه دریو خبرو خیال ساتم یو چې تاسو کله الله تعالی تاسو باندې بیماری راولي کنه تاسو بیماران شي یو بابا دغه بیمار شو یو کشر دی بچنګې دغه بیمار شو یو خورکی د دغه په پومان دردونه رالیا سنور مسایل ورته رالی یو مور بیبی دا اغه من الله تعالی یو بیماری را وسدا کله کله د الله تعالی ازمایش په خپل بنده باندې ښه غني الله پاک نه دی الله پاک خپل فرمایي چې زه د او یو من دونه سیوا ډیر مینه چکم دی کنه د خپل بنده سره کوم د او یو د یو مورتون علی ونی مینه کنه یو ماشوم مرشي چرتا یا یو شازلمې مرشي نور اسمه ک عثمان یو کوي کنه یو کوي پینځل سورز نه بلکې سلوي خورز دغه روټي ضرورت نه کیږي او چې روټي رالی په کپړو نظر غورځيږي په پیسې نظر غورځيږي دغه نه علاوه په ټوپې نظر غورځيږي په صادر لوبټه نظر غورځيږي نو د مور د سترګو نه بلا چې څنګه داسې اوښکې روانې چې لکه ستا به خیال کې

اوکے جناب ډیره زیاته ضروری خبره دادا چې مونږه په دې خبره باندې ځان پوهیږو چې مونږه د ډیر بختور پیغمبر په امت کې د ډیر بهترین پیغمبر په امت کې په نوځه یو ځای کې ماده مسپهیم مونږ کو د جمعې مونږه باغې کې مولانا صاحب احتتامی خبره دا وکړه چې پروس د اخیرته یو پیغمبر با د پیغمبران با چې کوم دی دا براشي ادم علی السلام لا ادم علی السلام الله تعالی تنور مخامخ کیږي ٹھیک دا الله تعالی په خپل جلال کې وی بیا با

ابراهیم علیہ السلام لرا ډیرو پیغمبرانو مده دا وګورځي چکلا آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم لو چکلا د خلک راشي کنه وای نبی علیہ السلام بس شي ورمخه ته بشي د الله چکه مغوسه دا بسړ شي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بدلاس نه ونیشي او د الله تعالی بارگاه ته ورمخه ته کی د الله پاک چکه مغوسه دا غبا سشي هغه بسړ شي ګورا من ګډین ناشکر خلک یو خا انتهای ناشکر یو الله تعالی موږ له داسې سترګې راکړې دي کنه چې په دې کې هر قسمه کیمره شته ته نن سبا ډیسلار کیمره لکنه نو کم سے کم لکه 2 لک روپے قیمت دی 3 لک روپے قیمت کده فلم انډستری والے ته وګوري نو هغه بتاته وایي وې ته خټیر 50 لک یا 70 لک دومره د دې کیمرې قیمت او کیمره څه ده تیرې زما کې تر ول ټوټي ټوټي بلاړ شي ولا که بیا سره کارم کې تصویر هم بنشي وستلې پوښي دومره خو دغه هغه اوقات دي الله تعالی چې موږ دا کمی سترګی راکړی دی کنه کمنګ چرته د شپې سم لاستو او پدې باندې منګه فکر وکړو پدې باندې منګه سوچ وکړو چې الله تعالی خو زما وجود ډیر بهترین پیدا کړ ګور دا لاسونه دي کنه څومره خسته ګوتی دي لکه څنګه منما چې د لاس ګوتی یو شانتی نه دي خو چې درد په یو باندې راشي نو ټول لاس ته تکلیف وي منګه ټول مسلمانان کې یو شانتی نه یو کنه یو بل په نظر کې کنه دا الله په نسره مسلمانان بلکې ټول مخلوقات چې کوم دی غدا الله تعالی په نسره یو شانتی دي نو په تور باندې د سپین بوقیت حاصل دی نو په سپین باندې د تور او په بدرنګ باندې د خسته او په خسته باندې د بدرنګ ټیک دا داسن سره ځین کې ادو ساتي لکه مثال په تور منګ وایو خو بیا د نبی له سلام مثال زتا سول در کما لکه دا لاس کنه دا لاس په دې کې ګوتی دي ټیک دا اوس که زمان د لاس ګوته خوک شولا نو زما مور به ماته ډیر ناشته کې د شرط اوم جاړي خو لکه زما د ګوتی چې کوم درد دی تکلیف دی کنه اخو زما مورته نه محسوسیږي اخو صرف ماته محسوسیږي زما والي سيته نه محسوسیږي زما خوراکي ته نه محسوسیږي صرف ماته محسوسیږي ټیک دا کله چې تا امتیانو د پیغمبر علیه السلام دعا غوښتله کنه نو د دې امتیانو مثال د ګوتو د ګوتو د لاس د ګوتو د ټیک دا چې په کم باندې به درد او تکلیف راتللو نو هغه صرف د نبی علیه السلام د سترګو نو وختلې جړل به د دې امت په غم ډیر ډیر ډیر جړل دي ټیک دا بیا موږ د الله تعالی څومره نه پرمانی کوو ډیر خلک داسې دي ډیر بدبخت خلک داسې دي ډیر پیغلي خويندې چې د شپې تر ناوخته پورې ټیک ټاک فیسبوک پبجی وغیرہ دا شیزونه کوي خو سکی جی خو سحر مونږ چې کوم دی دغه غریبانو نه قضا وي کور چې سحر مونږ چې سوکو کې کنه وي د رحمان جړنې پلاس کې سوک چې سحر مونږ کې د شیطان جړنې پلاس کې صحیح دا اوس الله تعالی موږ له وجود را کړی دی الله تعالی موږ له سټیم نه را کړی دا الله تعالی موږ له خبرو په توفیق را کړی دی الله تعالی موږ له عقل را کړی دی سوچ را کړی دی فکر را کړی دی پکار دا چې دا عقل دا سوچ او دا فکر دا موږ یو ځای کو د دې په نچوړ باندې ځان پوهه کو چې دا دنیا د سره لپاره پیدا ده دا دنیا نه دې ته له لهب ویلې دی وای دا اصل لوبي ټوکې دی د دنیا دا جون نه دی کله چې وای دا د دوکې سترګې پټې شي د انسان کنه او حقیقتي سترګې راښکار شي کنه بازه بازه ټیم کې ما یو علم سی بوریدلو ډیر خوله خبرې کولې اخی یو خبره دا وکړه وای کله چې ځلکدن سختې کنه په انسان باندې ځلکدن وای انتهائی ډیر سخت ده الله تعالی دې منګا ټول مسلمانانو مؤمنانو باندې که خويندې دي که مېندې دي که هر څوک دي الله تعالی دې په موږ باندې آسان کړي اخیر خاتمه دې الله تعالی منګا د ایمان سره کړي څه هیڅ پته نه لګي قسم دې دنیا دومره غلط سیټه تللی دا دومره بدرنګ سیټه تللی دا بیا زمونږ پښتنه معاشره پښتنې خويندې سره ټیک ټاک تلاري مختلف قسمه ډیرو خلکو به زمونږ سټوډیانې کتلي ډیرو خلکو به نه کتلي زه د خلکو قصې واورم او بیا یې په خپل وال باندې شیر کړم په خپل ټیک ټاک باندې هغه سټوډیانو تاسو ګورئ تاسو به حیران پاتې شئ چې دا پښتانه دي دا څنګه سوچ والے دي دا خويندې دا رونه مسافر بیا واده کړي بغیر واده دا څنګه سوچ او فکر کوي دا خلک ټیک دا لازمی تاسو زما د ټیک ټاک شکم اکاؤنٹ دی لازمی ضروری ګوره دا وګوره ها هر ځای خاطر جان پونو باندې زما اکاؤنٹ دی ټیک دا او هغه کې دا سټوډیان تاسو ګوره چې ذهن هم دغه سره کولاو شي ان شاء الله د خیره چې کوم غلط کارونه سره کې دا غینه براوړي د خیره چې یو پیر زما ویډیو شو کته ټیک دی ان شاء الله غینه براوړي په خبردار جی چې زه بار بار خبر کوم کنه مونږه همیشه د پاره هغه سیس خو خو چې کوم سیس مونږ ته ډیر زیات ګران وي سوي زه یو ډاکټر ته لاړ شاله کوم څومره بیا رغوی د خو 500 روپۍ پیسو وای ځاغله تلې ما د مور به گزارو شو کنه شولا یره 500 روپۍ د وای راکړه گزارې ونه شولا ولی گزارو ونه شولا یره دوی میم ټیم پټې مانی وکړه بیا را دغه 500 روپۍ بس خو دلی چې 500 روپۍ پس بیا را 500 روپۍ پیس پرکې او د 600 روپۍ بل بیا د وای در کومه نو دی خو د مور به بي وس نشته دی غریبی ده بي وسی ده همیشه د پاره د یو خبر ډیر خیال ساته زه دا ټول خبر صرف د دې بټګرام لري خلکو د پاره په دې وجه باندې کومه چې دلته زما ډیر قابل احترام خويندې زما ډیر قابل احترام میندې ډیر مشران ډیر معزز کشنان څنګه پروګرام وري الله تعالی دې موږ ټول ته د نیکې هدایتو کې الله تعالی دې موږ له خو خبرو توفیق راکړي زه د پاک رب ذل جلال په بارګه کې همیشه د پاره دا دعا کوم چې خدایا زمنګ په دې کپنې کې د چاره په رزلټ پروت دی کنه نو تی ورته پزله کې مينو محبت پیدا کې کو د چا د پاره په دې کې رزلټ نه دی پروت نو خدای دې داسې نه پرد پیدا کې لکه انجوج کلمې ته کاړه نه کړي
ٹھیک دا داسی تد پارا د دیوے ما چې دا لازمینه ده چې خاطر جان دلته پروګرام کوي او دا اسمانین اسمان را کوشي او پرشته ده چې کومه خبره کوي دا بس 100% ټیک وي ټیک ده نه تاسو کلم نشي کېدل موږ انسانان یو موږ کمزور یو موږ نه به خطا کیږي موږ نه به غلطي کیږي موږ نه به ګناه کیږي خو بیا هم توبه استغفار وکړو توبه استغفار وکړو خو یو خبره ډیره زیاته ضروری ده ټول لیسنر د هر ریډیو زما آواز اوري سبا ان شاء الله دا مې تاسو سره وعده ده په دې ژبه باندې چې دا پښتو ژبه به مکنه مورنۍ ژبه ٹھیک دا وے ما او دا اللہ نوں پدی جب بنے ال منو دی جب نہ بکل ہم تا ست دا ریڈیو دلا دے درو خبر ونیش ٹھیک دا نہ با د خپل پروڈکٹ دے پار خپل ایمان غر کما او نہ با د خپل کپنے دے پار خپل ایمان غر کما نہ با 300 لکہ د کریم اس قیمت 300 روپے قیمت دے یار 300 روپے مانی ولی ذخیرہ زان نمبر ولر گے کم صحیح دا سا زمنگا فیس واش تے د یو 350 روپے قیمت دبل 250 روپے قیمت لکہ سوس پ 250 روپے مانی خپل ذخیرہ زان نمبر ولر گے کم لکہ ز دوم درو خلق تو یم چے زما پروڈکٹ ضرور والے او زما پروڈکٹ دس یو خط او بر نا نا نا نا نا بالکل نہ ضروری چتا زما پروڈکٹ والے خو ضروری دار چکم خبر کو مگر دیتی ضروری دا اور خیر کبی ریڈیو من کی سمسلا رات نشا خفغان رات نشا پریشانی رات نشا صرف ددی خبر خفغان دے چ دل تخل خلق دو ککڑی دی جی دلتا خلق خلق دو ککڑی دی زننم د خپل خبر ذمہ واری ما دنن نه پینځه کاله پسیم ذمہ واریم کچرتا جواندی او مکه دی کپنی سروم او کنوما ٹھیک دا کچرتا جواندی او مچی او پوجود کې سات لراتلا خبره تاسو ورې دل چې دا خاطر جان आवाज دی نو پینځه کاله پس تاسو دی د الله په ذات قسم چې ماته براه راست په پروګرام کې کال کوی خاطر وې تا دروغ وې دی ٹھیک دا یو بس تاسو دروغ نه زما چې کوم پروډکټ دی زه د بټاګرام خلک دلته غریبانو دی کریمونه ری دی ٹھیک دا ولې ری دی خو رکنه مې د پوسو یو کریم یاد کمال د غینو مم ناراضي وې دلته یو کریم یار وډی درس غو بل هر چا استعمال کړو خو به ول مخونه دومره خراب کړو چې هر سړی د سکن ډاکټر ته پتلو باندې مجبور شو دا اوس خبره شو زه چې رزق ګټم کنه او زه د یو خورکه هزار واله ما د یو مور هزار واله ته سوې چې زما د کبدی و یو کال پس خراب تورا بنی شي تباو برباد بنی شي والله چې تباو برباد بشي خراب تورا به بشي کده یوې تور سری هزار دی باکس زه همیشه د پاره یو خبره کوم چې پروډکټ والا استعمال کا رزلټ ملاونه شو زې مواریم ټیک دا یو خو اخر چې الله تعالی تاسو له رزلټ نه درکې دا ته خبره دی دا الله تعالی پکارونو کې زړه سره غوته نه هم د بدلی پتارونو کې د الله تعالی په تخلیق کې بدل سره غوته نه وخه دا بنوي چې دا خستر یو دا بدرنګ دی دا بنوي چې دا انسان څنګه بدرنګ دی الله تعالی به تعالی سبا دغه بچی در کی او دغه نه بدرنګ دی دغه نه په بد حال باندې چا چې چا په څنګه دلی د صورت هتا سپته نه کم انسان چې چا په څنګه دنیا ما فاکت یا مل ما وخت یو ویډیو څکتل زمنګ د دې اسملې یو ویډیو یو سپیک سب ناستے او یو ایمینے یا ایم پی اے دے آگا خبر ہے خپل علاقے دے حقوق دے پارا خبر ہے کہ اسپیکر سے ڈائریکٹ پڑھارک مانے اور تم مائک بند کی ڈائریکٹ پڑھارک مانے اور تم مائک بند کی دو کالا پاس آگا سڑے چکم دے آگا ایم پی اے یا ایم این اے چکم دے آگا سپیکر ہی ام آگا سپیکر سے عبدالتا ایم این اے یا ایم پی اے ناستے آگا خبر ہے کہ قومی اسمبلی کی چکم دے آگا خبر ہے کہ او ایک دم آگا ورد آواز ور کی ویسے تا پس اسپیکر نہ بندو ما زکه چې وای وخت بدلیږي را بدلیږي کنه وای مخکې ته په دغه حال وي زپدې حالو ما اوس ته په زپدې حالې مو ته په دغه حالې نو زما او تاسو کې بیا فرق پاتې نه شو زپسې مایک باندې کما دا یو خبره زین کې ټول یاد وساتئ کده بټاګرام خلک دی کده کرک خلک دی کده چار صدې خلک دی د امید ریډیو خلک دی دغه نه علاوه ثوابي خلک دی الحمدلله د الله تعالی په ډېر لوی احسان سره کرم سره الله تعالی په موږ باندې ډېر رحم کړی دی لګنه کافی ډېر زیات رحم کړی دی زه چې د ریډیو دلار دا یو ګنټه پروګرام کوم او تاسو ما یو ګنټه برداشت کوئ کنه په دې یو ګنټه کې صرف ذره برابر خبر هم تاسو دروغ ولګیدله زما پروډکټ به بالکل نه لایږي خلکو ته به دا خبره کوي تنقید به کوي براه راست په پروګرام کې چې زما اصول دانه دي د ریډیو د پروګرام چې زبا چا په سکال کټ کما هتا تر دې پوری چې انسان موږ ته کنزل مو کې خو نه کوي موږ ته سو کنزل نشي کولای ځکه چې موږ نه کوو نو څوک ورته ولی موږ د چا سره بد نه کوو موږ سره زما په خیال سره څوک بدونه کی صحیح نه هغه پښتو کې یو خبره ده یو متل دی وې ته زما بد امور م کنځ کنه نو زه بس تا خمور نه کنځم ٹھیک ده نو که زه خا خبره کوم زما په خیال سره چې پتا سو باندې باسر کوي که زه غلطه خبره کوم کېدای شي چې نقصان دی ما ته نقصان دی زما ژوند ته نقصان دی زما کیریئر ته نقصان دی زما د ریډیو فیلډ ته نقصان دی زما ادارې ته نقصان دی زما کپنی ته نقصان دی ٹھیک ده الحمدلله په ټول خیبر پختونخوا کې د ټول نه ارزان پروډکټ شکر الحمدلله د صفات کاسمیټکس اف پاکستان دی د ټول ارزان پروډکټ چې کوم دی هغه د صفات کاسمیټکس اف پاکستان دی زه په ګارانټي سره خبر کوم د بټاګرام سومره نیازبینې خويندې دي زمنګ आवाज به وري سومره محترمه مېندې زمنګ आवाज وري سومره باشعور الکان زمنګ आवाज وري سومره مشران زمنګ आवाज وري صرف یو فارموله خېما ک رېزلټ دې نه کو په 15 ورځو کې کنه کستا مخ ته څه قسمه نقصان ورسو خاطر جان ذمہوار دی کستا مخې خراب کوزي ذمہوار ما ک خایسې لدر کو خولای د لدر کا د مخ نه تر سره لری کو د مخ نه دانون دانون داغونه لری کړه ته بس صرف ما ته کال نه کنه برا ته میسج کې خري رزلټ راکړي ته بس صرف چې کلم لاس اوچته کنه
د الله په بارګاه کې دعا غواړي مونږ ته بس رب دعا کې زمانه کپ نه کامیابی لپاره به دعا کې زمات به دعا کې ټیک ده امتی مسلمه ته به دعا کې او دا به خدایا و شکر دې چې دا خبر رښتیا وختله چاته دغه مسله ده د مخ مسله ده د خایس مسله ده بل ډېر عزت کریمان مې استعمال کړی زه کلم ګوره دا خبر نه کومه چې د نور کپنیانو پروډکټ نه دی خو نه جی هغه زمونږ 150 بار خري هغه زمونږ نه ډېر خري مونږ هغه ته نه رسو خو بیا نه ته مونږ چې کومه فارموله جوړ کړی مونږ په دې باندې کمپرومایز نه دی کړی مونږ کلم دا سوچ نه دی کړی دا فکر نه دی کړی چې مونږ د خلک د سټ ټړه خیال کو چې په 500 روپۍ د کریم درکو او په 100 روپۍ او په 200 روپۍ چې له فیس واش درکو او بیا د نور قصه قطار خو هغه اخوا ده زمونږ د کریم قیمت د یو کریم قیمت چې کوم دی 300 د بل کریم قیمت چې کوم دی 350 روپۍ دی زما یو فیس واش دی سی یو خبر دی چې کبل اوري زما یو فیس واش دی صرف کله چې په مخ باندې هر قسمه دانی دی هر قسمه دانی دی چې داسې دانی دی چې دا خلک په شړن نه لغوسی دي داسې دانی دی چې د یو سکن ډاکټر نه برخه داسې دانی دی چې ریګولې ټوپان استعمال کړي داسې دانی چې ریګولې د غیر لپاره یک نیټیو به استعمال کړي دي داسې دانی دی چې ریګولې د ډاکټر نه میډیسن هغه سي دغه استعمال کړي دي زما صرف وټامین سي فیس واش ته 2500 روپۍ د قیمت ته ټانګ خلک زمنګ وازوري د وټاګرام خلک زمنګ وازوري د کر خلک زمنګ وازوري د خورکی وادر روان دي سپینوالې ته ضرورت نشته مخې خېستره مزیدار دي خو په مخې دانی دي زور د ګارانټي سره خبر کوم نن د هفتي ورځ دا د رواني هفتي پر وسه د مخنه داني نه به ختمي ما ته براه راست کالو کا او 100 روپۍ قیمتي 2500 روپۍ قیمتي دي ها د 400 دي د ثوابي چې سم کم خلک دي جګي د پاره وړي زیات ضروري خبره ما ډېر خبرې دي خبره وکړي چې دلته زمنګ د پټګرام چې کوم لیست کوم رودن نه کا تخیز لکه یو یره یو تر هم چې خاطر به دلته نقصان دي دلته تاوان دي د پټګرام یا د کرکټ کوم خلک دي یو فارموله خې مصرف یو فارموله خې ما ک رېزلټ دې نه کو براه راست پروګرام کې کالو کې رېزلټ در کوسي ګرځي دعا را ته کوي ٹھیک ده یو دا زمنګ صفات بیوٹی کریم دیجیے داخی درینیم سو روپئے کی مت دکانداران 320 یا 330 روپئے کی مشو زمنگ وٹامن سی چکما سیرم دے داخی 200 روپئے کی مت دیوی درینیم سو روپئے کی مت دیوی 200 روپئے کی مت 100 روپئے شو 550 روپئے شو لے پلس 2500 روپئے اور سارا جمع کا 600 700 800 3500 روپئے مانی یو فارمولہ دا یو ہفتے استعمال کا کم مخت چمک نہ والو کسنا مخت میک اپ ضرورت را لے فیس پاؤڈر ضرورت را لے جی جی مواری صفات بیوٹی کریم روالا صفات وٹامن سی فیس واش روالا وٹامن سی سیرم روالا کل ہم چدا فارمولا تا سپلائی کوي خپل مقمانی د دې طریقہ کار انتهی آسان طریقہ کار دې طریقہ کار دارے چې ما سوتنی کې زمنګ وٹامن سی فیس واش کوم دی خو دې خوشبو ډیر زیاته مزیدار ډیر فولائټ ډیر مهذب انداز کې کوم دی دا وتا سول خپل سمیل در کوي تاسو باندې اندازه کې پتا سمونه بدا بوچکی گینه او بد بدر باندې لګی ټیک دا زما وٹامن سی فیس واش وروالی په دې باندې خپل مخ مبارک وینځي خو یو خبره ساتي چې تاسو مخ نه پلو پټو چوي نه په صادر نه په تولیا دغه زک یا دغه وب چې کمی دی کله زک سپاشی کنه د مخنا یو یو نیم منټ یا یو منټ صرف یو منټ د نیم منټ نوال تر یو منټ پورې د خپل مخ مساج وکي په مزه مازی ساسو د مخ چې کوم مسامونه دي چې هغه ته زمنګا د دې وټامن سي د دې لیمن والے چې کوم فیس واش ته چې د دې د زک اغ زینو ته ورور رسی ټیک دی بیا مخ وینځه چې مخ وینځي چې په مخ د کمی وب پاتې شوی هغه په لپټا په صادر په تولیا باندې بالکل نو شي بیا ما سوتانی کې تیارو مخه د خبره بیا چې ما سوتانی کې تاسو کله ودکېږي د مون نه بعد کې نو بیا ضروري خبر ادارا چتا سو وٹامن سی سیرم را والی او صفات بیوٹی کریم دا صفات بیوٹی کریم کولاو کئ وٹامن سی سیرم ام کولاو کئ دو اساس کیتی دا بے صفات بیوٹی کریم کیو کئ اغه زے منیو کئ دکم جنہ چتا سو کریم را لے پمخ باندې لگوی اغه پدی گوت باندې لیپ کئ بے پمخ باندې لگوی یو ہفتہ لگاتار دا عمل کئ کدم خر مسئلہ دی حل نشوا خاطر جان دا غسری ذمہ وار دی جی.

0: back right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک ایسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروډکټس ڈرمټولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلومات د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.

او سړی ناست دی هغه په جومات کې دی د قرآن تلاوت کوي، تا ورته بله پو لګو تا ته د هغې ثواب راځي، تا ورته پکې ولګو هغه ته سهولت شو هغه مونځ کوي تا ته یې ثواب راځي. بل طرف ته یو طالب ناست دی هغه قرآن یادوي، هغه کتاب یادوي، ناظرې سبق وایي، د قاعدې سبق وایي، د حفظ سبق وایي، هغه مطلب کتابونه وایي، علم کوي. اوس په دغه بله پرڼا باندې د دا علم حاصل کو، نو دا ستا صدقه جاریه ده. هغه خو ستا صدقه شو چې جومات کې تا بله پو لګو، خو چې دا طالب سباله فارغ شو د علم کو، نو که دې څومره علم خورئ نو ته به په خپل قبر کې پروت یو د دې اجر او ثواب به تا ته راځي. مثال طالبان دي، د یخ اوبو انتظام نشته، ته ولې د یخ اوبو انتظام وکړه؟ یا مثال چې دی نو داسې نور ضروریات دي، لاړ شه پیسې خپلې اوسه. ډېر مدارس داسې وي چې هغه محتمیمین د پردو بچو د وجې قرضداري، پردو بچو د وجې قرضداري. الان کې هغه کور تسری راوړي خو مدرسې مانی قرض دي، کله یو سو کله بل سو، پکې خراب شو، دا خراب شو، دا خراب شو. نو صدقه چې ورکې نو هغه هم داسې کو، زکات چې تا ورکو ستا په زکات دغه طالب ډوډۍ وخوړه، دغه روټۍ چې د وخوړه یو خدار چې سلویخ رزیده د خېټه کې پرته ده، مثال د روټۍ نه چې کوم وینه دغه جوړ شي، نو 40 دن پورې دا د انسان په جسم کې د دې اثر وي. نو سلویخ تو رزو پورې چې دې کوم اعمال کوي نو پای کې ستا ثواب دی، وګور دومره فرق دی پکې، بس آئی کې ستا ثواب دی. دویم غټ فرق دا دی، دغه طالب ستا په ډوډۍ باندې سبق وي، پوهېږي؟ لکه زمونږ په دې علاقو کې اوس هم شته، په خواب هم داسې وا چې طالبانو مو وظیفې غوښتې، او داسې زمونږ د دې کلي او داسې د شاه منصورو د دې کلو خلکو با کونډه شوه، او داسې مطلب دا دی چې دا جنگ ډیر شو، داسې پنجپیر شو، داسې کډی شو، او مطلب اوس هم بعضی کلی داسی ټانکوی شوه. په دې کې طالبان وظیفې غواړي، خو لکه دلته به چې کله دورې تفسیر ته نو هغوی به هغوی له به خلکو بیا د شاه منصور خلک چې وو، اوس هم الحمدلله هغه ډیر دینداره خلک دی، د هر کلی دینداره دي، خو لیکن په هغوی کې دا صفت و چې هغوی به رالل نو دوی به ولا خپل بې ټکونو کې په اجرو کې بے ځای ورکو، مطلب دا دی چې هغه دغه به کو دا ځای به مولا ورکو او روټۍ به ولا عمراړه. نو نن که هغه طالبانو سبق ویلې دی نو په هغې کې د دوی چې دی پوره پوره حصه ده. او بل دا دی چې زمونږ د ثوابۍ د ټولې ثوابۍ خلک پښتانه چې دي دا میلمه دوست خلک دی، دی که جومات ته غریب راشي انو چې مونځ شي هغه هم تپوس کوي کاکا ډوډۍ دې خوړلې ده او که نه. نو لهذا خبرې مقصد مې دا دی چې خپل مال په ښه ځای ولګوي، الله تعالی به تاسو ته په آخرت کې د دې اجر او ثواب خو ګورس. یو مطلب داری صدقه ده، یو جاریه ده، یو غیر جاریه. غیر جاریه دغه ده چې مثال اوس تا خیرات ته وکړه نو دا نه چې خیرات ناروا دی، خیرات کول جایز دی، کولی شي، چاله الله اوس ورکړي لس میخري لالی کی، خو صدقه جاری تا خلکو اوخوړه بس خبره ختمه شوه. زوام چې یو سړی وفات شي کنه نو بهترینه صدقه بهتری تکم میخي الاله او دیګونه پخی وریجی او سوک چې دنو هغه خوشاله، سوک خپا، سوک څنګه، سوک څنګه، نو بهترینه صدقه دغه لپاره دارا چې پیسې ول په جماعتونو په مدارسو تقسیم کا. اوسا داسې غریبانان دي چې د هغوی په کور کې کویې نشته ولا بورو کا، داسې غریبانان دي چې د هغوی د کور کمرې په باران کې ساسي راغورځیږي، ماشومان دي ورسره، هغه غریبانانو سره امداد وکا، د دین لویه صدقه نشته دی. او صدقه جاریه دغه نه چې په مدرسه او په جماعت کې دی اولګولې هغه مړ دی خو هغه پسې ثواب جاری شو. عمل نامه په اس نه بندیږي، پوهیږي؟ په هر څه بند شي خو په یو شي نه بندیږي، هغه په دغې باندې. او انشاءالله د جمعې پر ورځ دغه حدیث را روان دی په درس کې چې عمل نامه کې ستا به یو سی ستا سره پاتې کیږي په قبر کې چې ستا عمل دی، بقایا چې دی تا پسې عمل نامه به بند شي خو په یو شي باندې هغه نه بندیږي چې صدقه جاریه ده. نو جاریه دی ته وایي ته چې یو کار کې لږ سوچ کو، علماو سره کینا به تعالی ښه مشوره درکوي چې دا کار دا پیسې خپلې په داسې طریقه ولګو هغه تا د آخرت غم کوي، دنیا خو پرېږده. خلک وایي یاره ما پلار

کړی دا خو ستاسو د ذهن نه د اشکال اوباسلو د پاره مې ته داسې وی. قاضی عیاس په خپل کتاب الشفا کې لیکي دا د امت په دی اجماع دا چې پیغمبر علیه السلام د الله د طرفه هغه څه رسول دی پای کې قصدن یا غلطی یا هیر سرا یا یو حرف ام د خپل طرف نه اضافه نه کړی. او امام رازی ګورې ام وجې د قصه چیرې لکه دا خلکو کې مشهورې نو دا سره دا باطل ده. قرآن د پیغمبر په باره کې په ډیرو آیاتونو کې ویلي دي چې هغه د خپل طرف نه ګورې دا نه دی راوړی. او شیخ البانی چې دی هغه وایي دا خبره دا باطل ده. او هغه بیا په یو رساله باندې ردم کړی دی نصب المناجیق لنصب قصه الغرانیق دا یو رساله ده پاغی باندې چې دی نو هغه رد کړی دی. او علامہ ابن حجر چې دی په درې صحیح مرسلو روایاتو په بنیاد باندې هغه دومره خبره کړې ده چې پیغمبر اسلام کله سورې نجم تلاوت کو نو شیطان د خپل طرف نه د مشرکانو په غوږونو کې داسې الفاظ وي. نو الله فرمایي جی وما ارسلنا من قبلك وما ارسلنا او نه در علی گله مونږه من قبل کا مخکستان امر رسول ایس یو پیغمبر ایس یو پیغمبر ولا نبی او نه یو نبی د دې دواړو فرق چې دا په سوره مریم کې ذکر شوی دی. نو مطلب دا دی چې رسول هغه دی چې د الله د طرف نه پیغام رسول کی وی نبی هغه دی چې امتیانو ته خبر ورکون کی وی دا نسبتی فرق دی. دویم فرق دا دی چې رسول هغه دی چې هغه سره مستقل کتاب یا صحیفی وی او نبی عام دی. او دریم فرق دا دی چې رسول دا استازی ته ویلی شي نو ملائکو د پاره اوم دا استعمالیږي او نبی چې دی دا انسانانو پورې دا خاص دی. الا اذا تمنى القى الشيطان اغبل استلکل نو غرزول بو شیطان یعنی وسوسی فی امنیتی دخل کو پزلونو کی فینسخ اللہ نروان کرل اللہ تعالی ما آغا یلقی الشیطان چکم شبہات اچولیو شیطانو ثم یحکم اللہ بیا کلکو ساتل اللہ تعالی آیاتی آیاتنا. نو دغا آیات بارکی ولا نبی الا اذا تمنا دی بارکی بیا چی دے دغا خبر چې کومه ما ذکر کړه نو د دې آیات صحیح مطلب داري چې دلته الله پیغمبر ته تسلی ورکړي. دو دعوتونه ذکر کړي لکه مخکې ذکر شو الق الشیطان نه مراد وسوسې اچول په زړونو د خلکو کې زخرف القول عرورا اوسم شیطان دا کار دی چې دای ته د حق دعوت چې هغه ورکړي د ته په زړه کې وسوسې اچي. دا سړی د سره پاره لګیا دی ځان ستړی کوي تنخوا او مال نه غواړي دله به د کوم ځای نه مال او دولت راځي دا زمونږ د پلار نیکه د لارې نه دی مونږ اړی داسې خبرې فینسخ الله شیطان وسوسې الله ختم کړي ځکه دا هغه د زګ مثال دی. ثم یحکم الله آیاتی بیا الله مضبوط اوساتل آیاتنا ترجمه ته وګوري الله فرمایي الذین آخلک اخرجوا چی استلی شوینی من دیارهم د کورونو خپلو نام بغیر حق پنا حق باندې الا ان یقولوا مگر دا چې دی وای ربنا الله رب زمونږ الله دی ولولا دفع الله الناس کجری نوې دفع کړی الله تعالی خلقو د پاره بعضهم بعض یغی د پاره بعض په بعض سره لهدمت نو خامخا لړولې شوی به وي صوامع خلوت خانی وبیع وصلوات او گرجی عبادت خانی ومساجد جماعتنا یذکر فیها اسم اللہ چی یادو لشپائی کی نمد اللہ کثیرن ڈیر ڈیر ولا ینصرن

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and Information Station, 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د خالي ورځ ده او د 2023 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 26 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي دي د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. ټول ناول وړاندې کوو سر خبرونه. پاکستان تحریک انصاف د 28 ستمبر لانگ مارچ ملتوی کړی دی خو ولې موټر وے په شمول ټول لارې تر دې دمه بندې دي. پېښور ریډ زون کې بیګا د شپې کانټینرې لګولې شوې دي چې ورسره د گورنر راج افواګانې خورې شوې دي. خیبر پختونخوا نه پنجاب ته تلونکي مختلف لارې بندې چې له وجې پینډی او اسلام آباد ته راتلونکي ګاډي ډرایوران د یو تن نه 1500 روپۍ وصولوي چې له وجې مزدوران د مشکلاتو ښکار کیږي. صبح کې روان کال د ترهګرې 2455 پیښې مخې ته راغلي دي. سوابه کې ډزو له امله دوه تنان سخت چوبل شوي دي. کاټلان کې ډزې شوي دي چې پکې یوه زنانه سخت ژوبل شوې ده. پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې یو واري بیا ردو بدل شوي دي. د ایران صدر مسعود پزیشکیان ویلي دي چې امریکې سره مذاکرات د اعتماد له وجې ممکن نه دي. او ایشین گیمز کې کرکټ لوبو کې نیپال افغانستان ته شکست ورکړې دي. اسماعیل خان درا زندہ سیمه کې 14 شوې دي چې پکې 12 تنان په حق رسیدلي دي او 15 چوبل شوې دي. دا اوسر خبرونه او خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز دا مهم او افسوسناک خبر نه کوو. دا ډیر اسماعیل خان درازنده امن میله جوائنټ چیک پوسټ باندې 14 شوې دي چې پکې 12 تنان په حق رسیدلي دي او 15 شوبل شوې دي. پولیسو لخوا ویلي شوې دي چې حق رسیدلي تنانو کې یو د کسٹم اهلکار شامل دي او باقی سیویلین دي. درازنده 14 کې حق رسیدلي تنانو کې 9 نارینه، 2 زنانه او یو ماشوم شامل دي. 14 وروستو سیکیورټی فورسز سیمه خپل ورقه کې غسې ده او ترهګرو لټونې شروع کړې دي. دا 14 وروستو ژوبل تنانو او حق رسیدلي تنانو لاشونه هسپتال ته منتقل کړې شوې دي. ډیر اسماعیل خان درا زندہ سیمه کې 14 شوې دي چې پکې 12 تنان په حق رسیدلي دي او 15 ژوبل شوې دي. دا اوسر خبرونه او خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز دا مهم او افسوسناک خبر نه کوو. دا ډیر اسماعیل خان درازنده امن میله جوائنټ چیک پوسټ باندې 14 شوې ده چې پکې 12 تنان په حق رسیدلي دي او 15 شوبل شوې دي. پولیسو لخوا ویلي شوې دي چې حق رسیدلي تنانو کې یو د کسٹم اهلکار شامل دي او باقی سیویلین دي. درازنده 14 کې حق رسیدلي تنانو کې 9 نارینه، 2 زنانه او یو ماشوم شامل دي. 14 وروستو سیکیورټی فورسز سیمه خپل ورقه کې غسې ده او ترهګرو لټونې شروع کړې دي. دا 14 وروستو ژوبل تنانو او حق رسیدلي تنانو لاشونه هسپتال ته منتقل کړې شوې دي. ډیر اسماعیل خان درا زندہ سیمه کې 14 تحریک انصاف ته 28 ستمبر لانگ مارچ ملتوی کړې دي. وزیر اعلی سہیل افریدی ویلي دي چې لانگ مارچ به 4 اکتوبر باندې پېښور نه روانېږي. سہیل افریدی تر مخه د پی ټی آی سیاسي کمیټې 4 اکتوبر باندې د لانگ مارچ شروع کولو په فیصله اتفاق کړی دی. ویلي دي چې موږ سیاسي خلک یو، خپل جدوجہد به جاری ساتو. خو ولې د احتجاج ملتوي کولو وروستو هم د خیبر پختونخوا نه پینډۍ ته تلونکي ټولې لارې بندې دي، چې له وجې مسافر کم چې اسلام آباد کې دي هغې هم د مشکلاتو ښکار شوي دي، او کم مسافر او مزدوران چې په چوټۍ تللي دي هغې هم د مشکلاتو ښکار شوي دي. د لارو بندېدو له وجې اولس ویلي دي چې زمونږ چولې یخې شوي دي او د کور خرچ خوراک راسره ختم شوي دي. پیښور پریډ زون کې د شپې ناوخته کنټینرې لګولې شوي چې ورسره صوبه کې د ممکنه گورنر راج افواګانې خورې شوې دي. د لړکی وزیر اطلاعات شفی جان ویلي دي چې د وزیر اعلی په حکم ټولې کنټینرې لرې کړې شوې دي. وزیر اعلی سهیل افریدي د کنټینرې د لګولو معاملې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. بلخوا په سوشل میډیا د گورنر راج په معامله افواګانې خورې شوې دي او خلک وایي چې صوبه کې گورنر راج لګوي. د خیبر پختونخوا نه پنجاب ته تلونکي مختلف لارې بندې دي، چې له وجې پینډۍ او اسلام آباد ته راتلونکي د ګاډو ډرایوران د یو تن نه 1520 روپۍ وسولوي. اول کرایې 650 روپۍ و، بلې اوس د دغه ډبل کرایې په ځای دوی درې چند سیوا وسول کوي. مسافر یا مزدوران کم چې د مزدورۍ لپاره اسلام آباد او پینډۍ ته راځي یا د دې ځای نه په چوټۍ ځي، هغوی ویلي دي چې 1520 روپۍ ورکول د هغوی مجبوري ده، خو ولې د ګاډو ډرایورانو د خلکو د مجبورۍ نه غلطه فائده اخلي؟ مسافر او عام تنانو د دغه ډرایورانو پر ضد د کاروایی کولو غوښتنه کړې ده، کوم چې زیاتې کرایانې وصول کوي. مسافر ویلي دي چې ټیکتا لاره اوږده کېږي، په نورو لارو دوی اوزي، خو ولې بیا دي ډبل کرایې وصول کوي؟ هغوی ویلي دي چې په کار وچ زر یا 1200 روپۍ وصول کېدې، خو ولې دوی ډایرکټ 1520 روپۍ وصول کوي؟ کم څه ظلم دي؟ د خیبر پختونخوا اسمبلی ممبرانو وزیرانو گرفتارولو معامله صوبایي اسمبلی آی جی پولیس ذوالفقار حمید ته مراسله لېږلې ده، چې پکې د ایوان غړو گرفتارۍ نه وړاندې سپیکر نه اجازت اخیستل لازمي ګرځولي شوې دي. مراسلې تر مخه د وزیرانو یا د اسمبلی د ممبرانو گرفتاری یا حراست کې ساتلو وجوهات په هم سپیکر ته په تحریري توګه ورکولي کېږي. خیبر پختونخوا کې روان کال د ترهګرۍ 2455 پیښې مخې ته راغلي دي، چې پکې 422 بېګنا کسان شهیدان شوي دي او 1543 ژوبل شوي دي. د رپورټ تر مخه په روان کال کې 19 خودکش حملې شوي دي. ترهګرۍ پیښو کې سرکاري ودانۍ هم په نښه کړې شوي دي. سوابې کې په نامعلومو وجوهاتو ډزې شوي دي، چې په نتیجه کې دوه تنان سخت ژوبل شوي دي. د دغه دواړو تنانو پیژنګلو د هاشم او د حمزه په نامه شوې ده. د پیښې اطلاع ترلاسه کېدو سره سم ریسکیو ټیمونه رسېدلي دي او دواړه ژوبل کسان یې هسپتال ته منتقل کړي دي. پولیسو لخوا مقدمه درج شوې ده او پلټنې شروع کړې دي. د کاټلنګ لنډې شاسیمه کې د ډزو له امله یو زنانه سخت ژوبل شوې ده. ریسکیو لخوا ویلي شوي دي چې دغه زنانه عمر 28 کاله و. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې د ډزو وجوهات تر دې دمه نه دي معلوم شوي او د نامعلومه تنانو پر ضد مقدمه درج شوې ده او پلټنې پیل شوې دي. کوهاټ کې په نجی هسپتال کې نامعلومه کسانو ډزې کړې دي، چې پکې یو کس سخت ژوبل شوی دی. د ډزو پیښې وروسته ملزمان په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیسو لخوا مقدمه درج شوې ده او نورې پلټنې روانې دي. وزیر اعظم شهباز شریف افغانستان نه په پاکستان د حملو معامله د متحده قومونو جنرل اسمبلی کې پورته کړې ده. جنرل اسمبلی اجلاس ته وینا په وخت وزیر اعظم ویلي دي چې د افغانستان خاوره د کلدم تنظیمونو ټي ټي پي او بي ال ای لپاره استعمالیږي. افغان بوري حکومت د ترهګرې ډلو خلاف فیصله کون کاروایی وکړي. سوابې پولیسو د منشیات فروشو پر ضد کاروایی کړې ده او دغه دوران یې د منشیاتو مقدمه کې مطلوب ملزم گرفتار کړی دی او د هغه د قبضې نه 890 ګرامه چرس برآمد کړی دی. د سوابې ډی پی او وقاص رفیق په خصوصي هدایتو په ټوله ضلع کې د منشیات پروشو پر ضد کاروایان جاری دي. پولیسو د دغه ملزم پر ضد مقدمه درج کړې ده او د دوی د نورو ملګرو لټون لپاره عملیات پیل کړي دي. د مردان پر هوتی پولیسو کاروایی کړې ده او قتل او اقدامي قتل مقدمه کې نامزد ملزم یې گرفتار کړی دی او تماچې هم برآمد کړی ده. پولیسو له خوا ویل شوی دی چې د غتن اعلی قتل هم برآمد شوی دی. مومن کې د لکړې تانی پولیسو کاروایی کړې ده او سلور کسان یې نیولې دي او دغه کسانو نه وسله هم ترلاسه کړې ده. پولیسو لخوا ویل شوی دی چې د جګړو پر مهال ډزې د وژلو د هڅې او د غیر قانوني وسلې ساتلو په تور د غسلور کسان نیولې شوی دي. نیولې شوی کسانو نه تماچا، رایفل او کارتوس هم ترلاسه شوی دي. پولیسو د ټولو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې یو وار بیا ردو بدل شوی دی. پېټرولیم ډیویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه پېټرول 2.02 روپۍ لیټر ګران کړی شوی دی. د ډیزلو نرخ کې د لیټر په سر 3.95 روپۍ کمی شوی دی. نړیوال خبر شامل د ایران صدر مسعود پزیشکیان ویلي دي چې امریکا سره براه راست مذاکرات د اعتماد د کمی له وجې ممکن نه دي. په خپل یو بیان کې مسعود پزیشکیان د ایران او امریکا ترمنځ کشیدګي خاتمې لپاره اسلام آباد معاهده باندې عمل درآمد په حواله د چین د صدر د بیان هرکلی کړی دی. د لوبو د میدان خبر شاملو. ایشین گیمز خوندوري مقابلې جاپان کې جاری دي. د کرکټ مقابلو کې نیپال افغانستان له په 5 وکټو شکست ورکړې دي. د افغانستان ټیم اول بیټنګ کړې وو او مقرر کړې شوې شل اورونو کې د اوو لوبغاړو په نقصان 1 سل 2 رنز جوړ کړو. جواب کې نیپال ټیم د 5 لوبغاړو په زیان مطلوب هدف پوره کړ. اخیره کې د موسم پر خبر شاملو. خیبر پختونخوا په شمول د ملک په زیاتره برخو کې موسم اوچ او صفاو. د میدانی علاقو درجه حرارت کې اضافه وه. موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي شواروز دوران به غریزو سیمو کې پاسمان وریځې خوري وي. د ملک په نورو برخو کې به موسم سبا هم اوچ او صفا وي. سبا به خوش سیمو کې به نور سبا سهار 1 منټ ته پاسه 6 بجې راخیږي او ماښام پوره په 6 بجې به پریوزي. دا اوتر دې د مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره سي اجازه کوړو. الله پامان.
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
4: We'll be back right after the commercial break.
5: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajuna na na umid shuv bimarano da para the umid zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital.

אצ'ה דתול ומרגונה הונה מפרמאפ שיר ודאסי או סג'דה מפנסית קרה. אמין, סום אמין. אסלאמו עליכום ורחמתוללהי וברכתוהו. מנוואל אוכל דה FM 94 רדיו דלבר סבאבי די מעט ולשי אם שע, ירגי מוברק שע. הו דה פרוגם נום דה, דה סייט חבר. מנוואל אוסנגי טיק טאק רוח רמת חושאלה ביומית דה רבה דה סבא רוח רמת חושאלה. او د خپل حصے چې الله تعالی تاسو له کوم ژوندۍ لیکلي دا غینو مزه مخله او چرچی وته هم مخله ورسره ورسره د اخر کو خیال وساته کوم خلک چې تاسو په ذمہ دي کوم خلک چې تاسو سره رښتې تړلې شې دي کوم خلک چې تاسو نوم سره تړلې شې دي کوم خلک چې تاسو ته مخامخ دي ستاسو کوم خلک چې تاسو په ذمہ باندې دي کوم خلک چې تاسو سره رښتې دي او کلک کلک رښتې دي مضبوط رښتې دي او ورسره ورسره د گاونډیانو او په نومي مسلمان چې دا غي په خیال ساتي ورسره ورسره د اخل کوم چې سپیشل پرسن دي کوم چې معذور افراد دي سترګو کې نظر نشتا په جبه کې طاقت د ویلو نشتا په خپو کې طاقت د درېدو نشتا په لاسونو کې طاقت نشتا دا خلک بڑے خیال ساتي ځکه دا ته مونږ سپیشل پرسن وایو دا الله تعالی نږدې دي او بیا چې دا الله د بنده سو خیال ساتي نو بیا بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں نو دا سیدہ دا خو زندگی دا خپکی گمل علی کلو تور او کل سپینا او پار لحظا پا ہر سحت پا ہر سوانے شکر وستل پکار دا دت جوڑ کے هر یو کار د بسم الله نه شروع کوین الله تعالی پکې برکت مچی پاګه کې کوم مزرت اثرات تی کم چتا سول نقصانات درکې هغه به هم ختمې وي ول جناب د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه आवाज کم کم زه تم رسی هغه کپا د سوابه نه بیا ور سره علاقې چې کوم تړل شوی دی هغه ته आवाज رسی هغه ته هر کله به خیر اغلی ستړي مشي وایي اغي به هم راضی زموږ د پروګرام حصہ و جوړیږي دای پروګرام کې داسي چې پدې کې خومونګه تفصیل خبرې کوو د صحت حواله سر خبرې کوو د صحت خبري خو کله کله مونږ بیا داسې کار کوو چې تاسو لپاره کې هم مقدر کوو اخر کې کم چې سم ډېر زیات ستړي شوی دی اخر کې کم چې سم ډېر ناروغ دي اخر کې کم چې سم ډېر زیات بیماران دي اخر کې چې سم ډېر زیات مرزونه دي اخر کې چې سم ډېر زیات علاج یې کړی دی اخر کې چې کم هغه علاج یې کړی چې دا مرز دا غدې نه اغه خلق بیا کالو کی او بیا چې کوم ډاکټر سی ول نیخ پنیغه زمون په پروګرام کې دا وی چې مونږ ول بیا نیخ پنیغه پښتنه جواب هم ورکړو بل خبردار مینوالو په دې پروګرام کې ما سر ناشتی یو داسې ډاکټر چې هغه داغي بلا پریکټسي داغي بلا خدماتي داغي بلا مهنت کړی وی نو بیا د ریډیو دلبر سټوډیو ته هغه مونږه انوایټ کوو مطلب دا دی هغه بیا دعوت ورکو او بیا دا سی چې هغه بیا ډېر خپل خپل خبرې کوي په مرزونو باندې نو څنګه چې تاسو پته را روزانه ما سره د اتو بجو نه نو بجو پورې یو داسې ډاکټر صاحب ناشتی چې هغه نیخ پنیر تاسو له تپوس پختن چې کم تاسو تپوس کې داغي جواب درکې تفصیل سره بیا په سوابه کې داغي او پیډي هم می سبا کې بیا داغي نه تاسو مطمئن نه چې دومره پته تاسو ته لګي چې په دوه پدی یو مرز باندې ډاکټر صاحب دومره بور حاصل دي نو

0: या खलक इलाज हम करें। मां सरनास डॉक्टर नूर हसन खान यूसुफ सई कमचे द सवाबे पसीबा बांदे शाह मंसूर साहब हक से मदरसे सरदेवाल पदेवाल हैदर मोमन हॉस्पिटल चिकमदी मीनावाल उदाड़े ब्रांच चिकमदी दा पपे खबर के दे सेकंड पर सवाबे के दे थर्ड चिकम दे अगर पचार सदक के दे ददी टूल अब ब्रांचों ने कामयाब दी और ददी द ब्रांचों ने तरीके सदा सिरे चिता सो मख के नंबर रख ले ठीक दा तासो चे कलम पे खबर तजेन दागी मख के नंबर बाले दागी चिकम हेल्पलाइन नंबर दे नागा बता सो पागे बा निकाल के यो म्याश के सिर्फ अब तक द्वरवाजी नंबर है और की खुबिया पम्याश के सासो यो नंबर राजी दिल ता द्वरवाजी मख के नंबर अगस्तली او سوابه دغه چار سدی ته چکم دی ډایرک ور دی ښه نو دا سیده مینوالو چې زمونږ چکم دلته سیستم دی د حیدر مومن هاسپټل چکم سیستم دی د دې علاج طریقه ده هغه بس تاسو په مزه مزه زه کوم چې تاسو پوه شئ ډېر خلک پکې ساده دي نو دا غي په ساده انداز کې به مینوالو کو تاسو ناروغ یې تاسو بیماران یې تاسو داسې مرضونه دي چې هغه نه ټیکیږي الوپیتک ډاکټر له هم تلی اپریشن یې هم کړی دي او بیا هم هغه مرض تاسو ټیک نه دی نو بیا به د هومپیتک علاج کوي او کلاسیک هومپیتک طریقې علاج ګور علاج خو سم ډیر دي مطلب څوک سنگل ریمیډی باندې کار کوي څوک چې کم دي مختلف علاجونه دي خدا سې چې دوی کلاسیک هومپیتک طریقې علاج راوړي دي کم چې آغا د دې فارمولیشن چې کم کیږي د دې چې کم التا مطلب دا دی یو مرض باندې بیس کیږي ټیبل ټاک کیږي دا غي نه پس چې کم دي بیا دوی یو فارمولیشن کوي دلته هغه په پیښور کې چې کم کوي سینیئر ډاکټرز کوي ناغه بیا د سوابې په سیمه هم هغه فارمولیشن اپلای کیږي او بیا چار سده کې هم اپلای کوي په پیښور کې هم نو زه تاسو ته وایم چې هلته د شوګر لپاره کومه فارموله ده هغه بیا د سوابې کې هم تاسو ته ملاویږي ٹھیک ده جی که د چا د ګردې کاڼې د ناغه فارمولیشن دوی هلته کړي دلته ٹرانسفری مطلب دا دی هلته چکم ٹیبل ٹاک کی گی الدا چکم پیو مرض بانے بحث کی گی نبیا داغی پارمولیشن کی پارمولیشن نپس چکم دیا بیا دلتا تاستا ہم دا کلاسک ہوں بیتک طریقہ علاج پس سوابے کی سابحق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال منوالو ددی طریقہ علاج دا سی دی چی دی اتوار پورس با لگا سنگ جستا سو غم خوا دی دا غشان دی ڈاکٹرانو ہم بھی ندا سی دا چی دی اتوار پورس چوٹی بھی او بیا د پیر منگل بدھ جمعرات دا ڈاکٹر نور حسن خان وی زکا چې د دې خدمات په پیښور کې دی د دې خپل مریضان دی التا د دروازه یا درې ورځې چې کوم مریضان دی دې ته پته مای د دې چې کوم نمبر دی هغه بیا پورا اپ تک ور کې بیا چې کوم دروازه دی التا او پیډی کوي نو هغه مریضان دی ته خپل مریضان چې کوم دی هغه پته مای دل ته چکم دی دا سلور وزی دی نه سلور وزی هم چکم دی دا دور وزی چکم د دوی مریضان ناشی نو هغه نمبر چکم دی په بل اورز باندې ور کوي ٹھیک دی جی د دې نه کتا سه علاج کول غواړي نو ما خو تاسو ویل ګورم دا چې کوم خبر کوم دی کې تاسو زدا نه ما ډاکټر صفت نه دکړي زره ته صرف طریقه خیم چې ګورم تاسو مطلب مریض خراب نشي هغه خال لړی مریضی هغه خال لړی بیماری نو چې تاسو مطلب نا وخت بوز او بیا مریضان مخکې ناست دي او ناغه باندې بس چلو شي او دا خو په هسپتال کې بس چلو شو نو د ایمرجنسی ټریټمنټ خو په هم پاتې کېشته نه صحیح ده نو دا سکاری چې کوم مریض وي یو کس لاړ شي نمبر واخلې نږدې علاقې وي په پانچ منټ کې په دس منټ کې بیا تاسو مریض را رسول شي چې وګوره نمبر نږدې دی نو بیا تاسو مریض راولې ناغه با مطلب دا دی هغه بیمار نور نشي هغه ته تکلیف هم ملو نشي هغه به ټریټمنټ هم صحیح شي نو تاسو رومبه خدا سے کارو کې چې دا 9 بجو پر چې کوم مریضان وی اغه ته سپیشل کارډ ور کوي اغه ته ایمرجنسی مریضان ویلی شي پوره شلو کسانو ته نمبر ور کوي پاغه کې بعد وی دا پال کارډ باندې کنسیشن هم کیږي بل لا خبر دا مریض پکړی گیم نه دا په رومبه لکه کم سلسلی چې کوم دی پاغه کې بدا د علاج کیږي او ضرب کور تر راځي نو مهرباني کې دا 9 بجو پورې لکه د 9 بجو نه مخکې مخکې چې تاسو رسیدلی چې تاسو هغه د یو سپیشل کارډ چې هغه د دلبر ریډیو اوریدونکو د پاره دی هغه زمونږ د اوریدونکو د پاره دی ناغه له ځان ور رسوي او هغه کارډ چې کوم دی تر لاسو کې هغه کاونټر باندې به تاسو ته ملاویږي نو دغه کې به سپیشل ډیسکاونټ هم تاسو رکیږي او تاسو به په ټایم باندې چې کوم دی چې کوم دی ډاکټر صاحب چیک اپ کوي مینوالو د دې د برانچ چې کوم دی د سوابې برانچ چې کوم دی د حیدر مومن هاسپټل نمبر چینج شوی دی اس کتا سوی چی مونگا نمبر اخلو مطلب دا سي چې مونږ د ډاکټر سیم نمبر اخلو څنګه چې بیا تاسو 9 بجو نه پس راو نه رسید تاسو بیا کال کوي کیدی شي سبا نمبر در کیدی شي بل نمبر در کی ټیک شو جی اغه نمبر ځان سره په مزه مزه نوٹ کې 0330 40 40 30 5 یعنی کہ 0330 40 40 305 صحیح ده دا نمبر ته یو ځل بیا وې 0330 40 40 305 305 دا نمبر بتا سو نوٹ کړی یو شیبا پس پا مونږ په دې باندې کال هم اخلو ٹھیک دی جی خو ورزمبا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی ما سره ناستې په سټوډیو کې او تاسو ته پته راغی ډېر خکلی خکلی خبرې کوي او بیا د سوات خلک چې اسم خبرې کوي نه هغه ډېر خکلی وي او خاص کر په مونږ باندې ښه لګي او د هغې لهجه د هغې خبرې خو اوسه پورې پکې ما جو ونرېدل هغه جو پکې ډېره مزه کوي خو زه ورځم به چې ډاکټر صاحب درته ښکلې مزیدارې مزیدارې ښکلی د توتی په شان خبرې وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ته زما د مور په شان په ټکو ټکو خبرې کوي ښکلې مزیدارې زما خپل مور خبرې خو زما خوښي کړه نو ستاسو خبرې ډېرې ښکلي دي. څنګه یې ورځ؟
1: الحمدلله. مور خو دې سواتې نه ده؟
0: نه نه سواتې نه ده. بس مونږ چار سدی هغه خلکو مینګره چار سدی او چار سدی بیا زندگی م ټوله بیا په پیښور کې کړی ده.
1: مور زمام د چار سدی
0: صحیح ده بیا ټیک تا. څنګه یې تاسو؟ خیر ټیک ټاک
1: الحمدلله. الله احسان.
0: ورځې څنګه تیرې شوې؟
1: شکر الحمدلله ډېرې خپلې ډېرې خوږې تیرې شوې.
0: ماشاءالله. حیدر مومن هاسپټل څنګه دی؟ زما چوټي مې یو دوه درې ورځې راغلې وه او طبیعت مې لږ ناساز و نو دا غي بار کرا ته وای
1: یار جی دا هاسپټل بار کې خو زه روزانه معلومات فراهم کوم چې موږ له مختلف ناروغان راځي د بیا اولادې د دردونو د ګردو د ټینشن انزایټی ډیپریشن او د معدې بیماران داسې مختلف بیماران راځي او خو زه روزانه تاسو ته وایم خو داسې څوک پکې را نیسي چې تاسو ذکر ونه کړي مطلب داسې څوک نه چې هغه ستا ذکر وکړي چې یار مبارک شاه رالیږلي یو یا مبارک شاه مې اورېدلی دی یا مبارک شاه مطلب تاسو سره پروګرام کولو
0: نو دا نه و چې دا ولې ورکم دا مل سره وړي
1: نوم هم نه اخلي دا وړل خو بهله خبره ده الکه څه وخت چې زه نوم راغلی ثواب دی نو ما د ډېرو خلکو نه اورېدلي وو یو ډاکټر وو اغم راته ویلی خبره مت سکڑی مو انیر می کڑیو لائیو پروگرام کی چاگا ار جتے تپو سکوی دا تے بیت رکس سب سس لگٹ بٹ دی ولی ویچرا بس چھ مہینہ دس کلے بسال می درد دے پروگرام چ ختم دن اگلا یو جام پیج کم دن ریڈیو تے چارہ لی گلی
0: صحیح
1: نو اغم اسی ر پوری دی لی
0: ہا
1: او جی او تاسو لک مطلب کدی شی چی
0: زما می نے وای کی بیماری کی نہ
1: جی جی ذکر لازم نو زما لاس ته ګورې خو لکه داسې څوک نه وي او زه بیا ستاسو د مینهپالو لاس ته ګورم دی را شي و یاره دا مبارک شاه ده دا د مبارک شاه مانه
0: ته وایي چې دا مانت دی هغه شاپر د دغه روباسي د چټو ډاکټرانو
1: بعضې بعضې وختو کې داسې مې ځي نو الله دې خیر وکړي الله دې رحم وکړي کېدی شي اوریدونکي بعضې داسې چې هغه په هغه موقع باندې راتلو ته جوړ نه وي نو همدا وجه به وي چونکې خبرې کو مونږ داسې چې پروګرام خو زیات خلک اوري خو د راتګ بعضې وختو کې خلک داسې وي رارسېدګي نه شي کولی یا بیماران وي یا چا سره پیسې نه وي یا څوک مطلب روزګار نه وي یا څوک وایي یاره زه به مطلب دار بیا راتلونکي ټایم کې ورشم یا بعضې خلک داسې وي هغه بیماران نه وي الله دې ټولو له شفا ورکړي الله دې ټولو له روغ صحت ورکړي سره زمونږ او چې کوم بیماران دي نو بعضې وختو کې هغه داسې وي چې هغه زه په کلاره به ورشم یا ته به ورشم نو راضي به راضي به او ډالۍ به درله هم راضي خو دې ورځو کې کېدای شي چې د مینهوال لږ مصروف وي یا هغه خلک څه وي څه ورته وایي
0: غنم بری
1: غنم نه جي هغه مړه هغه جمی کې چې ګانې خلکو سورو لاغه پشکاله پشکاله دلته ورته څه وایي مړې پته نشته
0: واخه ورته وایي
1: واخه خو ورته وایي وایي خو لکه گیا ورتا وای مونږ
0: گیا
1: او دا دغنی د پشکل لا واه پشکل لروس چې کوم دا واخې پشکاله ورتا وای بازي بازي زوینو کې څه کوته گیا وای نو داری بي کې لري شاغه سيزني دا پس منه را روان دي کې لري شي مینا وال دي پدې کې مصروف وي خدا ثواب د ثواب ثواب کې وږي
0: او وږي خودم ردی چې د ټولو نه زیات خدل د جوار دي
1: ها
0: او تاسو وته وږي د چلې وای مشہور دی د بیا ململ خو بس د جوار روټه وته دین کړي د دې ځ دانې ډېرې مشهور دي دانې دوی دغه ته وای نینو ته کم چې د جوار نه کیږي هغه د دې ځ ډېر زیات مشهور دي چانه اوم د دوی رویتې پخې بټونه ډېر زیات دي اوم دغه دا کم چې نه نه مونږ آو مټر عام چر چې کم دي دال والا دال والا
1: یو داسي هغه هغه والا چنوي
0: تور چنے سری
1: مٹر چنے
0: تور چنے تھوڑے تور چنے ندا ڈیر زیات رتی گو دا پا ہر مالت کے بٹ لگی دلی او دکلی خل کا پسادر کے دانی روڑی اگا پخئی او بیوڑی دشپے کرپاری دم رخری خواگا تا تو ستا سوچم نہ رکڑے خامخا بو سرا گی سر خواگا خامخا خوری
1: اگر ترخی
0: او نہ ترخی نہیں خود دوی له مزه ورکی بل پدی پدی سوابه کې وکړې دي ټنکوي وته وي او وي تش خواږه خوري یعنی کور بخه تر روزنم زلوبو والی خو زلوبو ولا ته پلین کې ودرېږي او په هر کور کې لکه ما په هر غلې کې د میټای دکان ولیدا دومره خواږه په ټنکوي کې آو خو خلک هم سب خواږه وي داس داغي د نورو
1: ته کوي نه ورې زمون له سوک بیماران راځي کنه راځي
0: نه اصل کې ډېر ته پوسونه بډېر نه کوي کنه
1: زه کوم زه بکه دا هر څه ته پوسکم چې کم جی نه
0: پټن کوي کې چې کم دی مینوال دا سیدی کنه چې داغي د نورو ثوابه لهجه داغي نه مکمل چینج ده
1: صحیح
0: او یعنی کله راشي چې زه ټن کوي ما اوس پر د خلک وای چې زه ټن کوي ما ټن کوي نه مریضان نه شي بیا برته وای ناغه دومره خواګه خلک دي ها مانیرے کے مطلب دا ایسا سیچ دے زمون زیادہ تر آوازوں دے مانیرے کڑے کلیئر دی او مانیرے دومرا علاقہ تو تب گرزے دو پاکستان سے کوز مانیرے او بر مانیرے نو پتہ کی بٹو نے دی یو نیم جے کے بٹ لگے دلے دے او بس دی تب غیر چاپیر خلق نہ سی زمانہ نمبر دے زمانہ نمبر دے او اگا پخی او کورتا کورتا اگا وی جوار روڑی
1: اچھا صحیح
0: اگا بٹ کے بیا پخی ناغت بیا خپل حق واخلی پخوا بچا حق اگا ستا غلق سے یا پیسی ولا ورکی او بٹ والا لگے او کر کورا کئی او بیا پدے چنو والا پدے دانو والا پلین کے بولاڑ مال کے لورا ک نیم کے لورا او بیا ددی خلق بیا باہر دی پ دبئی کے سعودی عرب کے بیا دوی چ سوگزی نو دانے والا ورکا نو دانے چنے دسلو پنز کے سوا کشمیر می دلتا نو دا درې سلور قسم چې کوم دی دا یو ځای کې مکس
1: دا بیا کتل غواړي
0: دا تراش تاسو بوزم ولایت ماما لري مشهور دی وارث خان ماما وسره ناشتي کیسر استاد زره بوزم ما
1: جیم خوراک ته کړه ګرمه خوراک
0: په جیم کې ډېر زیاتی په ګرمه کې دا غي 50% لکه کمی خو لکه دا د چې په جیم کې دومره خوراک کوي کنه دومره دانی زم چې دومره وړم سوک نه خوري دومره دانی دی
1: چې وسراتلو ولا دره
0: او اوس دا چې کرپار به خچې دل تر پروګرام نه پاره کی ډاکټر لمر کما سچ کمبل ډاکټر کنا هغه ته کوړته موړي دی
1: صحیح
0: او دل تر هغه مونږ دل تخل په پروګرام کې خوره نک دومره مینان دی خو بس دا سره چې زه دې مصروف ام اخوا زونه روزګار دی هغه
1: تر ته
0: او نو به طالب دانی ګرمه ګرمه ورو خو
1: ما خوري دي سوابه کې تماکم ډیر مشهور دی
0: نو مشهور خو به له خبره ده تماکو ډیر دی واقعي چې ډیر دی بس جوار او تماکو دی دلته خو نور داسې پس سارو لګیا خل قریبی نور خو لګ دلته فصل چې کم دی غنیش ته خو یو نیم ځای کې چې ته غنی
1: میوه ز ثوابش
0: ته خو میوه باغونه پکې شته خو لګ لګ لري دی ډیر نږدې دی لکه مطلب دا دی داسې اندوانی پکې ډیری کیږي باغونه پکې د اندوانو انتهایی لګیا ثواب اندوانه سره په پیښور کې داسې کار شو چې بارو وته ما نو ماته یې مګه د اندوانو ته لماته وی دا ګوره داسې زین راغلی دي نو اوس پته پته نشته خو هلته ټول ژوند تیر کړ ماته وی دا داسې زین راغلی دي چې دا مړه دا کټکول نه دي بس دا سره بدن نه یو سره لکه چکاوې ما وی دار داسې مې دا کوم زین راغلی دار ثواب اندوانه را نو خوم را باندې ولګېدل او هم خاندل چې هلته خو زه دیرې ما نو داسې و چې خو ګرانم ما نو بس اندوانه میں کورتے ہمیں نا کور کی نہیں
1: اگی رات
0: دل تخ خرگاڑے کی خو دی راجے 50 روپے دانا 100 روپے دانا ال تخ 300 روپے دانی چی نو دل تخ 500 روپے دانی
1: کم سی سیزن سیزن کی میں
0: خٹکی کی گی بادرنگ کی گی او دلته سبزیان ډیر کیږي او بادرنګ او کیرا نو چې کوم دی بلا بلا سیزونه کیږي او محنت کش خلک دی او ډیر ښکلی خلک دی او خاص کر مونږ زمیندار اوري خلک مونږ دا چې کوم غریزی علاقو کې خلک دي دا خلک مونږ اوري دا خلک په ټیک ټاک کې بيزي دي دا خاري ولا سوابه مين خلک بس دغه سیزونه دی موبایل او هغه خلک موبایل لک کم دی نت کم دی هغه طرفونو ته نه هغه خلک مونږ ډیر ساده ساده خلک مونږ ډیر
1: خبر دا اخیری نن نه زه پوښتنه کوم تاسو خو همیشه پوښتنه کوئ نن نه زه پوښتنه کوم په سوابه کې خسته ځای کم زیاده اخیری کوشن دی بس بیا راځو خپل
0: زیمه چې تربیلا ډیم چې کم ډیر خپل سیل سپاټی زې ته چې زی سوابه کې راځي او الته بچکر و خولته یو ملګری هم شته ان
1: شاء الله
0: اولته هر سړي د بوم ډیر دی میانم ډیر دی د سیل سپاټی زینم پکې ډیر خپل دی مزیدار زی به کې هغه زی دی
1: خد درته بل اخر نه کوشن د سوابه ټریډیشنل فود
0: نو زه خو تاسو ته یم کنه چې خلک په دغه کې لیږي نو لکه بهر ملکونو ته لیږي لکه مطلب دا دی بهر چې زمونږ چې تلو دوبۍ ته مو نظیر نو او میرا ته شاپر ډه کې کړو دا یو سچ وو ډیرې ته دومره چڼې او دومره پلیو دا دا سیزنو خو پلی پکې ډیر کیږي دے دغه طرف ته او دا مونپلی دا مونپلی چې کوم دی د جلبې سایت ته ډیر زیات چې دا چې سمره وګوري موټر وای دا سمره علاقه جنگیدلې دا دغه ټول پلی کیږي مریضان نن خپنه شي وي چې دوی کورس دوی خو بیا خطر ته په مزه مزه په کې لګ لګ چیړو
1: بالکل دا څه دا چې دا خو اصل کې زمانه زما مور پښتنه کړې و
0: د ثوابه چیل ډېر مشهور دی
1: هغه
0: چیل پیژنې
1: چیل څه ته وایي
0: پړونې تا دا
1: پغمو وړه
0: پړونې پړونې سادر
1: پغمو وړه اوس نو هغه دا څه شو چی زما والد صاحب زه اکثر چې کله کور کې ونو زیات ټایم هغې ته ورکوم نو ما ته زیاته کم ځای کې اوس هغې ته خو چونکې کور کې داسې مونږ ویل چې زه پېښور کې یم نو پېښور کې خو هغه ډېره بلد ده خپل خپلوان یم دي خو ثوابۍ ته دی خو زیات نه ده راغلی نو ما ورته زه په ثوابۍ کې یم وی ښه ثوابۍ کې په کوم ځای کې ما د شاه منصور کې یم وی څنګه ځای دی مې ولا چې ساډو بي ځای دی وینا ثوابۍ خو ډېر وی دی لکه
0: یادېږي
1: ښه دغه باندې یادېږي وی ښه لکې څنګه دي ما یو ولا سره درنه شم ویلې ما یو اورېدلې خو مې ډېرې دي چې ښه خلک دي وي نه خلک یم ښه خلک دي ښه وی دا راته ووایه ثوابۍ کې خو چې ته څه ښکلی ځای شته ما یو ولا که ګرځېدلی یم وی د ثوابۍ څه شي مشهور دی
0: پیښور خلکی بیمار نغه پتا تر چیل خبر وکتا تر دانو خبر وکي خبر ته چې پدیزه مې درد دي ډاکټر صاحب دا ټول مریض ډاکټران مې وکتل
1: جی جی
0: او تاله مریض راځي نو زکه تا دې سره لکه مطلب
1: چې مریض راځي خو زما دا روټین دی چې مریض لکه مطلب داسي ګړو لکه زمو چې خپل فیملی مې
0: او ډاکټر لپاره کارم
1: یو نو خبر دا شو زما مریض سره لکه گپ شپ لګوم زکه
0: پکار دي
1: چې ني هغه مطلب دا نه لکه زهني سکون مورته لوي سو مطلب هغه بیمارو پتن کړي وي س چې مال راشي زم مورته غوسه شمه بیا مطلب هغه خون شو کنه
0: نه بالکل
1: نو مریض سره زکه کافی هدا پوري بازي بازي وختو کې هغه فیملی مسائل چې کم دینو هغه هم ډسکس شي را سره خبر ہے
0: مطلب ہسٹری لگی پتہ لگی ددی تا ٹینشن کم طرح پج لگے دلے دے خو ساسو حق تے کل چوز دا مہینان تھا لراضی مطلب لیدو لبے خلق راضی اور ڈاکٹر ریڈیو والے خبر کڑو دلور کے پلی اوسو او دا پلو ادا سی کنا چیو کس ماتے دے بلے بورے دروڑم صحیح دا دا سی کار شو زما شاپ تے کنا نو ما چې چا اوس لکه بورې پس په شاکړي داسې بنډې را کنه چې څو کوم دا جوړه غا پلي دي څو کوم راغلی دی نه نه غلک ما ته دا پرابلم کړه چې لکه ته په اف ام کې وې کنه دا سې چې دا خلک چې کم دي چې ملمانه راشي تش تی نه ځي، مطلب د کلی چې څه د دی مشهور دي هغه وته خامخا ورکوي. د جوار اوړه نه دي، دا خو دومره زبردستي کره چې ته سوچ هم نشي.

0: ولی تازه تازه کوي ا ماشين کورته یا ټریکټر نی هغه پسې چې هغه وړو کې شانته سیستمي ا کور مخه روزي او جوارو کې دنې کې تازه تازه کوي
1: جوار خو زمو په کلی کې علاقه کوم لري البته خور کې سم فصل
0: مې دا خبره
1: غنم شو دا غني منی هم تنه
0: دوی دلته غني شوق نه کوي غانېشتا سزینو کې پټي نګه کېشته خو دا سیدا چې هغه چار سدي خو زمو علاقه کې چا ګوړه ډېره زیاته کی نو دا خلک چې کوم دي او
1: پیژندل پکار دي لیدل پکار دي اور ایدل پکار
0: دا خو رسیت خبرې دي زه په تماس لري په ماسخوتن یو پروګرام کې لري ته د دې خلکو نه خبر شو د دې د امینا تاسو به زموږ مبارک شه خدا خو هغه دغه میګی پیرا غون شي ودی کته زما د انټرټینمنت پروګرام باندې دا خو تاسو نړۍ په اصول کې لګیه موډر په ادب کې لګیه ما او زه خو زما پروګرام کې نخری په خریم لري خلکم تنګو ما خلکو په پچموزم کوما پیشانم کومر پسې خدا خلک ما سره نه تنګي دا په ما پوی دی زه تقریبا 2012 کې زه دلته راغلم 2007 کې زه ریډیو ته راغلم نو بس دا سیدا په مسه مسه ځان پوی یو
1: ټولې علاقی یا زینه یا دغه دا پیژندل پکار دي یوازې دا نن نه دا موضوع خو پکې ما زنده سره واغستم جون کې زکړه پکار ده بل کې زموږ صفت نه کوم لوي کې راولي خو زموږ په سیشن کې چې موږ کوم زموږ په کلاس کې چې کوم نو په ټول نه قابل سټوډنټ پکې زموږ ان کې وګوره که څو داسې شوقیان پکې وي او سواد کې وي لاندې شي کالج کې اوس باندې ما تصویران لګې درې دغه وجه دا و چې ما پریکټیکل کار کړی وو تھیوریټیکل راته ما پسې یو بل ډاکټر وګیا هغه به زما نه کله کله مخه واله خو هغه زما داسې و زما ډېر نږدې ملګری وو ما به ویل خیر دی څه مسله نشته نو دا پریکٹیکل لائف نہیں دا ډیر خی ستړی وینی زدکړو کی اوس هغه فار ایگزامپل زتا ست خبر کوم یو سړی دی هغه تعلیم یافته دی هغه په کتابونو کې کتلی دی لیدلی دی او ریدلی دی چې سواد بهترین ځای دی په سواد کې مدین دی په سواد کې بحرین دی په سواد کې د کلام سین دی په سواد کې کلام دی په سواد کې ماورډن دی دا د په کتابونو کې لیدلی ٹھیک شو خو چې کوم سړی پریکټیکل وزټ کړی هغه ورغلی فزیکلی هغه وزټ کړی هغه ته پته لګی چې دا سیندغل ته بيدو دا وټلن ته په دې کتاب کې راغلی دا دغه شان دی
0: بالکل
1: ٹھیک شو نو په جون کې زکړه پکار ده نو خبره مې دی پوری کوله چې الحمدلله زه په خپل کلاس کې لکه خو قابل سټوډنټانو کې شمارم نو زه چې وته مو نو ماته به ڈاکٹرانو زمونگا چکم پروفیسر زو اگوی با ماتے کل کل با خاندل وی بابو سیب کل کل وی ڈاکٹر سیب ویتا چی سنگ کورس فارغ کی ویتا با ماشاءاللہ دا سیسی تا با دا سینئر ڈاکٹرانو سر مقابل اگے وچا دا چی ویلستا بیسک سٹرانگ دے
0: صحیح
1: ما دا اتم نہم لسم کی اوم غالبن چی دا یہ سر میں مطلب میڈیکل فیلڈ سر میں شوق نو ہری میں سٹڈی کو طب او دا ہومیوپیتھی او ایلوپیتھی ٹول نو میں پکی ایلوپیتھی موکل لا ویل کے ہومیوپیتھی کو موکل لو الحمدللہ اگر ہر سے کمپلیٹ شول خزو سم دس دکڑے پر سٹیج کے حال کے زما استاد نہ تپو سکا چکم استادان زما تی اور شیرا دا پلانے نو بچے رمو پہ فخر کو
0: صحیح پدی کے معنی یو سیس پاتی کی ڈاکٹر صاحب دا سوابې علماء ته وی چې مړه ټول ور موږ ته پاتې شو تاسو پورې ډاکټر صاحب لاغه جواب ورنه کوي لکه مطلب دا د کم سیس دی په خپل باندې تیارې او د دې چې کم مشهور سیس دی هغه درویش دی درویش یو داسې سیس دی چې دا په سوچو وړو کې پخېږي بیا د کې سوجي می استعمال کې د کوکونټ چې کم دی کوپرا د سیسونو مختلف میدا او دا خدا زمان نه دی خوخ خود سواب خلک پہ سر ور کئی درویش مان نو میر شو درویش د چانتا پوسو کا چتال سو گپ پروڑی درویش گپ پروڑی ایز اے میٹائی میٹائی شانتے سویٹس کے استعمال کی دروٹے نہ پس استعمال کی درویش نو میات ساتا آو
1: ٹھیک ٹھیک نو خبر
0: نه زیر سره وخت تیر کړو تاسو سره نزیر صرف د پیسو مې سو خبرې کړې
1: نه خبر ذکر کول خو بعضی وختو کې دا سوي شي چې لکه دومره
0: او ډیپلی نه
1: وکړم چې یاره دې دا چې زه نور هغه په بازي بازي وختو کې دا خبرې ترې کولې هم
0: نو تاسو را ته وایي ډاکټر چې مرزو نه کم دی
1: زه خبر راته کوم نو لکه الحمدلله زه په خپل کلاس کې خپ د ټولو ټاپ سټوډنټ زوم
0: صحیح
1: او اوس هم زموږ استادان په موږ باندې فخر کوي لکه
0: الله زما
1: لپاره ټیک شو خو زه اوس هم د زده کړې په سټیج کې پېښور کې دی ماته ایگزام باندې د ډیوټي لګو مې زه د خپل ډیوټي نه موزګار
0: صحیح
1: ماته نه خیر بیا هم کنه وی چې موږ ګورو نو ینګ چې کوم ډاکټران راځي ینګ ډاکټران کدا خو د خپل نسوزي زم د ځان سره والم رټن پام کې زم کې دي شي په ایکسپیرینس
0: کې بیا سټډي کې
1: بیا سټډي شي یا زمون په تجربه کې راشي نو همیشه زده کړه مقصد زما د خبرو دا و چې همیشه بس زده کړه کو
0: صحیح ده
1: هغه ک د علاقې په ستا باندې یو هغه

0: مؤلفه ستبان دي هغه کده یو مطلب چې د شي بچی د دې خانه الواره
1: الواره
0: مې وروړي بیره ځان سره وروړي مې ورته ویل او انت دغه شانتي څنګه چې تاسو وی دا درویش په تیاری دغه شانتي یو
1: چې درویش
0: په تیار کړو هغه دا هغه چې ملاوی کې دا پرېګه دی هوکې چې ډېر مزیدار او نو څنګه رنګي لگا چې پاتې شنو د لیدنه کتنه یو تاسو خو دا غزي یو هیڅ شي خو یې کنه
1: بالکل دا خبره
0: نو په دې خاطر میرا پښتنه وکړه اوس تاسو صحیح بالکل پښتنه کولی شئ کېدا مرز متعلق کېدا زه متعلق کېدا لکه متعلق
1: اوس ټایم ختم شو ساين اوټ کوکو
0: جی
1: ټایم ختم شو
0: ټایم لا پاتې شته یو لاس مينځل لاس وړه وي
1: خجی لاس کار بو کو ریدون کوله ټایم ورکو
0: سمره
1: دا نمبر نه وې د زمه چې دا اصل کې دوی ته بیا پرابلم جوړيږي ٹھیک شو دوی وای چې ازور نمبر باندې کال کوي هغه به ریسیو کیږي نه دوی تر نمبر وې ما اوس په کال مو کی ٹھیک شو کتا سوس په یو مرز باندې خبرې کوي نو تاسو غو زمانه مور پشانتی هغه خپل کمته نه راګرځي ٹھیک شو نو ډیټیل سره خبرې کوي نو دا سیدا چې په 0330 40 40 305 باندې کالو کې همدا ډاکټر صاحب کوم چې مانه ته پوښونو کو دا ما سره په سټوډیو کې ناشته سیدا د خپل بیماری حواله سره د دینه پښتنه کول شي 0330 دا نمبر ځان سره ډومبه نوٹ کې 0330 چالیس چالیس تین سو پانچ دا نمبر ځان سره نوٹ کے اس پتی سات کالو کے امنگ سره خبر ہو کے 0330 40 42 43 305 صحیح دا نمبر زده کتا اس تو ویم بار بار چی پدی بتا سو ام ددی ڈاکٹر سیم نمبر مخلے او اس مونگ تا پدی سات کالو کے او مونږ سره په پروګرام کې شرکت وکړي صحیح ده ډېر مینوال بوز دی لپاره کال کې چې ډاکټر صاحب ته چې زمونږ داسې مشهور دی دا دې خدا دې دا دې ما ته پته را خو زمونږ چې کم کم ټیلی کوارډینیټر دی مطلب دا دې هغه داسې زونه نه مني او شاو بیمار لا ټایم ورکو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 40 40 305 په دې باندې خپل دا نمبر ځان سره سیو کې او پدی با نکالو کې خپل مرز بارکی تاسو د ډاکټر سیمنا ماسر چې کوم ډاکټر سیمنا ستې نو نور حسن خان اصل کې ما تاسو ته ویلي ډاکټر صاحب چې کوم دې مختلف زینو باندې چې کوم دې پر ټیسټ کړي دې مختلف زینو کې بلها زینو کې ډیر زیات نو دا سیده چې د دې اوس په پیښور کې د پیښور نو اوس ماشاءالله چې کوم دې دا ثواب ته او بیا پیښور ته مطلب دا د هلته دور وزي سلور وزي دلته نو دا سیده چې موږ با پدې نمبر باندې کال اخلو اوس پدې سات کالو کې 0330 40 40 305 دا نمبر نوې دی 0330 40 40 305 باندې تاسو کالو کې او د ډاکټر سیمنا مخامخ پوښتنه کول شي او صحیح د خپل علاقې نوم هم اغستې شي چې موږ پروګرام اورو نو سو کوم چوس کال کوي نو په دې صحت په ما سره خبرې کیږي په دې نمبر کالو کې او په دې نمبر باندې مریض ته نمبر هم اغستې شي 0330 40 40 305 په دې باندې کالو کې او تاسو موږ نه نیخ په نیغه د خپل بیمارې د خپل مرض بار کې تاسو پوښتنه کولی شئ که څوک چې هم د دې ډاکټر سیم نه زه علاج کول غواړم او سبا ته علاج کول غواړم نو بیا به د 9 بجو پورې ځان رسوئ د 9 بجو پورې به تاسو ځان رسوئ چې تاسو ته ریلیف ملو شي تاسو ته سانتیانی ملو شي تاسو ته پیسو کې کنسیشن وشي مطلب کمی پکې وشي بل لا خبره ده چې تاسو په وخت باندې ورشي په وخت باندې علاج وشي په وخت باندې راځي د 9 بجو نه پس چې زه نو په دې نمبر به کال کوي 0330 40 40 40 305 اصل کې زمونږ کدا نمبر په دغه کې وی دا سې زونګ نمبر کې وی نه دلته بیا کالز ناراضي نو دا سره زما په سټوډیو په نمبر باندې بلا کالز را روان دي خو دا سره چې تاسو سره سټوډیو په نمبر باندې کال مکوي هغه ماته دای مخامخ ته تاسو په دې نمبر باندې کالو کې ښه 0330 40 40 305 باندې کته تاسو موږ سره پروګرام کې انیر خبرې کول غواړي نو په دې نمبر کې سټوډیو په نمبر کال مکوي ښه اصل کې زم چې دا کال سکن کیږي چې هغه خلکو ته مکمل شي کم خلک چې ګرځېدلې دي کم خلک چې ستړي شوي دي بل علاجونه کړې دي چې خلکو ته مکمل شي باقي سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں چې موږ سره پلان باندې سوکتی لومبه کال اصل

0: ومني بیا به مبارک شو ومني
1: الګه زینم منم لطیف به ومني
0: لطیف نو لطیف تاسو دونه غوتال ته بیا ناس دی تاسو دونه غو سلا کړي زما ستانه مخ چې کمبل ډاکټر هغه په دې مورز ماته ویل کې دارا شرخ فرما او تی دا به کسان لور کې چې هغه خوري مال ته لګره وړي سب زما زما زمزچ کله ویم کنه سبا بتا ته درویش ملاویږي او کدا سی لری خلک نو کیدی سبا نه بل روز ملوشي خو پدی اب تک بتا ته درویش
1: بیا نه زما خو جمعرات روزه پوری ڈیوٹی دا پیر منگل بود
0: جمعرات ته پروتی ته چدل ترازی ته راوی ته چدل ترازی راوی به دا سبا به خلک ته معلوم نری تا ته سبا به یو مالوزگار نی یا بیمار نی ته پیر پور ته تنور سنیش پتا ترش کنفرم خو ګور لتیب سره وسلاګای نه که
1: بس نه پته مې لتیب په پته اسی وچ زنان ټول ورځ پرته وی سکار روزگار نه کوي ټیک شو دا هغه د وژنم داسې کیږي ځکه زیات وخت لپاره چې کله دوی کینی یا دوی سملی نو د ملاده پټه چې کم دنه داسې کیږي د کمزورتیا پیدا کیږي یا په دې کې هغه اکړن شانتي استعمالیږي ټیک شو پیدا کیږي هغه اکړاو شانتي نه چې ته مونږ وایو متوازن خوراک دی کوي هغه چې ورته مونږ وایو غیر ضروري خواږه دې نه استعمالي د دې د ملاده درد مریض د لپاره به تر دار چې دوی خپل انویسټیګیشن وکړي چې دا درد
0: اخی تاسو دا په مخخو یو بل خبر دوی به سبا د غلطه موجود وي حیدر مومن هاسپټل کې سحر د 9 بجو نه 2 بجو پورې د 9 نه مخکې ورشي نو تاسو ته بری لګ ریلیف ملو شي اسپیشل کارت به ته ملو شي ایمرجنسی کې براشه نو بیا په دې نمبر کالو کې 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 باندې کالو کې نمبر واخلې ځانتا
2: در مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شویدہ

0: ډیر سړی کوي خو د کار یو سړی وي
1: بار بار کاڼی
0: او حجره کې دوه سوه کسان وي په یو کلی کې خو
1: کېدل
0: ګردو حجره کې
1: بار بار
0: یو حجره کې دوه سوه کسان وي په یو کلی کې خو چې ورسره وي د خبرو اختیار یو سړی وي
1: شګه کېدل خوب نه ورتلل یا خوب
0: جماعت کې هر سړی په بل پسې قطار جوړوي
1: انتها ډیر
0: زیات جماعت کې هر سړی په بل پسې جوړوي خو د دې ټولو قطارونو سردار یو سړی وي یو مداری وي او ټول خار یې تماشې ته راشي یو مداری وي او ټول خار یې تماشې ته راشي ګنې په منځ کې یو نولی وي یو مار یو سړی وي جماعت کې هر سړی په بل پسې قطار جوړ ماشې ته راشي ګنې په منځ کې یو نولی وي یو مار یو سړی وي او مونږ د خلکو په شان نه یو مونږ د خلکو په شان ځان له ځان نه نه ګرځو خو
1: بار بار
0: واوره خا
1: خېټه خراب
0: مونږ د خلکو په شان ځان له ځان نه نه ګرځو خو چرته په سلو کې زمونږ د معیار یو سړی وي مونږ د خلکو په شان ځان له ځان نه نه ګرځو خو چرته په سلو کې زمونږ د معیار یو سړی وي ورسره تلل مو مجبوري ده ګینې ښه پوهېږو ورسره تلل مو مجبوري ده ګینې ښه پوهېږو چې لا به دوه سړی وي او لا به په لار یو سړی وي ورسره تلل مو مجبوري ده ګینې ښه پوهېږو چې لا به دوه سړی وي او لا به په لار یو سړی وي او حجر اسود پرواز هر یو کاڼی نشي کېدی کاڼی نشي کېدی
1: درچ
0: سرونه ډېر وي خو لایق ته داستار یو سړی وي سرونه ډېر وي خو لایق ته داستار یو سړی وي او په کلي کور کې د جرګې او د لار یو سړی وي خبرې ډېر سړی کوي خو د کار یو سړی وي خبرې ډېر سړی کوي خو د کار یو سړی وي په خیر په خیر په خیر په خیر په خیر په خیر په خیر او ډېر په خیر آلې ستړي مشي هر کلی او ډېر ویلکم درته په دغه خوندور او د اعلی ترین کاسمیټکس پروګرام کې تاسو ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو هلکانو خویندو میندو ته ډېر زیات ستړي مشي په خیر آلې هر کلی شراغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم جی تاسو ممرانه تنگ شوی کنه چې غرمم کې ګورونو هم میسان الله را روان وي چې د شپې ګورونو هم میسان الله را روان وي بل کاری نشته دی بل کاری نشته دی دغه پروګرامونه دی یو چې سړی ورته نخته دی نخته دی نخته دی په خټو کې انخته دی او دغه پروګرامونه دی چې څته دی او په خټو کې انخته دی او لګیا دی لګیا دی لګیا دی او لګیا دی جی بازه بازه وخت خو سړی دومره غیب شي چې بی پته نه لګیږي او بازه بازه وخت خو سړی داسې راښکاره شي چې بیخي لکه بیا د تلوس نوم او نشان نه پیدا کیږي څوک جی مجبوره خلک یو مجبوره خلک یو د اډر پابند خلک یو چې اوس اډر راته ملاویږي نو بیا خو به خامخا مونږه د دغه وختونو پروګرام له راځو او د دغه وخت پروګرام له خو به بیا مونږه ځان تاسو هم چونکې بیا ګیلې کوئ وایې چې ته به یار اګرسې نه هو بجو پروګرام له راځي ګینې بیا د بیخي اډو له څوک راځي نو بیا به خامخا چې ډاکټر صاحب چېرته ځي نو زه به کور کې یم او چې زه چېرته ځم نو هغه به خامخا وي د هغې غټه وجه دا ده چې پروګرام به م کول غواړي که نه یوازې یوازې چکرې مکرې وخل خو نه دي که نه لکه اوس چې څنګه ډاکټر صاحب تللی دی خوندور چکر باندې په چکر باندې د پرون نه وتلی دی او لا تر اوسه پورې د ډاکټر صاحب هېڅ څه پته نه لګېږي هېڅ څه پته نه لګېږي چې آیا سړي د معلومات شته دی او که نه مات نشته بعضې بعضې وخت کې دغه ریفرشمنټ هم په کار وي ولې چې روزانه په اسپتال کې دوه سوه دوه نیم سوه بیماران کتل او بیا خو تاسو ټولو ته پته ده چې زمونږ په اسپتال کې او خاص کر بیا د ټینشن ډیپریشن د انزایټي د یری د ګبراهټ د مهدی یا د دغې سره ولاړ شوي د دنیا د ناامیده بیماران زمونږ دغه اسپتال ته راځي نو د دغه وجې نه بعضې بعضې وخت کې چکر هم لګول په کار وي او بیا خاص کر بهر تلل خو خامخا په کار وي چې د ښار نه دغه خپل د ډیلی ورک نه سړی ځان بار وباسي او لږ ریفرشمنټ د وځي نو په کار داره چې خامخا څه نه څه هوا بدلی را بدلی لکه څنګه چې سبا له د اتوار دغه ورځ ده لیدونکي زما دې وخت کې اواز اوري هغوی ټوله هفته په کارونو باندې تېر کړي وي لکه د سهار نواله تر ماښام وي پیر منګل بد جفتي ورځې پورې نو په کار هغوی له داره چې دغه یو

0: ورز نور سکم چې دغه خپل فیملی لا دغه خپل خاندان چې کوم دی دغه ورز خامخه ورگی هغه سره دغه ورز خامخه تیرگی ولی چې
1: یار راتل
0: ولی چې مسله دا ده بچی مو لویش مسله دا ده چې مسله دار روانه ده بچی مو لویش چې د خپل دماغ یا د خپل د سکون هم خیال ساتل بکار دی کنه اول ځان دی جہان دے گجر تھا تا سوئی نو کارونا با الکی گی جتا سنی نو بیا گورے کارونا مارونا کول یا کارونا مارونا کی دل دا گورے بیا دیر زیادہ گرانشی او لگنا بلکہ دیر زیادہ گرانشی نو پکار دادا چی تا سو ضرور دا دا دا ڈیلی یا دا سٹک لائف نا زان با ہرو با سنگ دل دا اتوار پورز بانا دا گا سجی سکو مچی می ٹائم پکار دے یعنی خپل زان لا ٹائم ور گئی دا سن غاڑے لا یا چرتا ملگرو دوستانو سر ڈایا اوزے شی ملګرو دوستانو سره جګړه مګری وو خاص کر د جنکو سره د گچم گاون خلکو سره راي اوزي شي چونکی تاسو خوب او ماغه جګم دی لکه پکار دادا پکار دادا تاسو سره دان د دغه د روزانا جګم ژوند تیرول دي یا روزانا جګم زندگی تیرول دي داغي نه ځان بهر رو باسي او یو خوند کینو او سبا د اتوار ګرم کرو خې اراده نه اراده اراده منشت دي دا راته وای س اراده مو کړی دا او کنه نه مو دګړي زکه نه مو وی اراده خامخا پلین ملین ضرور جوڑ گئی باہر نشید لین دو خوین دی پلین جوڑ گئی وی سوال بمونگا یو پارٹی کو چپ اس میلو چپڑی زان لراؤڑی چپڑی نا چپس چنچور یادہ گرنگی
1: نخطے نخطے
0: دا معشومانو چکا می پارٹیانی ویگا نا اکثر لچی سمونگ با کور کی معشومان پارٹیانی ماتیانی کئی نزور تو ایم ایم زبم در سر پارٹی ہوکا منو آگوی چی خوراک کم دے زترنا آگا طول خوراک چی کم دے اوخرم ہو چی گئی تین اوخوارم منو یو یو شلک طول لورکم ایست تین پاسم بیا جاڑی خوراکی زمانه وکړو نو دغه رنګ تاسو د وړو ماشومانو پشانې پاټیانی ماټیانی په کور کې دوه خويندې یا دغه رنګ په کور کې دغه جنکۍ یا بابیګانو سره یو ځای شي په کور کې پاټیانی ماټیانی خامخا وکړي او دغه خپل سوچ او فکر ځان له بدل کړي ول چې دا ګمنګ نن سبا کومګ وګورو نو په پس خلکو کې دغه درې خلک د ټینشن د ډیپریشن سره مخ دي هغه خو تاسو ته مخ باندې خنداګانې کوي یا په خوله باندې دغه خنداګانې دماغ کی یا سوچ سنا سا فکر روان دے دا کاروبار پا حسبانی دا رشتو پا حسبانی یا دغه رنگی دا تعلیمی پا تعلیمی یا دغه رنگی نور دنیا دنیا مسلی دی چم کی پا گاون کی نو پا کار دادا چی مونگ دا دغه دا ٹینشن دا ڈپریشن زان لری اساتو او دا ایکٹو زندگی تی رکو یا بہتر زندگی تی رکو نو خون بلگ نہ بلکہ بے انتہا ربانی ہو گئی تاسو سبالا ضرور تاسو خام خا سبالا دا سیزن زان رہو باسی او زان دا پارا ضرور ٹائم ور کیجی بل دا موبائل نہ سبالا زان دیر لری او ساتھ لکہ موبائل با تاسو دسی ہو گئی چپا یوزے کی بے کی دی پا یوزے کی بے پٹ کئی او موبائل نہ بدر لری او سی گئی نو علا بکار کی گی ترزو پر تاسو دا موبائل نہ لری نینو گرہ تراغی پوری بیا دا ستاسو دا ذہن یا دا سوچ چکم دے دارا کلیر کی دلے نشی یا دارا ریفریش کې دلی نشو پکار بدا وی سبا د موږ د موبایل نه ځان لري اوسه تو ولې چې زما سوچ دا دے زما فکر دا دے چې زمونږ په جون کې د ټولو نه غټ ټینشن جگم دے موبایل لې کجر دا موبایل لکه من مل کډر په خخ کارونو کې دا پکاري کې ډیر خخ په کارونو کې پکاري کې خو بیا هم لکه یو دا سي ټینشن دے چې لکه ټول وخت در نه خراب وي لکه د سر نه وال تر ماقام پورته دی موبایل دکې نه ولا چې بازه بور شمه دومره بور شمه چې لکه زو زم چیر دا موبایل لکه دیوال دیوال ته اوله او ماته کله در ته یی گنی خبره کوم لکه دومره انسان د یی موبایل نه یا د دیس زونو نه بور شینو زه چون کی دومره استعمالوم نه خو بیا هم لکه چې سومره پوری استعمالوم نو په کار درځ دا غینه مونږ نورم کم کونو په ټول نه غټ ټینشن جگم دې دغه موبایل دی او زما په خیال دا مونږ په خپل باندې دغه موبایل جگم دې مونږ په خپل باندې ټینشن جوړ کړی دی نو په کار دار چې په کار دار چې مونږ د
1: دنیا راتل او هغه مسه
0: په کار دار چې مونږ د دین لری اوسېګو او چې لری دین اوسېګو نو بیا خوند او مزه ډېره کوي برحال دغه خبره تر وی د اتوار د ورځې مبارکي او یقینا چې تاسو به زما په خبرو باندې سنا سه عمل کړی وي او که سنا سه عمل مو بینو وي کړی نو تاسو سره ز جمعه ته تللی شم جمعه تر سره لاړ شم ولته درته یو درې سجدي ولګو مو درته مچ نه کنه شاو زما په خبرو باندې اوس عمل وکي حجر ته خوند درکړو نو عمل به وکي او که خوند در نکړلو نجیبي خي بیا لهونه کوي جی برحال داسې د جی چین

شپګشتم تاریخ او څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې په دغه شپګشتم تاریخ باندې زموږ د پېښور ښار د اسپتال د بیمارانو نمبر ورکول کېږي. یعنې په میاشت کې په دوه تاریخونو باندې موږ نمبر ورکوو، یو ته یولسم تاریخ ویل کېږي او بل ته شپګشتم تاریخ ویل کېږي. نو د شپګشتم تاریخ یعنی د نن ورځ نن چې کوم تاریخ و هغه تاریخ نمبر نن د نمبر و تاریخ و په نن ورځ باندې موږ د را روان د پنځلس ورځو نمبر ورکړلې. شپګشتم تاریخ باندې زموږ د پېښور ښار د اسپتال د بیمارانو نمبر ورکول کېږي. یعنی په میاشت کې په دوه تاریخونو باندې موږ نمبر ورکوو، یو ته یولسم تاریخ ویل کېږي او بل ته شپږشتم تاریخ ویل کېږي. نو د شپږشتم

0: وی دبی ٹائم ہم خود لے وی ہو کہ چاہتے نہیں وی چرتے خود لے جنرل نو اگوی کا بیان د خپل د نمبر معلومات کول غواڑی نو کوشش دا او کئی میڈیکل مہربانی دا او کئی چی تاسو د سبالا سبالا جون خیر دی اتوار روز دا خود پیر پورز بانی تاسو سب دوبارہ پکم نمبر بانی تاسو کال کڑے دی او پکم نمبر بانی تاسو د خپل بیمار د بار نمبر اگستے دی او ماگا نمبر والا تے تاسو خپل نمبر تو وای و مال دا تاریخ گورا یا مال زمان نمبر گورا د نمبر او د تاریخ او د ٹائم دا بوز بد نتا سو کی تاسو تکلیف کی گئی نو تاسو کڑو جی نو کوشش کی تاسو ضرور زمنگ دا زمنگ دا دگا ہیلپ لائن نمبر بانی سوال سوال خون خیر دا پیر بورز بانی کال ملو کی او دا خپل دا نمبر دا پارا تاسو ضرور معلومات ہوگی کتنے چاہتے پتہ دا نو بیا دا کال دا کولو ہی ضرورت نشترے اسی زان مپا زابو یا اسی دبل مسلمان ٹائم مزے کوئی یا خپل ٹائم مزے کوئی مجھے تاسو ذرا کنفرم دینو بس آگا تاریخ پا آگا نمبر بانی تاسو رات للے شی او دا خپل دا بیماران دا پارا تاسو علاج کوئی لشی لگ پتر دا ویل غوالم جی زمانگ دا پی خبر خارس بکم زیگری پیخور خار کے زمونگا اسپتال پا مین چار سدی روڈ باندی دا چار سدی اڈی او دا رنگ روڈ پل ترمنزا گل پلازیتا مخامخ حیدر مومند اسپتال پیخور خار ورته ویل کیگی زمونگا تکڑا ڈاکٹران صاحبان پا دغه اسپتال کی موجود وی دا مختلف بیمارو علاجو نکی تاسو که دا هر یو قسم مسئلے سر مخی دا هر بیماری سر مخی او تاسو غواڑی چه مونگا خپل بیماری ختم ول غواڑو مونگا زان روغول غواڑو مونگا زان جوڑول غواڑو تاسو بالکل زمونگ دغه دا حیدر مومند اسپتال ضرور تاسو انتخاب او تاسو خپل علاج کولای شي شیر زمین فروم جگنات دغه بار بار مسکال راکی چلګه زدي پروگرام اور ما زدي پروگرام ته ناست یم بالکل شیر زمین سے ما ته پته دا ما ته پته دا ما ته پته دا ته پروگرام ته ناست یو ته زمونږ پروگرام اوري سبا د بار د سپلیم له شتري کنه شیر زمین سے بو سبا له بچر د زی کنه سبا له بچر د نزی یا چرتا و دونو خاجانو لا خیرات میرات لدی سپلیم لین شتاو کنه سپلیم لین د نشتری جی مترم سمینو وی چې زبا ان شاء الله سبا له زما وی زبا زما نو چرته بزی دی مت دان دی ویلی چې دا به کم خوازی چرته خیرات میرات ته چرته واده ما دی خوشدن میشدن دا کسل وبر چې دا بزی بل و چې مونږ چرته د تلو اراده نشته ری او واده کړي سیستر به میرازی هغه ته په انتظار باندې یو وا دا خوري راخه خبره ده سونی تر لا سونی و چې واده کړي سیستر به میږم دی راځي ر خیره دا غوی په انتظار باندې مونږ یو او ان شاء الله هغه چې راشي نو بیا به تر دوی غبي شبه لګي و چې سبا زما د ماما د زوی منګنی دا ټول ټول زیو مات هم وای لاړشا نو زما خو لن کیږي سم خفه ما خو امی بابا او نورا دورا ته وای خام خا بزینو سبب خیر وی ز نه نو زوبا نو سبا ستا پروگرام نا اور ما مال په ایڈوانس کی چټی راګه خا ز زما بالکل لاړش بالکل حلیمی بالکل تاسو تللې شی او بالکل بالکل د خپل ځان لپاره وخت او د خپل ځان لپاره ټایم وباسي جی بالکل لاړشی خام بل اسما وی چی مړ زما خو هیڅ سیرا د نشته ری چرته لو د پاره ز کور کې خوشاله وم او بهر د خلکو سره ملاوی دل ناس ته پاست باندې زما زړه تنګيږي ما ته خو نه راکې او بل ستا د خبرې می خوخه شولې خپل کور کې به د ماشومان سره پاټي وکو او خپل بابا جان مورجان سره به ټایم تیر کو د دې بل غټه خبره نشته ری جی په کار دار چې د خپل مورجان سره خپل بابا جان سره او د وړو سره جگم دې ځان نو وړو کې جوړ کی او د وړو سره چرته میرګاټي میرګاټي وکي د وړو سره چرته خټو مټو لوبي وکي د وړو سره چرته پلو ملو مقابله خو خیر نه ده پلو ملو پاټیانی ماټیانی ور سره وکي یاد کرنګ د خو می خو مقابلی مقابلی ور سره وکي نو اسما خون به انده هاډی رضاتو کی نو کوشش وکي چی کوشش وکي چی سبالا ضرور ضرور ضرور ضرور ضرور سبالا ضرور دغه د وړو سره ټایم تیر کا محترم سمینو چی ختم القران نه سبالا زما بس د محترم سمینو نه می دا امیدم دی او ان شاء الله دات نه زما التجام دا دات نه زما ریکوست هم دی که زما د بارا خصوصي دعاګانې کوا ما په خپل دعاګانو کې خصوصي یاد ساته د عزت او د غیرت د ژوند او د عزت او د غیرت د مرګ دواره لکوا ول چې د نور سيزونه پیسې یا تعلیمی هسي یا نور سيزونه دا هر سکیږي دا هر سکیږي خود د عزت دعا مال ضرور کوا ول چې ډیر د عزت دار خاندان سره تعلق ساتم او زنه غواړم چې زما په وجه باندې زما د خاندان سترګې خدشي زنه غواړم چې زما په وجه باندې زما د رور زما د خور زما د مور زما د مشرانو زما د کشرانو زما د خاندان یا زمونږ د لیسنرز دغه سترګې خدشي نو زمونږ د پاره د عزت دعا ضرور او زمونږ د پاره د عزت دعا بیا خاص کر زما د پاره
1: شم د عزت دعا به انتها ډیر زیات کوو چې سونم او دونکو زما आवाज اوري اغوی ک مونږ له کلم دعاګانې کینو د عزت دعاګانې د مونږ له کوي نور ک سونم لګا د پیسو مې سو د کامیابو ما بیا بو د دې شونو مزونو د پاتې سون کی سيزونه دي دي د پاتې سون کی سيزونه دي کوي انسان کامیاب شونو کمه توره وکړل منه ډیر

خوان کوي ډېر خوان کوي ډېر خوان کوي او خو بیا هم لکه دومره دومره هم لکه په سر باندې نه دي ګرځول په کار چې بس زه دا نه شومه نو بس دا چلبوي او پلانکې چلبوي او ډینګې چلبوي د زړه سکون دپاره دعاګانې راله کوي او د عزت او د غیرت د ژوند د عزت او د غیرت د مرګ یوازې ژوند نه بلکې د عزت او د غیرت د مرګ دعاګانې راله کوي ولې چې یو انسان چې په عزت باندې ژوند تیر کړي په غیرت باندې ژوند تیر کړي نو ډېره ښه خبره ده دغه رنګه چې په عزت باندې د دې دنیا نه لاړ شي ولې تلل خو یو ځل چېم تلل دي که نه چې ځان ته همیشه دعا کوم نظم دا دعا کوم چې رب ذل جلال عزت او غیرت را لرا کی او رب ذل جلال چاته مخکته را نولی په عزت کی په عزت کی په احترام کی په مینه کی په دیش زونو کی مو کله خکته را نولی نور ته پیسو او د خوشالیانو او د خفګانونو او د غمونو او دا جون سره تړلې لوبي دي دا به کیږي د دې سره برخاګو جی د دې سره برخاګو د دې سره ګورو جی چې څومره لیسنر زمونږ لپاره د دعاګانې کوي بیا خاص کر مال دعاګانې کوي نو د عزت دعا دی مال زرو اور مالا خام خاکی برال سید جی سیدا دل نشیز مونږ پروگرام ور دل نشیز سټډی مشی او په خیراله او ډیر هر کله ورته وایم و چې زبا چرته نظم ان شاء الله سباله با مونږه ملمانه راځي د کومل کین زمونږ ته وایي کومل کین زاوی چې وې زخه چرته نظم وې سباله بچ گم دی وې مونږه ملمانه راځي بالکل د ملمانو سره خو کینا د ملمانو سره خبره تری وکا د ملمانو سره غب شپو لګوا او مزي او چرچی ور سره وکا وی چې موټو ډیش زخه با سبا و د کړي سیستر کړه زما کالی وکو چې راشه مورجانی سبا دو بجی شولا چټی راکا می نتاشا احسان بالکل تلشی خان بالکل تلشی زمام سبا له سبد نه لګیږي زبا سبا له شولا راځما نه بر راځما د دو بجو پروگرام لا ولې چې زما هم سکارونه دي زما سبا ته نه لګیږي چې سبا له زمنګ د دو بجو جګم شو دا اغه لایو وشي یا به اونشي نو که چرته تاسو چرته تل غواړي تاسو بالکل بالکل تلشی او تاسو بالکل تلشی زمنګ د سند تاسو بالکل اجازه دی جی بل صحیح دا صحیح مو آسماوی چې وی محترم سمینی ته وایي چې موږ ټول هم په دعاګانو کې ضرور یاد ساته نماز د محترم سمینی خو در لزه دا انشورټی در کولې شما یادار د زی یقین سره وګلې شم چې محترم سمینی به ان شاء الله تاسو ټول په دعاګانو کې یاد ساتي او چې کوم خلک د بیلډونو سره منسلک دي نو هغه خاصم د محترم په سوچ او فکر او په دعاګانو کې دي کنه نو لا دی وکړي چې د ټول دعاګانې سمرو محترم سمینه کوي یا سمرو بہتر دعا گانے دی اللہ تعالیٰ قبول او منظور کی آمین سم آمین او آمین سم آمین برال دغه خو خبر تروی لگی دا دعا گانو مو آگانو ببارکی دا پروگرام دا سٹارٹنگ ببارکی یقین جتا سو بانے بلگی نبلگی بین تہاڑی رجاج خیل لگی دلی ہوئی او کجر دا خیدر باندے نوی لگی دلی نو خیر دا بزان باندے خو لگو یار یو خبر پر نا انسان باندے خلق گی گی او نا ہر یو منگا ہر یو خبر پتا سو باندے خلق گی گی پا ہر چا باندے منگا خنشو لگی دلی یا دا ہر چا دلتا منگا نشو پری وطلی پا سلو کے با دا پنزوز تو خلق کو خوخی و دا پنزوز تو خلق کو بخوخ نیو نو نو نو داسې ده چې په بعضې بعضې خلکو باندې به مونږ ښه لګېږو او په بعضې بعضې خلکو باندې به مونږ بد او مونږ به پې بد لګېږو جی زما ګرانو درنو او ډېرو زیاتو خوږو اورېدونکو زما یعنی د خپل کوربا زما یعنی د خپل ملګري د احسان الله مومن سلامونه نیک هلې او نیک احترامات در واخلی او یپ خپلو زانونو باندې قبول او پ خپلو زانونو باندې منظور کی څنګه تاسو ټول روغ یی جوړ یی برابر یی صحت باندې خی گنا زچ ټیکی یی خی برابر یی او مزو کی نو دو ټولنا بهترا خبره اومده غدا تاسو ټول ترې یاد وچی دا پروگرام تاسو باندې وخت بالکل لائن فوري د 2018 پګشتم کال د نهمی میاشتې نن دغه شپږشتما نیټه ده او ورځ نن د خالی د هفتې دغه ورځ ده جی د هفتې ورځ لاړله د هفتې ورځ تیره شوله زما سره زما د سټوډیو په ګړۍ کې 15 منټه او 9 بجې دي ځکه تاسو د خپل ځان ذکر کوم نو دی وخت ما تور ټراوزر چولې دي او ورسره ما چې کوم شټ چولې دي نو هغه داسې مختلف کلرونو کې دي لکه زه تاسو د دې کلر ویم نو دی کې سپین کلر شته دی په دې کې خړ کلر شته دی په دې کې هاف وایټ کلر شته دی په دې کې سلکی کلر شته دی په دې کې
بلو کلر شتري یا مطلب لکه رنگا رنگا شرط دی دا بدغه رنگا رنگا شرط کې تاسو لره غلی مو بدغه رنگا رنگا شرط کې ما تاسو لره ځان را رسولې دي زما ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوګو اوریدونکو تاسو ټول ته دی دا یاد وی چې دا پروگرام تاسو ته په خصوصي مرسته باندې بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ نشر کوي را روانه زمونږه د سلوی خو لاکو روپو د انعاماتو یو انعامات یعنی پکم کچی د ټولنا غټ انعام مہران موټر کار د عمری پیکج موټر سائیکل فریج واشنگ مشین دس روزرو والی دس روزرو می خکی او دا کور دا ضرورت گن شمیر سامان تاسو لمنګ درکو تاسو بس کوی جی دا بازار نه بازار نه زمونګه دا مخ د سپینی دو دوباره یو بهتر کریم کم چی دا خالص دا زعفران دا ارک نه تیار شوی دی کم چی یو داسې کریم دی چی زعفران پکې ایز ا انټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی کم چی په یو شپکی دننا دننا یعنی په ودن ون نائٹ کے بعد تاسلا درکئی کھلا تاسلا درکئی سپن والے او پیوش پکے با تاسو خیست کئی جی کم چی خاص کر دا زعفرانونا تیار شوی بیلڈونا زعفرانی وائڈنگ کریم دی زالے دا نزدی کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹور نا پاپن ز سوا او پن زوس روپے بانی تاسو اغسلے شی زالے مجھے واغسل نو ددی بدی کاغذی دی بانی بتا سو گوری دا جنے وی ادری تصویران راغلی وی چی بکم زی بانی دا جنے دا ادری تصویران راغلی دا غزی بتن تاسو گٹ گئی دغه زیره کټ کول سره بچګم دی تاسو د دې دغه بیک سایډ باندې وګوري سپین سایډ باندې تاسو وګوري دی باندې موبایل د نمبر د لیکلو د نوم د لیکلو د زید لیکلو سسٹم به بشوي وي ان دغه لیکل به بشوي تاسو خپل نوم لیکي به دغه زیبانې د خپل د زینوم به لیکي او خپل د موبایل نمبر به لیکي او د کوم دکاندار نه چې تاسو دغه بیلډونه زمونږ دغه زعفرانی کریم اغستې دي هم د هغه دکاندار سره بچګم دی تاسو دغه کوپن جمع کوي او کوپن مو چې ورسره جمع کړلو د کوپن د جمع کول کوم دی تاسو لاړ شئ او په کور کې به مکمل په دعاګانو باندې ونه خلی او دعاګانې به د ځان دپاره دا کوئ چې یارب زل جلالا پدغه را روان ډرا کې زما مهران ګاډی رو باسا موټر سائیکل رو باسا فریج رو باسا واشنگ مشین رو باسا سلائی مشین رو باسا دسرو زرو والی رو باسا دسرو زرو میخکی رو باسا یا داسې نور د ضرورت گن شمیر سامان رو باسا جی نو تاسو به کوشش شو تاسو به مهرباني ده وکئ تاسو به ګوره د کور د تللو سره به ډاریک به تاسو څه وکئ تاسو به ډاریک چې کوم دی مسئلہ بانے کی نہیں او دغه دعاګانې به شروع کی کجر ته دعاګانو کی مو طاقت او جرأت او مضبوطواله بکیو نو قسمت بانے به هم زور ورشي او موږ نه به وګټې انعامات او کنو نه لچا خبره چی بس لاړ بشي او سر وخري جی نو کوشش وکي زالا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا په 550 روپے بانی بیلډونا زعفرانی وائٹنگ کریم ضرور واخلي او بیلډونا زعفرانی وائٹنگ کریم دماغ د سپینی دو دوباره تاسو ضرور استعمال کړئ د مزید معلوماتو تر لاسه کولو دوباره 0393 693 93 93 0303 شپږ نه درې په دغه نمبر باندې تاسو کال میلو کړئ او د خپل د بیمار د پاره به نه سوري د خپل د ځان د پاره به د زعفرانی د کریمو معلومات ترلاسه کړئ. یو ګړو بس کوم بیا راځم جی لګي نور تاسو پوهیږئ که نه.

0: на мала грану драну о ډیرو زیاتو د مننا ډک خلکو تاسو ټول ته دی دا یاد وی چې په دې پروګرام کې یوازې زه خبرې نه بلکې په دغه پروګرام کې به تاسو هم زما سره خبرې درې کوي تاسو به دغه پروګرام کې زما سره خبرې اترې کول غواړي نو ما سره د خبرو د اترو د کولو دوباره تاسو موبایل کې لال شي رائټ مسج ته هلته وی کې زینو مو ماته راولېږي په 03-88-88-150 یعنی 03-12 اتو یو پنځه صفر په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه را لېږلی شي هم په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کالز هم را میلا واخلی شي د لایف کال د کولو دپاره موبایل کې لاړ شي ډایل ته الته ورکي 03-12-88-88-150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال را میلا واخلی شي او زما سره د لایف کال د لارې خبرې او اترې کولی شي د ویښتو د خوشکۍ د خاتمې لپاره به 400 روپۍ باندې بازار کې میلاویږي زمونږ یو بهترین شیمپو کم د جبای لړونه انټی ډینډرف شیمبو ویلی کی کم چې د کډا کنه زول پیرتیون زنګ سلینیم سلفاید او نیا سنامایډ ویټامین بی 3 فارمولین تیار شوی یو داسې شیمپو کم چې ستاسو د ویښتو خوشکۍ ته په 2 منټو کې الوداع وایي نو مهرباني وکړئ د ویښتو د خوشکۍ د خاتمې لپاره به لړونه انټی ډینډرف شیمپو ځان له ضرور وړئ داسې د هلی مما ته وایو دومره زر دی وبو اسکلی نو وبو اسکلی جی ماسه د ګړو شربت خو ځان نه کولو چې د ګړو شربت به کولو بیا به راتلم او بیا به مسکلو خو به دې مونږ سره دل د ریسایټ د پرتی دی وبس دا سر ته نه کولو کو شلوب شلوب شلوب شلوب شلوب او سر به بنکو بس خبره کوا نور مونږ دومره ټایمونه خو نه خرابو کنه مونږ زر زر خبره درې کول غواړو ول چې تاسو ته خو الډی بده مونږ سره دومره ډیر خبرې وي چې مونږ د بارد بدري سلور ګنډي پروګرام کم دی خو بس سو ګنو بس دغه یو ګنټه باندې مونږه کار کو او سناس لوب کو جی راځي جی ګورو چې دغه د مونږ سره د لایف کال د لارې سوګ را روان دی او دوی د پاره زمونږ دغه یو ګنټه ډیر د پروګرام او کنه دوی زمونږ دغه پروګرام د بدري سلور ګنټي غواړي راځي جی د پروګرام د لاس نه بلکې د پروګرام د فرست لایف کال سیټ تو ورزو چې زما سره د پهلنی د لایف کال د لارې سوګ را روان دی اوس ویل غواړي د مخ د سپینې دوه بار به لړونه زعفرانی وایټ نګریم ځان لا ضرور اور ځان لې ضرور اور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر علی جی ستړی مشی او ډیر بخیر علی درته وایم دا بدرنګ आवाज اخر زمونږ سره د چاره روان دی او د کوم ځای نه خانی ډیر زیات ستړی مشی په خیراله هر کله شراغلاس او ډیر ویلکم ورته وایم خانی ترور سنگه خی جوړی برابرې مزو کی بچیان دی خدی برابر دی ټول خو مس مستی خو تاسو ماته دا وایي چې آیا پروگرام ته ناست وی زمونږه پروگرام مو اوریدلو او کنه زمونږه پروگرام مو نه اوریدلو تاسو
1: بعد پروگرام شروعات کو لیٹ لیٹ کی گی نو خانی بیا خو گورا گیلہ زمونگا جوڑی گی کنا
2: خبر
1: پکې نږدې ملګری ملګری رالو کې څنګه خندا کې چلے سشم پکڑی سشم پکڑی
2: بنڈئی
1: بنڈئی پکڑی نو بیا
2: آئے کے زیادہ
1: ها مرچکی په کې زیات مسته دی چيني دی په کې واچو
2: مرچکی کډ کړو ما ته پته نه وای چې دا به د نتري شي هغه سم زیات زماره وروه شه براشه عثمان نو دی په هک او دی وان صاحب کوئی څه شروع شو بس په دی وجه
1: ها ما ویل ته اوس ویج باغی کې مرچکی ډیر زیات نو ما به چيني واچول ما کې چې بنډو کې بنډو کې چيني چول نو غټ کار دره لګتلې دي خو زاب خیر دی زچ کارونه بیا مونږ درته سنو وایو ما ویل که اسه دنه دا اوریدل نو بیا درنه خفکې دم خو زاب بس تا ته زمونږ د افغان سنو که مونږ خفم شونو ته کوم مونږ باندې خفکېږي که څنګه خفکیگی سنگ خانی دارا تو آیا چی سبالا دا اتوار دا ورز دا نسپلین دے چرتا چکر مکرلا خیرات میرات لا واد خا دے لا سپلین ملین دے شتر کنه شته دي
2: ما دا زه اسلام نشته را یو سو هفته ډیره بیزی دي کوم شنو نو اره راز دته ناس په شنو او سبا خو وس زنيشته
1: سبا له لکه خیر خیریت دي
2: بس بس کور کې بس کارونه مارو نه دي سردی موسم روان دی اسباب اسباب راخلو او ام ته ویل نه شته وو بس دا کو او کو
1: نه نه نه نه خانی لکه دا دومره یخنی خو لانه راغلی کنه چې تاسو بیا اسباب مراخلې او اسباب هم تاسو رو باسي تاسو زمان د نیا نه ډیر چې ګرمي راځینو اسباب هم د ټولو نه مخ کې خو دی ویو چې یخنی راځینو ټولو نه مخ کې رو باسي لوي که څنګه نور د پاره رو باسي مطلب نور ته اوسګدي نه یو ورځ دوی دی کنه سمره ټایم د پاره تاسو نور ته بیا دغه اسباب کړی مطلب انداز کی بیا دا پخل کو بنے چولے کی سلو بھی
2: گورا تے خپل کونه بهر چر دشو او کی کنا او تعالی سب کمبل را دی یاد نه بلستن ناری کا چې ساری کی سمیل میل را دی دا کدا شانی اسی دا کاغه دا کمبل یا اس میل دا کپر پیوم نه لگا اسی غ نور
1: ير ما چر دے برش پنه دا گڑی نو ما غ بار پری دین دا کور نه زو چې دا کور دا گیڈ نه بار مزما نو پینځه کسان نه بسرا اوتی وی او زو خوصل کی دومره ډیر پرفیوم ل گوم دومره ډیر پرفیوم ل گوم چې ما ته د نور سمیل مل ماته نه راځي نو لکه ته چې اسباب نه لګه بوی راځي بکار دی او منگکور نو ډیر لری وسیګو نو الله بکار کیږي بہرحال ډیر مننه کوم اسباب ترور ډیر مننه کوم چې مونږ ترې کال را ملو کړلو زمونږ سره دی اسباب ترور خبرې وکړلې درته اخر کی وایا چې څنګه تاسو په چم گاوند کی کلی کی زمونږ د بیلډونا استعمال کیږي او کنه زمونږ د استعمال نه کیږي اسباب ترور سلام دعا کول غواړم په خوږ آواز کې سلام دعا لګلې شي
2: ثانک یو
1: ډیر مننه خوشاله اوسې لګدا ما پری دینه کنه ما ته پرون نه معلومې دی او پرون نه معلومې دی زه خو راغلې ما یار زه خو پرون راغلې او ما خو ځان سره پرون بالکې مروسته و بس دلی می هم ځان سره راوسته و دې ما ته ویل کې پرون نه معلومې دی او ګران چیرته لوي ما پتا پسی جڑل ولا ډیر می و جڑل یاسویرا یاسویرا لڑاگان مڑاگان تاسو کوی نو نمڑا تاسو تو ګورو جڑاگانو تو ګورا زما گرانو درنو ډیرو زیاتو خوګو اوریدونکو زمې دی دا کیست بارا پګاډی ګروانی لدر ته خرابې کی سر باندې موج راځي بنار باندې لوټی درځي خلیل متروی تروی اوس خاص خا اوبر ازي یاد مې دی د گیز د مې دی د پړسوب د مې دی د سودی سره مخینو مهرباني وکي پدریسو او پنزو روپۍ باندې د هومیوپاتیک د بهترین میډیسنز نه تیار شوي بلډونا گیسټرولاین گیس کیور سره په کم کې موجود ارجنټم نایټریک اسې فوټی دا کاربوئید چاینا روبینیا زنجبر کمچی د ستاسو د مې دی گیس تاسو دوه چمچو باندې الوداع وای مهرباني وکي د مې دی د گیس ته بار بلډونا گیسټرولاین گیس کیور سره ځان له ضرور ورونی او د مې دی دغه گیس تاسو مکمل توګه باندې تاسو الوداع وای د ویختو د صفاکولو دوباره د ویختو د صفای دوباره بلډونا انټی هیر فال شیمپو یعنی یو داسې شیمپو چې هغه تیار شوی د رډنسل د پروکاپل د المنډ اویل د جوجوبا اویل او د لس بهترین اکټیو انګریډینټس نه تاسو دغه د بلډونا د انټی هیر فال شیمپو ضرور انتخاب وکړئ ارنیکا کیوم به مونږ اچولې د کوم جریس ستاسو د ویختو په لینت کې د ستاسو د ویختو په والیوم کې یو بیل رنگی خکولا را ولی دی مهرباني وکړئ د ارنیکا کیو سره تیار شوی بلډونا انټی هیر فال شیمپو ځان له ضرور وړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی جی ډیر زیات ستړی مشی او پخیر علی درته وایم زما سره دا خوږ آواز د کم رو را روان دی او د کم ځای نه
3: ابراهیم د ملاګور نه خبرې کوم.
1: ابراهیم خبرې کوي د ملاګور نه. څنګه ابراهیم صاحب تاسو ښه یې جوړ یې برابر یې مزو کې یې صحت مخ روا ښه دی د خیره
3: شکر الحمدلله الله کرم دی تاسو ښه
1: الله خود ډیر قدر وکا الله خود ډیر عزت وکا ژوندې والله خود راته ډیر خوشاله ساته. څنګه ابراهیم ملاګورو کې د کمزې اوسیدونکو د ملاګورو کې خو زمونږ ډیر خوږ ملګری باسن هم د ستاسو د ملاګورو دی پیژنې او کنه ته نه پیژنې؟
3: نه زه د ملاګورو کې ما د ورسک روډ ماربل چوک
1: چوکی ته نه او ملاګورو چې کوم کلی دی هغې کې ته باسط پېژنې زمونږ سره چې کوم آر جی دی که ته یې نه پېژنې؟
3: څوک
1: باسط یادوم؟ ته زمونږ پروګرامونه اوري که نه اوري روزانه؟
3: ولې نه پېژنم.
1: پرون تا پروګرام اورېدلی و زمونږه هغه مکمل چې لکه د خامار په شان دی کې پرون چې ما سره راغلی و پروګرام ته د خامار په شان دی کې لګیا و نو هغه کس ته پېژنې او که نه پېژنې؟ ابراہیم سنگ خپلوان دے دے ترور نو سے دے اگر نہ باسد لگ استا ترور نو سے دے داس ویلکا نہ او داغوی سره تاسو نږدې اوسئ گئی او کنه تاسو نن لری اوسئ گئی؟ فاصلم نشته دی نه داغوی چې کوم جمعه ته نو هغه سره نږدې تاسو نہ او باسط سره ته ملاوی گرا ملاوی کلی کی خکاری را خکاری دی اتوار پورز باندې کنه ټول ورځ بس پکور کی پروت وی ابراہیم در تھی لگا باسط کلی کی گرجی کا نا لگا دسی مطلب لگا دسی زان خیرا خیو کا نا مطلب لگا بس نارمل سادہ باد گرجی سم خبر ہو گز مزاق پٹ رہا تو ایسا بازار کے سکے بازار کے ستو رکھی رکشد در سرا صحیح دا نہ او رکشا لگتا لگ رکشا کی خلق بوزی را بوزی نو سهالات دی لکه نن سبا د رکشو والا سهالات دی. یو رکشو والا خو ګوره دنیا اورانم دی ګوره چې گاڑی کی ګرځي نو یو به د رکشو والا نه ډیر سخت ځان ساتي او یو به د موټر سایکل والا نه خلک وی ډیر سخت ځان ساتي. نو ته ماته دا وایي چې ستاسو حالات نن سبا سره روان دي.
3: شکر الحمدللہ دا سے کس ماہ نکی ہو بیان کرنا احتیاط ضروری
1: احتیاط ضروری دے بالکل بالکل بالکل احتیاط لگنا بلکہ ڈیر زیاد ضروری دے لگنا بلکہ ڈیر زیاد ضروری دے او پکار دا دے چمنگ احتیاط کو ابراہیم ڈیر زیاد منن دے کوما ڈیر زیاد شکریہ دے دا کوما اللہ خود رات خوشالا جوندے او گڑندے ساتا چا تک سلام دعا کول غواڑے نو پخو گواس کرے سلام دعا لی گلی شی چنور خلق لمو کور گشابا پارا یو جہان مننا او یو نڑے مننا مہربانی شکریہ تھینک یو اینڈ Thank you so very much. Zama granu dranu o diru ziato khagu avridunku. Stasu umar kada uish to kalu nakam de. او تاسو خپل مخونس بینول غواړئ نو د هغې لپاره تاسو بیلډونا زعفرانی کریم اور بیلډونا زعفرانی سکربی وایډنینګ فیس واش استعمالولی شئ. جی تاسو عمر کې د 20 کالو نه ډیر دی نو بیلډونا گولڈ کریم اور بیلډونا گولڈ وټامین سی فارمولا فیس واش تاسو اگستلې شئ. جی دا ګوره یو خبره زما ځان سره یاد ساتي چې د 20 کالو نه عمر د چا ډیر نہ پا آغوی بانے ہر یو کریم کار کئی او نہ ہر یو کریم دا آغوی با مخ پاندے خرازی تاسو عمر کا دا اویش تو کالو نہ ڈیر دے او تاسو بیا مخ پل مخ سپی نول غواڑی او ڈیر کریمون مو وقتل ڈیر کریمون مو استعمال کلل خو بیام دا ستاسو دا مخ دا غب درنگ والے دا ستاسو دا مخ دا غب تور والے ختمی گینا راکمی گینا او ستاسو مخ سپینی گینا میرا بانی ہوں بیلڈونا گولڈ ویٹامین سی فارمولا فیس واش بیلڈونا گولڈ ویٹامین سی فارمولا کریم زان لز ضرور واخل او دماغ دغا او دماغ دغا بدرنگوالی تا پا مکمل تو کباندی الویدا او یا تاسو الویدا او آئی جی نو کوششو کئی دکا دا عمر مو دا اویش تو کالو نکم دی بیلڈونا زعفرانی کریمو که عمر مو دا اویش تو کالو ندی دی نو بیلڈونا گولڈ کریم گولڈ فیس واش زان لز ضرور روڑی جی اللہ یہ پزڑ کی ہر سوک نزائی گی یہ دا خویو سوک وچ پزڑ دیرا

0: کالپری
1: یا الله خیر دغه چلو شي کنه دغه چل پکې راشي او ور سپ کې خراب کی دی یوټیوب کې چل دی کنه ګور چې سم دم سیس بلګې دلې وی سم دم سیس بلګې دلې وی یک دم پکې مینس کې راشي دغه لکه زما بشانو پکې مینس کې راټوب کې لکه ګورو دا ټپی لګې دلې وی یک دم پکې راټوب کمه دغه نن کې پکې دا اډم راټوب کې برال